0: Everything seems fine on Slovenian roads, traffic is flowing smoothly. Na slovenskih cestah vse mirno, promet poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Casey Musgraves v nočnem programu Radia SI in Vala 202, 4 minute so čez pol tretjo. Ja, takšno vreme je, da se prav radi ozremo v nebo, bi lahko rekli, in preverimo, kaj nas čaka še tudi v nadaljevanju. Meteorološko poletje se je očitno začelo še pred 1. junijem in tudi v tem zadnjem majskem tednu bo zelo toplo, če ne že celo vroče. Tudi danes sončno, s temperaturami do 31 stopinj Celzija. Podobno tudi jutri in sprva v sredo, ko bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo sicer začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek pa kaže na sončno vreme, možna bo še kakšna popovdanska ploha in kot rečeno tudi v nadaljevanju tedna temperature okoli 30 stopinj, morda še celo kakšna stopinja preko. Trenutno pa stopinje takole, Ljubljana in Murska Sobota 16, Maribor in Nova Gorica 18, Novo mesto in Bled 14, v Piranu pa že ob tej uri 20 stopinj Celzija.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacionalna.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Iz ZDA se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zaokrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se vrnili v status quo, ki je veljal pred vojno. Konservativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, čež da bo morebit ten sporazum ustrezen. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici drevi igrali odločilno tekmo proti Italiji za obstanek v elitni konkurenci. Risi zato potrebujejo vsaj eno točko, kar pomeni, da je zanje ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popodanska ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obsodbam nedavnega ruskega zračnega napada na Ukrajino, tudi iz raketo Orešnik, se je pridružila tudi naša država. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, so namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava. Ukrajina je po napadih pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duwayr je bilo po podatkih Al-Jazeera včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Iran svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu seli v Mehiko. Mednarodna nogometna zveza FIFA je odobrila prošnjo za njeno selitev iz Arizone v Združenih državah. Iranska ekipa bo tako imela sedež v Tihuani ob meji med Mehiko in ZDA. Kot so pojasnili v Iranski nogometni zvezi, bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in da bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila lete iranske družbe Iran Air. Košarkarji Olimpijakosa so osvojili svoj 4. naslov evropskih klubskih prvakov. Na finalni tekmi zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: Če ostalo pokadim.
1: Tako bliz si in iz vseh strani.
0: Dobra volja je najbolje, za ušesom si pustim.
2: Pisma si pisat, govorit anekdote. Morje gledat vse do poroke. Smert na glase, držat glasbe. Žonglerat stavke.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Prvak SDS-a in premier Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov. Janša za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval, naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani, in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Al Jazeera pa ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da naj bi se ameriški pogajalci umikali od vprašanj obsega premirja v Libanonu in mehanizma za sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah tudi naši. Medtem iz ruske regije Jaroslavi poročajo o ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki, več za zdaj ni znanega. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14. Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici drevi igrali odločilno tekmo proti Italiji za obstanek v elitni konkurenci. Risi zato potrebujejo vsaj eno točko, kar pomeni, da je zanje ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, možna bo kakšna popoldanska ploha. Še podatki o prometu. V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Slišali ste poročila 5 in 3 minute.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Koalicija bo po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen predsednik Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvijo. Glede na zakon o vladi bo ministerski kabinet obsegal 15 članov, premier pa za prisego vlade pričakuje najkasneje v 2 tednih. Več po teh podarkih oddaje.
2: Kako blizu je sklenitev ameriško-iranskega sporazuma o končanju vojne? Ukrajina po obsežnem ruskem napadu pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Košarkar Luka Dončić, 6. imenovan v prvo peterko lige NBA. Sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Pred dokončnim oblikovanjem vlade, torej novega mandatarja Janeza Janšo in potencialne partnerje, čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Pogovore o kadrovskem razrezu bodo po napovedih začeli danes. Na kratko o tem Robert Škrjanc.
3: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
4: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
3: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven daje Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
5: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
3: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi.
1: Združene države naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval, naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, čež da je čas na njihovi strani, in dodal, da dokončni dokument sicer še ni izpogajan. ZDA pa naj bi do podpisa sporazuma še naprej blokirale iranska pristanišča. Napredek v pogajanjih je potrdil tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. We've made some progress working with our partners in the Gulf region. Kot je dejal, so minuli konec tedna s partnericami v regiji dosegli določen napredek pri oblikovanju osnutka, ki bi v primeru sprejetja lahko zagotovil prosto plovbo skozi Hormuško ožino brez dajatev in razrešitev ključnih vprašanj v povezavi z iranskimi jedrskimi ambicijami. V tem primeru mora Iran sprejeti in spoštovati pogoje, prav tako pa bodo za podrobnosti potrebna dodatna pogajanja, je še sporočil. Med odprtimi vprašanji sicer predvidoma ostajata Hormuška ožina in iranski jedrski program. Da pogajanja še potekajo, so potrdili tudi v Teheranu. Al Jazeera pa ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da naj bi se ameriški pogajalci umikali od vprašanj obsega premirja v Libanonu in mehanizma za sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev.
2: Iz Združenih držav se vrstijo nekatere kritike podrobnosti morebitnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki so zakrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in več demokratskih senatorjev je izrazilo mnenje, da obrisi dogovora ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015, čež da bi se povrnil status quo, ki je veljal pred vojno. Konzervativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača, češ da bo morebiten sporazum ustrezen. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju libanonskih državnih medijev včeraj v časovnem razmiku 30 minut dvakrat bombardirala stanovansko zgradbo. Mesto Al-Duvair je bilo po poročanju Al-Jazeere včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Predtem je vodstvo Hezbolaha libanonsko vlado pozvalo, naj opusti neposredna pogajanje z Izraelom, češ da služijo v korist judovske države.
1: V obsežnem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ponoči poškodovana energetska infrastruktura. Ko so še sporočile tamkajšnje oblasti, žrtev ni bilo, prekinjena pa je bila dobava električne energije in vode. O ukrajinskih napadih z brezpilotniki so poročali tudi iz regije Jaroslavl.
2: Ukrajina pa je po nedavnem obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Kremelj uporabil tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah, tudi naši.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na današnji binkoštni ponedeljek, ki ga zaznamujejo kristjani, bo izšla okrožnica papeža Leona 14.
2: Gre za papeški dokument, ki obravnava verska, družbena in moralna vprašanja in je zavezujoč za katoliško cerkev. Prva okrožnica papeža Leona 14. nosi naslov Magnifica Humanitas in govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Papež je doslej že večkrat posvaril pred nevarnostmi sprejemanja odločitev na podlagi umetne inteligence.
1: Povejmo še, da je bil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić vnovič izbran v najboljšo peterko Severnoameriške lige NBA. To mu je uspelo skupno 6. v karieri in prvič v dresu ekipe Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v povprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Pregled preostalega športnega dogajanja je pripravil Sandi Škvarč. Prijeten začetek dneva želimo.
6: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92:85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2:30. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3:38:92 izboljšal Jean Rudolph. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: sončno bo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej sončno in zelo toplo. Še obeti: v sredo bo sprva precej jasno in zelo toplo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji. V Ljubljani na Karlovški cesti je zaradi podiranja dreves zaprta cesta pri predoru pod gradom proti centru.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
7: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: Ura je 5 in 41 minut.
9: Dobro jutro, delovno ljudstvo javnega in zasebnega sektorja. Čas je za novega, ki se pač običajno začne s ponedeljkom. Teden, zadnji majski, še enkrat dobro jutro.

Naj bo to avtosugestija pozitivne misli za začetek tedna, pa že zdaj dobro kaže. 5:45 bo čez nekaj sekund. Matjaž, Ajda in Tadej smo z vami, lepo, da ste vi z nami. Zunaj ptički, naša alternativa pa ta trenutek Dire Straits.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne! Rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Nerazločno in nejasno?
6: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
5: V Sloveniji že več kot 50 let.
7: Slušni aparati Videx.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izbrani mlečni izdelki Milbona z Lidl Plus 25% ceneje. In solata Gentile 69 centov za kos. Lidl, splača se.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
11: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
12: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
13: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Kje si, baby, najbrž na poti v službo, 6:30, na valu 202 in točno toliko pred našimi prvimi jutranjimi novicami. Tako, tole so The Jam, Paul Weller, ima danes 68. rojstni dan, vse najboljše.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Začeli se bodo pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade. Njen novoizvoljeni predsednik Janez Janša mora namreč po petkovi izvolitvi za mandatarja v 15 dneh vložiti listo ministerskih kandidatov. Predvidoma bo v novi vladi 15 ministrov, po Janševih navedbah se bodo pogovori o njihovih imenih začeli danes. Iz Združenih držav je slišati kritike podrobnosti morebitnega sporazuma z Iranom, ki so zaokrožile v javnosti. Nekdani zunani minister Mike Pompeo in demokrati menijo, da obrisi dogovora vodijo v status quo iz prečasa vojne in da ne ponujajo veliko več od sporazuma iz leta 2015. Konzervativna stran pa Trumpu očita sklepanje kompromisov s Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump kritike zavrača. V obsežnem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bila ponoči poškodovana tamkajšnja energetska infrastruktura. Kot so še sporočile ruske regionalne oblasti, žrtev ni bilo, prekinjena pa je bila dobava električne energije in vode. Število smrtnih žrtev po zrušitvi stavbe na Filipinih se je povečalo na 3, 17 ljudi še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, še ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba v izgradnji. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil novič izbran v prvo peterko Severnoameriške lige NBA. To mu je uspelo skupno šestič v karieri in prvič v dresu Los Angeles Lakers. Dončić je v rednem delu sezone v povprečju dosegel 33,5 točke na tekmo, kar je največ med vsemi. Poleg njega prvo peterko sestavljajo še Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Sončno bo, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 27 do 31. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, možna bo kakšna popodanska ploha.
2: In še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je med priključkom Selo in počivališčem Šempas zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas proti Italiji. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. V Ljubljani pa je Karlovška cesta pri predoru pod gradom zaprta proti centru mesta zaradi podiranja dreves.
3: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
2: Dve in pol čez šesto je na valu 202. Najbrž lahko letos prvič zjutraj ugotovimo, da so najlepša jutra zjutraj, sploh ko sodelujeta ura in temperatura. Dobro jutro.

Lola Young ta teden nastopa kar blizu nas v Milano, če bi kdo zadnji trenutek še imel to željo. Naslednja je pa domača, Gašperju kar ljuba majmunska posla. Včasih so mu skontar je peli Poljubi me nežno, danes se temu reče ugrizni mi čeljust.

16.14 je v ponedeljkovem jutru na valu 202, našel sem v starih zapiskih lepo besedo naših dedkov in babic, uporabno tudi danes, marnje. Poznamo jo predvsem v kontekstu prazne marnje in čeprav raba peša se pojav krepi, pomeni namreč marnja neresnično vest, izmišljotino. Ja, tako nekaj sekund za slovenski jezik, lep dan vam želim z vala 202. In takisto vam ga želi Jure Lesar, on vam to celo zapoje.

0: Lepo, da ste z nami 18.6. na Vale 202. Športna novica dneva, vsaj doslej iz NBA. Slišali ste že, da je bil Luka Dončić že šestič izbran v prvo peterko lige NBA, torej med pet najboljših igralcev tekoče sezone. Statusna zadeva, od katere pa so odvisne tudi višine pogodb, Luka status gotovo ima. Tako jutri bo verjetno tema športne zgodbe hokej, danes pa tole.
1: Športna zgodba.
0: Po več kot enomesečnem premoru se včeraj z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Dirko v Franciji so zaznamovali številni padci. V najhujšega po startu finalne vožnje je bil pleten tudi Tim Geiser, ki je ob vstopu v drugo tretjino sezone izgubil stik z vodilnimi v prvenstvu. O tem v današnji zgodbi razmišlja Marko Polak.
2: Letošnja sezona je ena najbolj izenačenih v zgodovini svetovnih prvenstev v motokrosu. V boju za najvišja mesta je 7 oziroma 8 dovolj kakovostnih dirkačev, ki lahko zmagajo dirko oziroma so v preteklosti že okusili slast zmage. V tako ostri konkurenci in v želji po čim boljših dosežkih tekmovalci vozijo ves čas na robu in tvegajo trke ter pace, ki so pogostejši na ozkih in bolj zaprtih progah. Takšna je bila včeraj na jugozahodu Francije. Proga Georges Filliol, poimenovana po nekdanjem tekmovalcu vzdržljivostnih dirk, kakršna je denimo 24 ur Le Mana, je izjemno ozka. Po relativno kratki startni ravnini sledi oster zavoj v levo, kjer je proga najožja. Ravno v tem delu so se v skupinski padec po startu finalne vožnje zapletli številni dirkači, med katerimi je bil tudi Tim Geiser. Slovenski motokrosist pri visoki hitrosti ni uspel pravočasno zavirati, ko se je pred njim na tleh znašel Tom Vial, eden od domačih favoritov za zmago. Dirko so morali prireditelji prekiniti, v nadaljevanju pa vsem upletenim v padec niso dovolili vnovičnega starta. Tim Geiser je pravočasno zamenjal tekmovalni kombinezon, mehaniki so mu na start pripeljali tudi rezervni motocikl, vendar je moral slovenski as kljub temu zapustiti startne zapornice. Zavedajoč se, kako pomembna je v boju za svetovni naslov vsaka točka, je v bolečinah prišepal na start, a tega moral po odločitvi komisarjev dirke kmalu nejevoljno zapustiti. V Franciji je tako zbral le 20 točk za tretje mesto iz prve vožnje in izgubil stik z vodilnim dvojcem v seštevku prvenstva, Belgijcem Lukasom Kunenom in Nizozemcem Jeffrijem Herlingsom, ki sta se trkom včeraj uspešno izognila. Za vodilnima, Geiser zdaj na četrtem mestu, pred njim je še Francoz Romain Fevre, zaostaja že za več kot 60 točk. V nadaljevanju sezone si padcev in napak ne bo smel več privoščiti, predvsem pa se bo moral izboljšati v ključnem elementu, ki je skupen vsem motošportnim panogam – startom. Brez dobrega starta se je v tako ostri konkurenci težko prebiti v ospredje, še toliko težje se je izogniti gneči in morebitnim trkom pred uvodnimi zavoji.
3: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izbrani mlečni izdelki Milbona z Lidl Plus 25% ceneje. In solata Gentile 69 centov za kos. Lidl. Splača se.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
10: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Dobro jutro, zvala 202, minuta čez pol. Ja, vse je lahko triki.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Začeli se bodo pogovori o kadrovski sestavi nove vlade. Mandatar Janez Janša pričakuje, da bo ministerski zbor prisegel v 2 tednih. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ameriške pogajalce naj ne hitijo s sklenitvijo sporazuma z Iranom. Ukrajinski napad na rusko obmejno regijo Belgorod je povzročil prekinitve v oskrbi z električno energijo in vodo. Novi pravilnik o ocenjevanju znanja v osnovnih šolah ni odpravil kampanskega učenja.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In še podatki o prometu. Gospromet zastoj je na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 25 minut. Zastoj so tudi na Dolenjske avtocesti od Višnje gore proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 15 minut. V Ljubljani je Karlovška cesta pri predoru pod gradom zaprta proti centru mesta zaradi podiranja dreves.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
4: Petrol, poganjamo neustavljive.

25. maj, včasih smo mu rekli, oziroma lahko rekli dan mladosti, zdaj je ostal samo še dan brisače, ene ključnih stvari za potovanje po vesolju, pa tudi vreme je tako, da ni čisto deplasirano govoriti o brisačah tudi nasploh. 22 do 7. vreme, naša naslednja rubrika čez nekaj minut.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 14 pred 7, na valu 202, no temu se pa reče maj. Če samo pomislim, da smo še pred enim tednom imeli minus. Brane Gregorčič je z nami z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A vi kdaj privat jamrate nad vremenom? Osran je spet ta dež.
1: Kadar je prevroče, mi še najbolj nekako gre na živce. No,
0: aha, se pravi, ste čih pred tem, ne?
1: Ja, ampak tole se bo še dalo nekako.
0: Se bo.
1: Ja, ja. Res, da prva polovica tega tedna prinaša temperature okoli 30 stopinj, ampak druga polovica tedna bo za odtenek manj vroča. Je pa res, da čeprav smo še v zadnjem tednu meteorološke pomladi, bo občutek kar poleten. Ne? Ampak iz otroštva se spomnim, da so se bazeni na prostem pogosto odpirali ravno 25. maja, to je pa na današnji dan, tako da...
0: Na dan brisače.
1: Ja, včasih je bilo še kaj drugega, ampak ja, dejansko se začenja, bi lahko rekli, poletno obdobje. Ne? Temperature, kot rečeno, danes do 32, jutri morda na Goriškem celo do 33, v sredo popovdne pa nekaj ploh in neviht, ampak res samo prehodno, potem v četrtek nekaj stopinj manj vroče, ampak še kar večinoma sončno vreme naprej in možnost za kakšne plohe in nevihte se bo potem proti koncu tedna nekoliko povečala. Ampak to vse sodi k poletnemu tipu vremena, temperature pa vsaj med 25 in 30, če ne še kakšna stopinjo, ki je nad 30. Tako da ja, začenja se dejansko poletje. Ne?
0: Ja, če smo prejšnji teden imeli zimo pomladi, imamo zdaj pa poletje, pomladje, pa ne bo tako.
1: Ja, pomlad je značilna po velikih odklonih v katerokoli smer. Ne? Če se bo še kdo spomnil, maja 69 smo tudi imeli že čez 30 stopinj, pa je potem v Ljubljani 20. maja celo zapadel sneg po tistem vročem obdobju. No, letos se tega ravno ne bojimo. No?
0: Maja ne, mogoče junija. Bran Gregorčič, hvala za napoved, lep ponedeljek.
1: Tudi vam, srečno.

0: portugalski fado sreča nežno amerikano.
1: Gisela João.
2: E se houver uma praça de gente madura.
0: Kino Šiška, 29. maja.
1: Večna druga godba Picasso.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Val 202 tukaj, 8 pred 7.
8: Jezikanje.
9: Vsak ponedeljek ob 8.
7: In danes je ponedeljek, dobro jutro. V četrtek zaznamujemo svetovni dan lahkega branja, zato danes temu posvetimo današnje jezikanje. Dobro jutro, Ajda.
10: Dobro jutro. Ja, lahko branje so informacije v lažje razumljivem jeziku, prilagojene za ljudi z intelektualno oviranostjo. Pri nas je področje lahkega branja staro približno desetletje in do zdaj nismo imeli specializiranega korpusa lahkega branja, ki bi omogočal neko sistematično raziskovanje in razvoj učinkovitih orodij in pristopov za poenostavljanje besedil.
7: Ta hip pa v okviru projekta Lahtex nastaja takšen korpus in ob 8. bo najin gost, vodja projekta, sicer pa raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino, dr. Vojko Gorjanc, ki nama je zaupal tudi nekaj z lahkim branjem povezanih zanimivosti, recimo.
11: Da je na primer že švedski kralj Karl XII. Na začetku 18. stoletja izdal dekret, da morajo biti besedila, ki jih pripravljajo na dvoru, jasna in razumljiva, in je logično, da imajo daljšo tradicijo kot mi.
10: Ja, več o naši tradiciji lahkega branja, o novem korpusu, pa tudi o orodju umetne inteligence, ki bo prevajalo tekst v lahko branje, povemo v današnjem jezikanju.
7: Pa tudi o Karlu 12. morda še kako besedo. Ob 8. torej, to je čez uro in 6 minut.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Kadrovski razrez nove vlade bo znan v prihodnjih dneh. Mandatar Janez Janša je za danes napovedal začetek pogovorov o oblikovanju ministerske ekipe. Pri tem je bil včasih za Janšo pogoj lojalnost. Zdaj smo priče državotvorni retoriki, ocenjuje novinar Uroš Esih.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne? Ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike.
1: O dejanskih učinkih novega pravilnika za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah bomo sicer lahko govorili šele prihodnje leto, a učitelji že zdaj opozarjajo, da ne odpravlja kampanskega učenja. Ravnateljica Mojca Urbančič-Jelovšek opaža tudi.
3: Včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, joj, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti in potem otrok ni vprašan.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da je sporazum z Iranom blizu, je svojim pogajalcem naročil naj ne hitijo z dogovorom. Zunani minister Marco Rubio je dejal, da bodo sklenili dober sporazum s Teheranom ali pa se bodo drugače spoprijeli z njim. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Diplomaciji bomo dali vse možnosti za uspeh, preden bomo raziskali alternative, je dodal. Pred slovenskimi hokejisti je danes odločilna tekma svetovnega prvenstva. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. Branilec Blaž Gregorc.
4: Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipanli enemu, da bi prišli štirem pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
1: Še vreme, sončni žarki bodo živo srebro ponekod dvignili na 30 stopinj. Z vami sem Katja Podgoršek. Pred dokončnim oblikovanjem vlade novega mandatarja Janeza Janšo in potencijalne partnerje čakajo usklajevanje o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili. Janša je napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
6: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
5: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrste NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven daje Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne? Ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
5: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade pa poslanci glasujejo na seji tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.
1: Nova koalicija bo morala po oblikovanju vlade v praksi uresničevati cilje zapisane v koalicijski pogodbi. O njeni vsebini bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Ena od večjih sprememb po tem šolskem letu, tako za osnovne šole kot učence, je novi pravilnik o ocenjevanju znanja, ki je v šolski prostor unesel jasno ločnico med preverjanjem in ocenjevanjem, širše opredelitev načinov ocenjevanja, možnost medpredmetnega ocenjevanja in zmanjšanje najmanjšega števila ocen, ki jih mora pridobiti učenec. Dobrega pol leta po uveljavitvi pravilnika se je v praksi pokazalo, da z njim niso odpravili kampanskega učenja. Prispevek Jureta Čepina.
7: Z novim pravilnikom je želelo ministrstvo zmanjšati minimalno število ocen. Izrecno so zapisali, da zaključna ocena ni aritmetična sredina ocen, poleg tega pa pravilnik omogoča tudi druge načine ocenjevanja in medpredmetno ocenjevanje. O dejanskih učinkih pravilnika bomo lahko govorili šele prihodnje leto, saj so učitelji delo za letos načrtovali že pred njegovim sprejetjem, pravi Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev.
8: Opažamo pa, da so začeli učitelji posegati po različnih načinih ocenjevanja, kar je pohvalno, da ni vedno samo pisno in ustno, zdaj imajo po šolah veliko praktičnih izdelkov, referatov, seminarskih, nekega eksperimentalnega dela in to zelo, zelo pozdravljamo.
7: Ne opažajo pa, da bi se otroci zaradi novega pravilnika kaj manj kampansko učili, učenje torej še vedno zgoščeno na kratko časovno obdobje pred testi. Še eno novost, ki jo je prinesel pravilnik, izpostavlja ravnateljica osnovne šole Majde Vrhovnik, Mateja Urbančič-Jelovšek.
3: Pa izpostavili so učitelji tudi to, da tisti dan, ko pišejo test, učenec ne more biti vprašan. In včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, joj, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti, in potem otrok ni vprašan.
7: Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da so odzivi s terena dobri, da vodstva šol in del strokovne javnosti pravilnik razumejo kot korak k večji strokovni avtonomiji učiteljev. Evalvacija pravilnika pa, da bo mogoče šele v naslednjem šolskem letu, zato njegovih dopolnitev trenutno ne načrtujejo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo na tuje. Dogovor z Iranom še ni v celoti izpogajan, sporoča ameriški predsednik Donald Trump. Hormuška ožina za zdaj ostaja zaprta. Memorandum med Združenimi državami in Iranom naj bi predvideval končanje vojne na vseh frontah. Izrael pa zahteva pravico do nadaljevanja napadov na Hezbolah v Libanonu. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da Izrael ima pravico do obrambe in jo bo vedno imel. Ob tem je zatrdil, da predsednik Trump ne bo sklenil slabega dogovora in da delo pri tem še ni končano. Ključna obljuba Irana naj bi bila, da se nikoli ne bo poskušal dokopati do jedrskega orožja, kar je potrdil tudi predsednik Masud Pezeškjan, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
9: Pogajanja med Iranom in Združenimi državami preko posrednikov Pakistana in zdaj tudi Katarja bi lahko obrodila sadove ali vsaj za zdaj preprečila obnovitev spopadov. Cilj je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iran se nikoli ne sme dokopati do jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen. Predsednikova prioriteta je najti diplomatsko pot za dosego dogovora. To je vedno predsednikova prva izbira. Veliko raje bi videl, da ta problem rešiva jaz in zunanje ministrstvo, kot pa da bi ga moralo reševati ministrstvo za vojno. A problem bo rešen na en ali drug način, je dejal ameriški zunanji minister Rubio. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih 48 urah bil dosežen pomemben napredek, a da še nekaj vprašanj ostaja odprtih. Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte.
10: In mas aloro matrah kerde budim, alonam omadim,
9: Pripravljeni smo zagotoviti, da si ne prizadevamo za jedrsko orožje. V regiji ne iščemo nestabilnosti. Vir nestabilnosti je Izrael, ki sledi temu, kar sam opisuje kot vizijo velikega Izraela in uporablja različna sredstva za zaroto, s katero ohranja vojno, nemire in razdeljenost v regiji, je zatrdil iranski predsednik Pezeškjan. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanja lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana, veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
1: Ukrajina je pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi nedavnega obsežnega ruskega napada na Kijev in okolico. V obstreljevanju številnih šol in stanovanjskih stavb so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 100 je ranjenih. V javnosti je odmevala tudi sprožitev ruske balistične nadzvočne rakete Orešnik. V napadih minulo noč je bila v ruski regiji Belgorod poškodovana energetska infrastruktura. Droni so poleteli še nad regijo Jaroslav. O morebitnih žrtvah ni poročil. Nemčija se želi do leta 2029 pripraviti na morebiten konflikt, ne le vojaško, temveč tudi z vidika zaščite več kot 80 milijonov prebivalcev. Vlada opušča zastarel koncept bunkerjev iz obdobja hladne vojne in uvaja prožnejši model civilne zaščite, ki se delno zgleduje po ukrajinskih izkušnjah. Nadoknaditi bo treba zamude pri vlaganjih v opremo, poroča Maja Derčar.
11: Ko je januarja letos skrajno levičarska skupina, storilci so še na prostosti, na jugozahodu Berlina povzročila večdnevni izpad elektrike in kaos, je postalo jasno, kako hitro lahko napad ali sabotaža ogrozita delovanje države. Nemška vlada je sklenila, da osveži koncept civilne zaščite, za njo pa do 2029 nameni 10 milijard evrov, zvezni notranji minister Aleksander Dobrindt. Varnostna zaveza države v 90% sloni na prostosti. Prostovoljkah in prostovoljcih v tej državi in zavezo lahko izpolnimo le, če tema 2 milijonoma ljudi zagotovimo potrebno opremo in spoštovanje. Nobena stranka v Bundestagu ne nasprotuje, Konstantin von Notz, poslanec zelenih. Da ste, spoštovani gospod Dobrindt, zdaj to temo odkrili zase, je načeloma dobrodošlo. Leto dni ste namreč v veliki meri ignorirali, da ste odgovorni za varnost vseh ljudi v tej državi in se posvečali migracijam. Nemčija bo kupila 1000 posebnih vozil, opremo za medicinsko pomoč, 110 tisoč ležišč, več 10 tisoč oblek za zaščito pred kemičnim, biološkim ali jedrskim orožjem, dizelske agregate, osrednja ustanova za civilno zaščito, tehnična pomoč THW dobiva 3 milijarde evrov. Znova opozicijski poslanec Not. Več denarja ni slabo, toda samo kupovati zložljive postelje in vozila, brez da bi imeli osnovni načrt, je premalo. Načrt je v grobem podoben ukrajinskemu. Nemčija naj bi razvila digitalni opozorilni sistem, aplikacija bi ljudi napotila v najbližje zaščitne prostore, kleti, postaje, podzemne železnice in bunkerje, kolikor jih je ostalo.
1: Še novica iz naše hiše. Programa Radio Koper in Radio Kapodistrija danes praznujeta 77. rojstni dan. Ob tej priložnosti predstavljamo prenovljeno režijo našega legendarnega studia Hendrix, ki je prostor ustvarjanja številnih glasbenikov različnih vrst. Po treh priložnostnih koncertih prejšnjih teden bo danes tam nastopil na simfonični orkester z dirigentko Mojco Laurenčič, več Simona Moličnik. Yeah.

0: ob rojstnem dnevu, ob prenovljeni režiji, ob 70. obletnici delovanja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, orkestra, ki je 70 leti zavezan glasbeni odličnosti in vrhunski poustvarjalnosti, ter ob velikem uspehu mlade dirigentke Mojce Lovrenčič iz Vipave, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Parizu usvojila absolutno zmago, se bodo te izjemne energije danes spojile v edinstveni koncert. V veliko čast nam je, da bo to popoldansko pravljico vodila maestra Mojca Lovrenčič.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper ni sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pašahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati. Tako da se veselim, da pridemo skupaj v Koper.
0: Spored uokvirjajo priredbe primorskih ljudskih za orkester, to so stavki iz slovenske suite Alda Kumarja in Barčica Patrika Grebla. V osredju sta klasicistični partituri Mozarta in Beethovna ter solistična skladba za harfo z naslovom Pravljica Marjana Vodopivca. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na programih Radija Koper, Radija Kapodistrija in Ars ter v video pretakanju na imenovanih spletnih straneh danes ob 17.
2: Oblikovanje 16. slovenske vlade je bilo v ospredju tudi tokratne oddaje. Mandatar Janez Janša je napovedal, da bodo danes začeli pogovore o kadrovski sestavi. Najti je treba 15 kandidatov za člane ministerske ekipe. Njeno prisego pričakuje najpozneje v 2 tednih. Preden prepustimo besedo kolegom iz športnega uredništva Sandijem Škvarčem na čelu, dodajmo še najnovejšo vesti Severnoameriške košarkarske lige NBA. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil 6. v karieri izbran v prvo petirko sezone in 1. kot član Los Angeles Lakers. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijeten začetek tedna.
3: Finalno tekmo košarkarske Eurolige v Pireju je dobil Olympiakos, ki je bil za svoj 4. naslov z 92-85 boljši od madridskega Reala. Veliko nagrado Francije v motokrosu sta v elitnem razredu predčasno končala oba slovenska tekmovalca. Tim Gajser, 3. v prvi vožnji, je bil v finalni vpleten v skupinski padec po startu, po katerem je bila dirka prekinjena. Na ponovljenem startu pa ni smel nastopiti in je končal na 9. mestu. Jan Pancer je bil 22. Tim Gajser.
4: V pravilniku naj bi bilo, da pač, ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štarta, zaradi tega, ker smo bila oba dva na drugem motorju. Upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčijo, sigurno ne 100%, ampak bom videli.
3: Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se bo slovenska reprezentanca na današnji zadnji in obenem odločilni tekmi za obstanek pomirila z Italijo. Marko Pangrc.
5: Italija je včeraj povzročala veliko preglavic z Danski, ta je hitro povedla z 2-0, Italijani pa zapravljali priložnosti eno za drugo. Pa vendarle dvakrat zadeli v polno, prvo točko na turnirju pa osvojili po izvajanju kazenskih strelov. Danska je bila boljša s 3-2. Slovenci so bili prosti tekmovalnih obveznosti, tudi svežina v dolgem turnirju je pomembna. Za obstanek Slovenija potrebuje vsaj točko, a igrati bo potrebno na zmago. Za še en obstanek med hokejsko elito. Pred tekmo 2 reprezentanc z odličnimi vratari, branilec Blaž Gregorc.
6: Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli 4 pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
5: Tekma Slovenija-Italija za konec prvenstva v Friburu bo znova v večernih urah.
3: Že včeraj smo poročali o zgodovinskem trenutku za slovensko žensko košarko, saj je Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v ženski inačici lige NBA in s Portlandom slavila v Torontu.
7: Borek, sem ponosna na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa, da sem uresničil tudi eno izmed svojih sanj, da je zelo bistveno lepo izkušnja v moji karieri.
3: Teniška igralka Veronika Erjavec, 84. igralka sveta, bo danes četrtič igrala na turnirjih za Grand Slam, prvič v Parizu. Njena tekmica je druga igralka sveta, zmagovalka uvodnega Grand Slama sezone, Kazahstanka Jelena Rybakina.
8: Verjetno nekaj najtežjega do zdaj iz vseh pogledov in kot ona, kot igralka, pač njen tenis, veliko igrišče, prvič nekaj tazga. Bo zahtevno in fizično, psihično zame. Ampak jaz se veselim.
3: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Selektor Tadej Boženk.
9: Predvsem sem videl res to željo, res to, ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupi.
3: V Budimpešti se bodo med seboj pomirile zmagovalke vseh petih skupin. Zmagovalke finalnega turnirja pa si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na nič 80-2527. Z vami že 36 let.
13: Vreme.
10: In Brane Gregorčič.
14: Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Kalce-Logatec pri Kalcah in lokalna cesta Perovo-Mala Stara Vas. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti od priključka Kranjevhod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na mestnih vpadnicah in obvoznicah.
17: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
10: Ura je 7 in 22 minut.
11: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
10: Partner projekta je Pivovarna Laško.
18: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
19: In dobro jutro še enkrat, ponedeljek je, njemu danes pripadamo Matjaž, Ajda in Tadej, v Ešalonu z nami še Gašper, ki izbira glasbo, tale tu zato, da nam bo lepo.

0: Regen, nekaj česar danes zagotovo ne bo v vremenskih napovedih, ravno obratno. Ajde, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvič letos ob 7 zjutraj kratki rokavi.
1: Ja, ne, ampak, ne vem, če prvič, ampak...
0: Ne, ker se mene tiče, zagotovo je prvič temperatura taka, da...
1: Ja, bi... kar visoke so. V Ljubljani pretežno oblačno pri 18 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 16, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Rateče 13, Ravne na Koroškem in Celje 16, Maribor 19, Kočevje in Ilirska Bistrica 12 in Koper 21.
0: In mi smo zadovoljni. Hvala, Ajda.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: O, soseda! A vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
9: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
8: Ustvarite trajne spomine.
9: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
0: Valjda je to dva še vedno tukaj še ura, da vam ne bo treba gledati ceste ali česarkoli pa že. 7 in točno 29.

Stingova relativnostna teorija o velikostih postelj, beds to be without you, the police, ker je vse lahko relativno, tudi na videz absolutne stvari. 3 minute in pol je čez pol osmo. Val 202 poslušate. Dobro jutro.

Slišali ste verjetno že prej, da je danes svetovni dan pogrešenih oseb, izkušnja, ki nam mnogim ni blizu, ker če že pogrešamo, pogrešamo v drugačnem smislu. Je pa dejanska številka kar brutalna, namreč v Sloveniji letno prijavijo 600 oziroma okrog 600 pogrešenih oseb, od tega kakih 200 otrok, to so podatki policije. Recimo lani so v Sloveniji prijavili 80 pogrešenih otrok med 7 in 14 let. Dobra novica je, da večino najdejo in jo najdejo zelo hitro, slaba pa, da so primeri, ki jih ne rešijo nikoli. 25. maj, torej dan pogrešenih oseb, in to je danes.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.

Četrt pred osmo na valu 202, lepo ponedeljkovo jutro, ob čemer upam, da se tole dogaja komu drugemu in ne vam. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt levi prometni pas v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na začetku delovne zapore se razvrstite na desni pas. Prav tako zaradi nesreče sta zaprti cesti Kalce-Logatec pri Kalcah in Perovo-Mala Stara vas. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Med Celjem in Dramljami pa promet ovira žival, ki je zašla na vozišče. Ja, tako po pameti in previdno, najslabša cestna kombinacija je divjad in divjak skupaj.

še 10 minut do 8 in do lahkega branja v jezikanju na valu 202, zdaj pa tudi ena rahlo jezikovna. Prejšnji teden me je mulc vprašal, zakaj Angleži pravijo dvojnemu V-ju W, torej dvojni U po njihovo, če pa v bistvu double V, torej dvojni V. Kar dobro vprašanje, sem šel googlat, stara angleščina je za zapis tega, kar danes zapišel kot dvojni V, uporabljala oziroma je to zapisovala z dvema ujema ali dvema vjema, vseeno, ker je bila to pač včasih v latinici ista črka, potem so pa v 11. stoletju pisari ugotovili, da potrebujejo še nov glas, še eno novo črko zan in so preprosto združili dva uja in ju zapisali enega poleg drugega, torej W, dvojni U, s časoma pa iz teh dveh ujev eden ob drugem nastala oziroma se razvila nova črka na oznak, kot ga poznamo danes, dvojni V, ohranilo pa se je ime W, torej dvojni U, v angleščini pri nas pa dvojni V. Tako, voki-toki, naslednja na valu, zapiše se voki v angleščini z W.

Hercules, sicer rock, bobnar Murphy s svojim projektom, pet pred osmo na Valu 202, tole pa ponedeljkov cestni projekt. Nujna, še ena nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče promet oviran na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Gorenjski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt levi prometni pas v delovni zapori pred priključkom Kranu shod proti Ljubljani. Na začetku delovne zapore se razvrstite na desni pas, pred zaporo je nastal zastoj, ki sega do priključka Naklo. Cesti Kalce-Logatec pri Kalcah in Perovo-Mala Stara vas pa sta zaradi nesreče še vedno zaprti.

Še pa tista Cadillac na valu, mim pravil, potem se po jezikanju lotimo lahkega branja, kjer je skoraj vseeno, ali kraju rečeš kalce ali kavce, čeprav je prav samo eno. Kavce.

0: Ja, mimo pravil, tudi mimo časovnih pravil, ura je že 8 in 2 minuti.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Dobro jutro, cenjene jezikavke in jezikavci. V zadnjih mesecih smo v jezikanju kar nekajkrat govorili o pomenu knjig in branja, pri tem pa ne smemo pozabiti na ljudi, ki imajo zaradi, kot se temu reče, intelektualne oviranosti, težave z razumevanjem kompleksnih besedil, a imajo prav tako kot vsi ostali pravico do dostopa do informacij. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro. Ja, ljudje s težavami v duševnem razvoju in drugimi oviranostmi pri razumevanju, med drugim recimo ljudje po možganski kapi ali tisti z demenco, lahko dostopajo do informacij le, če so te podane v lažje razumljivem jeziku oziroma, kot mi to imenujemo, v lahkem branju. Na to nas opozarja Svetovni dan lahkega branja, ki ga zaznamujemo 28. maja, torej ta četrtek, od 25. maja, torej od danes, pa potem do 5. junija, pa v splošnih knjižnicah po Sloveniji potekajo tudi dnevi lahkega branja, s katerimi knjižnice ozaveščajo javnost o pomenu lahkega branja za bolj dostopno oziroma dostopno, vključujočo in enakopravno družbo.
0: Lahkemu branju pa posvečamo tudi današnje jezikanje, natančne govorili bomo o novem korpusu lahkega branja v slovenščini.
3: Korpus lahkega branja v slovenščini nastaja v okviru projekta Lahtex, pri katerem sodelujeta Ljubljanska filozofska fakulteta in Center za jezikovne vere in tehnologije, ki deluje v okviru Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko. Projekt pa vodi Inštitut za novejšo zgodovino oziroma najin današnji gost.
4: Jaz sem Vojko Gorjanc, sem profesor na Univerzi v Ljubljani in raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v okviru raziskovalne skupine Digitalna humanistika. Trenutno pa vodim ciljni raziskovalni projekt Korpus lahkega branja za poenostavljanje besedil z umetno inteligenco, s katerim želimo predvsem pomagati tistim, ki pripravljajo besedila v lahkem branju.
0: Na kratko, v okviru projekta zbirajo besedila v lahkem branju v slovenščini, nato pa bodo ob pomoči zbranih besedil naučili umetno inteligenco, kako naj neko besedilo pretvori v lahko branje. To je končni cilj projekta Lahtex.
3: Ja, eden od ciljev raziskovalne skupine pa je tudi, da ob pomoči teh zbranih besedil v lahkem branju pridobijo empirične podatke o tem, kakšno je ta hip lahko branje v slovenščini.
4: Namreč korpus nam bo omogočil tudi, da izluščimo besedišče lahkega branja, tipične slovnične strukture, in tudi ti podatki so potem za oglaševanje jezikovnega modela, zato da jezikovni model naučimo, zelo dobrodošli.
0: Ta hip so še v fazi zbiranja besedil, sodelujo z večino institucij, ki pripravljajo besedila v lahkem branju. Zelo pomemben vir je zavod RISA, ki med drugim pripravlja časopis 20 minut. V lahkem branju.
3: Ja, pomemben vir besedil pa sta tudi kompetenčni center za lahko branje, ki deluje v okviru Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, ter portal RTV Slovenija Enostavno, na katerem dnevno izhajajo novice v lažje razumljivem jeziku, za katere skrbi služba za dostopnost programov Radiotelevizije Slovenija.
0: Hkrati z zbiranjem besedil pa poteka tudi digitalizacija vseh besedil, ki niso še digitalno dostopna, pojasnjuje Vojko Gorjanc.
4: Hkrati so ta besedila včasih tudi zelo kompleksna z tega vidika, da vsebujejo slike, fotografije, ponazorila, so tudi nekatera več senzorna besedila, torej kjer se lahko otipajo posamezni segmenti. Vse to je potrebno pri digitalizaciji ohraniti kot informacijo, ker kot vemo, jezikovni modeli so vse bolj zmogljivi in omogočajo tudi na nek način detekcijo, kdaj je potrebno kakšen segment v besedilu ponazoriti grafično, slikovno in podobno, tako da si želimo nadgraditi jezikovni model tudi do tej smeri. Ko bomo imeli vsa besedila, bomo najprej izluščili temeljno besedišče in slovnične strukture kot pomembno informacijo za oglaševanje jezikovnega modela, Tako da vse to nas zdaj nekako čaka čez poletje, potem pa sledi oglaševanje modela proti koncu leta.
3: Za slovenščino sicer že obstaja model, ki poenostavlja besedila na ravni stavkov. Orodje, ki so ga pred nekaj leti razvili na Centru za jezikovne vere in tehnologije, se imenuje Senta.
4: Seveda si pa želimo zdaj model, ki bo pretvarjal zares besedila, in to je ključen cilj projekta, da lahko neko besedilo, ki ni prilagojeno, potem se naredi vsaj predlog prilagoditve, čemur sledi pa potem revizija strokovnjakov za lahko branje, ki pa bodo imeli zdaj že veliko lažje delo, kaj tem modelom bo sugeriral, kaj to je. Smo se pa z zavodom RISA pogovarjali o tem, da so velikokrat težava vhodna besedila, še posebej upravno-pravna besedila, ki so sama po sebi ne dovolj jasna in ki so težko razumljiva vsem nam kot uporabnikom jezika, tako da mogoče bi v prihodnje morali razmišljati tudi o tem, da se v javnem sektorju pripravljajo za vse nas in tudi zato, da bomo lažje pretvarjali v lahko branje veliko bolj jasna besedila.
0: Jaz pa rad kompliciram. Ja, tudi zaradi dostopnosti orodij umetne inteligence, opozarja Vojko Gorjanc, nastajajo besedila, ki jih pogosto ali pa vedno težje razumemo.
4: Živimo v svetu, kjer vse bolj prevladujejo tudi umetno generirana besedila, kjer pa raziskave kažejo, da modeli zelo radi pretiravajo, ne? Da so zelo gostobesedni, s čimer se ta težava še povečuje.
0: Modeli se delajo pametne.
3: Ja, mednarodna raziskava PIAC iz leta 2016 je pokazala, da vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije razume le preprosta besedila. To pomeni, da je ljudi z nižjo bralno pismenostjo pri nas okoli 25%, torej to so že kar 10 let stari podatki, no in v to skupino ne sodijo le ljudje s posebnimi potrebami, ampak tudi denimo priseljenci ali pa starejši.
0: Zato je pomembno, da se oblikuje specializiran korpus lahkega branja, ki bo omogočal sistematično raziskovanje ter razvoj učinkovitosti tih orodij in pristopov za poenostavljanje besedil.
3: In zato smo lahkemu branju tudi posvetili tokratno jezikanje, katerega gost je bil vodja projekta Lahtex, dr. Vojko Gorjanc, ki je ob koncu našega pogovora delil še eno z lahkim branjem povezano zanimivost.
4: Da je na primer že švedski kralj Karl XII. Na začetku 18. stoletja izdal dekret, da morajo biti besedila, ki jih pripravljajo na dvoru, jasna in razumljiva, in je logično, da imajo daljšo tradicijo kot mi.
3: Ja, kljub temu, da je področje lahkega branja v slovenščini staro le približno desetletje, pa Vojko Gorjanc ocenjuje, da smo lahko ponosni na to, kaj vse smo dosegli v tem času.
0: Tako, več kot desetletje pa nastaja tudi oddaja Jezikanje, vabljeni, da pobrskate po našem spletnem arhivu, kjer najdete 382 zadnjih epizod, niso vse naložene, novo tja obesimo.
3: Prihodnji ponedeljek.
0: Ne, že tole, čez nekaj minut.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati Videx.
6: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izbrani mlečni izdelki Milbona z Lidl Plus 25% ceneje. In solata Gentile 69 centov za kos. Lidl. Splača se.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Ja, danes je za nakon pa tudi za kam drugam, če vam čas dopušča, sicer je pa dan že tako dolg, da se da tudi po službi. 8:19 minut je, val 202 poslušate, če še malo bolj specificiram, po Orle, ki jih zdaj na valu 202 poslušate, Rolling Stones-e s Polom McCartneyjem.

Ja, tisto, ko se ti ni treba odločiti za rollinge ali bitle, ker dobiš zapakirane skupaj. Tako, novice o pol, na valu je to čez 7:30, zdaj pa Bigfoot Mama.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Prihaja glasbeni vihar iz Neaplja.
3: La Niña, v kinu Šiška.
2: Najboljše iz Italije, 28. maja.
3: Več na drugagodba.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
8: V Vipavi vas 29. in 30. maja pričakuje festival vina in kulinarike Okusi Vipavske. Spoznajte lokalne vinarje in vinske posebnosti, uživajte v dobrotah in festivalskem vzdušju.
7: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
9: Novice.
10: Začetek pogovorov o kadrovski sestavi nove vlade. Dončić vnovič v prvi peterki NBA.
9: Ura je 8 in 30 minut.
10: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Koalicija pod vodstvom novoizvoljenega premijeja Janeza Janše začinja pogovore o zasedbi ministerskih mest v prihodnji vladi. Seznam imen kandidatov je treba v državni zbor vložiti v 15 dneh. Robert Škrjanc.
11: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
12: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
11: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrste NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank.
10: V zadnjih 2 dneh je bil dosežen pomemben napredek za mirovni dogovor Združenih držav in Irana, je sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio in zatrdil, da ne bodo sprejemali slabega dogovora. Kot je povedal, predlog med drugim

0: Jim vključuje odprtje hormuške ožine in časovno omejena pogajanja o iranskem jedrskem programu. Diplomaciji tako dajejo prednost pred drugimi možnostmi, je še dejal Rubio. Ukrajina je pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi nedavnega obsežnega ruskega napada na Kijev in okolico. V javnosti je takrat odmevala tudi sprožitev ruske balistične nadzvočne rakete Orešnik. Minulo noč so poročali o napadih na ruski strani. V regiji Belgorod je bil ubit najmanj en človek in poškodovana energetska infrastruktura. Droni so poleteli še nad regijo Jaroslav. Število domnevnih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 900, potrjen pa je 101 primer, poroča Svetovna zdravstvena organizacija. Število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na skoraj 120. Zdravstveno tveganje je v državi na stopnji zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Slovenski košarkar Luka Dončić je bil šestič v karieri izbran v prvo peterko sezone ameriške košarkarske lige NBA, tokrat prvič kot član moštva Los Angeles Lakers. Slovenski hokejisti se bodo na svetovnem prvenstvu v Švici prizadevali za obstanek v elitni skupini. Na tekmi proti Italiji bo za Slovenijo ugoden vsak razplet, razen poraza po rednem delu. Tekma se bo začela ob 20.20. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Visoke temperature je pričakovati ves teden.
1: In še podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za 15 minut, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Na Gorenjski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt levi prometni pas v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Pred zaporo je nastal zastoj, ki sega do priključka Tržič. Cesta Kavce-Logatec pri Kavcah pa je zaradi nesreče še vedno zaprta.
2: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Bor Tros, pred kratkim tudi gost na valu 202 v frontmenih, 38 minut. Losov test, to je nekaj, kar smo dobili švedske, to je relativno zahteven test avtomobila, ki izvira tam, gre pa za test stabilnosti avtomobila pri sunkoviti spremembi smeri zaradi ovire na vozišču in najpogostejša ovira na švedskih cestah je seveda los. Potem je test tudi dobil ime, losov test. Tega ne bo v antikvizu o švedski, bo pa pet drugih podatkov čez Coldplay in še Majo Kevc, skupaj to dvakrat po dobre 3 minute.

Maja Kevc je nekoč bila in živela na Švedskem, mi pa še preden gremo tja, gremo na Gorenjsko. Nujna prometna informacija, na Gorenjski avtocesti so v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani odstranili posledice nesreče, še vedno pa je tam zastoj, ki sega do priključka Tržič. Čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Tako, 15 do 9 je.

0: Dobro jutro, oziroma katerikoli ustrezen pozdrav pripada vašemu osebnemu trenutku, v katerem tole poslušate. Sicer je od tekme hokejske reprezentance proti Švedski že kar nekaj dni, 4 ali 5 ali 6, ampak nama je pa dala navdih za današnji antikviz, ajda, ne?
1: Ja, dobro jutro. Ne gremo sicer prvič na Švedsko, je pa res, da smo bili tam na zadnji, oziroma si bil kar sam v enem prvih antikvizov nasploh leta 2015. Takrat mene še ni bilo na radiju.
0: Takrat tebe še ni bilo na radiju. Ja, nekaj vode pa je že preteklo, ampak pustimo 5 podatkov o Švedski, kot vedno 4 držijo, eden nekateri. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 202, tole so podatki o Švedski.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, žvečilne gumije za odvajanje od kajenja so prvotno razvili za švedsko mornarico, ker so podmorničari kadivci, ki med opravljanjem dolžnosti niso smeli kaditi, imeli težave.
1: Drugi podatek, sinji kit je največja žival na svetu. Edini prepariran primerek si lahko ogledate v Prirodoslovnem muzeju v Göteborgu. Dolga leta so lahko obiskovalci celo vstopili v njegov trup, dokler niso 2 obiskovalcev v kitu zalotili med spolnim odnosom in ga zaprli za obiskovalce.
0: Tretji podatek pravi, Švedska je pred leti uvedla kondomska vozila na nujni vožnji. V boju proti okužbam s klamidijo so ljudem v obetajočih situacijah, kot so to formulirali s klicem na telefonsko številko, dostavili kondome.
1: Četrti podatek. Dan H so Švedi poimenovali 15. marec 1953. Takrat so prvič postali svetovni prvaki v hokeju na ledu in na Švedskem je ta dan še vedno državni praznik.
0: Tako in še zadnji podatek. Eden najbolj znanih Švedov, Anders Celsius, je znan tudi po svoji, oziroma predvsem po svoji temperaturni lestvici. Zanimivo pri tem pa je, da jo je leta 1742 zasnoval tako, da je ledišče določil pri 100 stopinjah, vrelišče pa pri nič stopinjah. Nič 1, 475, 2, 202, kateri od podatkov ne drži.

0: Ja, tako, gremo se igrat, torej žvečilni gumi za odvajanje od kajenja, sinji kit v muzeju, kondomska vozila Dan H in Celzijusova lestvica obrnjena na glavo. Andreja pa prva, ki je poklicala. Dobro jutro, Andreja.
1: Dobro jutro, Živja.
0: Ste že bili na Švedskem?
1: Ne.
0: Bi pa, ne?
1: Bi pa šla, ja, sigurno bi pa šla. Posod bi šla.
0: Ja.
1: To nisem zbirčna.
0: Tako.
1: Ne vem, to sem poslušala, nimam pojma. Mogoče bi vzela ta hokej, Dan H.
2: Zakaj?
1: Pa ne vem, če je hokej glih tak nacionalni šport na Švedskem. Mislim, da so Finci bolj za...
0: Matjaša je hokej na Švedskem za nogometom. Ne, po mojem pa je, ker hokej tam tak nacionalen šport, ena od šestih velikih reprezentanc. Ampak ja, bravo.
2: Razkrinkali ste najo.
0: Preveč enostavno je bilo. Dan D, oziroma njihov dan H, dejansko obstaja, ni pa to dan hokeja. In ni na 15. marec, ko so čisto zares postali prvi svetovni prvaki v hokeju. Tako so poimenovali 3. september leta 67, ko so se kot zadnji v tistem delu Evrope odločili, da bodo zamenjali stran vozišča, po kateri bodo vozili. Zakaj H? Höger Trafik om Legningen, nekaj takega je sestavljanka, ki pomeni prehod na vožnjo po desni strani ceste. In seveda bil to ogromen logistični izziv, 90% vozil je imelo volan na desni strani, torej za vožnjo po levi.
2: Ja, in tudi na referendumu leta 55, torej skoraj 10 let pred tem dnevom H, so Švedi zavrnili spremembo s kar 85%. No, desetletje pozneje torej, pa se je število avtomobilov potrojilo in je njihov državni zbor sprejel predlog takratnega premijeja Tageja Erlanderja, da vseeno uvedejo spremembo. Ampak kot rečeno, to je bila logistična nočna mora. V nekaj besedah pa so jo speljali tako, da so se ob 4:50 zjutraj morala vsa vozila na švedskih cestah ustaviti, se čisto počasi premakniti na drugo stran cestišča, vozišča, in ob 5:00 so lahko potem počasi nadaljevali svojo pot, torej po drugi strani ceste, in tako zdaj vozijo po drugi strani ceste.
0: In temu dnevu pravijo Dagen H, torej dan H, kar ni dan hokeja, ampak dan spremembe
2: strani vozišča, po kateri vozijo.
0: Tako. Andreja, ste še z nami?
1: Najlepša hvala.
0: Ja, pa pustite enako podatke pri Ani v režiji, da vam pošljemo nagrado.
1: Ok, zmenjeno. Adijo.
0: Adijo. Midva pa po desni naprej, ne?
2: Ja, z dolgimi lučmi, ali kako
0: pravijo. Z dolgimi nosovi, ker ne je Andreja razkrinkala takoj. Nič, greva po vrsti, ne?
2: Ja,
0: podjetje Nikoret, znano po produktih za odvajanje od kajenja, začenši z žvečilkami, je prvo podjetje na svetu, švedsko seveda, ki se je lotilo tovrstne terapije z nikotinskimi nadomestki. Prve produkte je razvilo konec 70-ih let prejšnjega stoletja. Ime podjetja Nikoret je sestavljenka iz nikotin in rete, torej takoj v trenutku, pa še zgodovina oziroma začetki.
2: Ja, leta 1967 je Ove Ferne, ki velja za začetnika nikotinskih nadomestkov, prejel pismo prijatelja, doktorja Klesa Lundgrena, zdravnika in predavatelja na oddelku za medicino aviacije na Fiziološkem inštitutu Univerze v Lundu, in tam je omenil, da razvija substitut, torej nadomestek za kajenje, z oralno uporabo. S kolegi so namreč opazili, kako si piloti in podmorničari, ki so kadilci, pomagajo svojo zasvojenost lajšati tako, da žvečijo tobak ali pač s fugami, ker kajenje ni dovoljeno. In tudi ime so že predlagali, torej Nikoret. No, in potem so začeli s poskusi dejansko praktičnimi in že leta 69 pripravili prve nikotinske žvečilke. Tako, in leto pozneje so bili tako uspešni v podjetju, da je ta lastnik Ove Ferne tudi sam s pomočjo svojega produkta nehal kaditi.
0: Ja, trajalo je pa še dobrih dodatnih 8 let, da so to spravili na trg in začeli prodajati kot žvečilke za odvajanje od kajenja in drži, navdih je prišel s podmornic in letal, ker so pač bili podmorničari in piloti neke vrste poskusni zajčki, oziroma so ugotavljali, da...
2: In navdih.
0: In navdih, ja, mogoče to še boljša beseda, morda. Kit.
2: Kit.
0: Leta, to je pa res že precej dolgo nazaj, 1865 je mlad, 16 metrov dolg sinji kit nasedel na skalek zaliva Askim, nedaleč od mesta Göteborg. Dan potem, ko je kit tam obtičal in poginil, je na kraj dogodka prišel August Wilhelm Malm, kustos muzeja v mestu in hkrati preparator živali, videl potencial in od lokalnih ribičev, ki so že začenjali z idejami, kaj bodo s tem kitom, ne, torej razkosali in prodali, odkupil žival in jo z nemalo logističnimi težavami, zaradi velikosti seveda odpeljal v muzej. Organe potem shranil v sodih na dvorišču, kožo so obdelovali več tednov, skuhali, očistili okostje ter zgradili ogromen lesen okvir. Hkrati so čeljust pripravili tako, da se je odpirala kot neke vrste vrata, skozi katere se lahko vstopi oziroma se spusti v trup kita.
2: Ja, in notri v trupu so klopi, preproge, celo stenske tapete in še več, Malmski, torej po preparatorju, poimenovan kit, je mnoga leta celo potoval po Evropi, preden so ga končno za nedoločen čas parkirali v Prirodoslovnem muzeju v Göteborgu, kjer je še danes. In kit je imel tudi ves čas odprto to čeljust, oziroma je bilo do 30 let prejšnjega stoletja dovoljeno torej van vstopiti, potem pa sta dva obiskovalca
0: izkoristila
2: trenutek, ko sta bila notri sama in bila malo preveč intimna in od takrat se je muzej odločil, da bodo kita zaprli in ga lahko si ogledate zdaj le še od zunaj, torej v Göteborgu. Ob posebnih praznikih pa tudi odprejo to čeljust in lahko pogledate v notranjost. Malmov kit torej iz Göteborga.
0: 16-metrska
2: zverina.
0: Zverina. Dejansko rabiš kar nekaj prostora, da to spraviš v muzej. Potem imamo še eno tako...
2: Neverjetno.
0: Rahlo opolsko zgodbo, ne? Iz 2004, ko so se na Švedskem spopadali z nenadnim velikim porastom okužb s klamidijo, v enem samem letu se je število okuženih med mladimi na Švedskem podvojilo. Zdravstveni delavci so seveda kot rešitev takoj pomislili na povečanje uporabe zaščite, kondomov in če citiram tukaj BBC, od danes naprej bo v Göteborgu, Stockholmu in Malmu 3 dni na teden v pripravljenosti čakalo več vozil, ki se bodo odzvala na klic ljudem v narekovajih obetajočih situacijah, a so brez zaščite. S klicem ste tako poklicali dežurnega, ki vam je v tako imenovanem kondomskem reševalnem vozilu, Condom Ambulance, po znamki kondomov tudi Chosun Express, pripeljal odrešujočo pomoč.
2: Ja, za približno 5 evrov. Torej je v nekaj minutah prišibalo vozilo, vam dostavilo 10 kondomov in kot je povedal vodja te akcije, Karel Oswald, odločili smo se za humoren pristop. Upam, da bomo s tem nagovorili mlade na način, da ga bodo razumeli kot komunikacijo, ne pa soljenje pameti. Akcijo so podprli tudi z množično televizijsko kampanjo, je pa trajala eno poletje, torej 3 mesece. Glede na to, da niso nadaljevali, ali ni bila preveč uspešna, ali pa je bila tako zelo uspešna, da je pač ne potrebujejo več.
0: Ne vem, a bi ti klicala Condom Ambulance?
2: Ne, jaz sem rada vnaprej pripravljena, tako da ne.
0: Pustimo. Ja, in še en podatek zadnji, ta je kar znan, drži tudi, da izvirno Celzijevo lestvico iz leta 1742 z univerze v Uppsali na Švedskem si je Anders Celzius zamislil obrnjeno glede na današnjo,
2: Ja, pri 100 stopinjah je določil ledišče vode, lestvica pa je z naraščanjem vročine padala do ničle. Obrnila sta jo 3 leta pozneje švedska fizika Martin Strömer in Karel Linneus, oziroma obrnil jo je Celzius na njun predlog, ker je verjetno s takšno, ki jo poznamo danes, lažje izdelovati termometre.
0: Ja, tako, pa tudi verjetno je zaupal prijateljema, sicer znanima znanstvenikoma, da imate dobro idejo. Če se ne motim, Karl Linneus je eden od ljudi, ki je začel ustvarjati to, kako se reče, živalsko, razdeljuje živali na vrste, rodove in tako naprej. Tako da ja, pametni ljudje, tako kot vi, ki poslušate Antikviz, prihodni spet v ponedeljek, čez en teden, se slišimo.

0: SOS, ABBA, eden od najboljših švedskih izvoznih artiklov vseh časov, pa jih ni malo. ABBA smo sicer imeli tudi v tistem našem prvem antikvizu pred 11 leti s podatkom, da so člani skupine ABBA po odru skakali v tako smešnih, kičasto barvnih in bleščečih oblačilih samo zato, da so plačevali nižje davke. In to je bilo dejansko res, to so priznali v knjigi ABBA The Official Photobook, ki je šla ob 40. obletnici zmage na Euroviziji s pesmijo Waterloo. Nihče ne more biti tako butasto oblečen, kot smo bili mi. Če vprašate mene, smo zgledali kot norci, je rekel, mislim, da Benny Anderson oziroma Anderson. Razlog pa, Švedska je takrat imela zakon, po katerem so bila oblačila, ki niso namenjena vsakodnevni rabi, obdavčena veliko niže kot običajna, če so lastniki teh oblačil lahko to dokazali in ABBA je to seveda z lahkoto dokazala. Ja, 9:03 minute, tole vas čaka v radijskih zasedah.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Danes boste lahko poslušalke in poslušalci znova živo glasovali za enega izmed treh kandidatov za ime tedna. Tistega, za katerega menite, da si je s svojim dejanjem ali dosežkom zaslužil vaš glas, boste lahko v našem etru izbirali od 14:45 dalje. Prvi. V oddaji Med štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala po 10. v pogovoru s Cirilo Štubr. Ars. Kakšni so družbeni izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije in digitalizacija na številnih področjih našega življenja? To je osrednje vprašanje, ki ga dr. Gašper Pirc obravnava v knjigi Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. V Ars Humani predstavljamo to delo in teme povezane z njim. Po 14. Radio Slovenija.

Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 9.14 na valu 202, Gašper Ogrinc je prinesel na val na šport, pozdravljen.
1: Pozdravljen.
0: Luka Dončić,
1: ja,
0: to je čisto frišno, ne?
1: Ja, to je res sveža novica, drugače pa v ospredju bo danes hokej, ker danes je dan D oziroma dan za biti ali ne biti. Slovenska reprezentanca se bo pomerila z italijansko za obstanek v elitni skupini. Že točka je dovolj, ampak kot sem poslušal odzive naših hokejistov, bodo danes šli na vse ali nič, tako da.
0: Ja, smo pa mi navijači vsaj en teden šteli, koliko jih je še treba, da bo že pred zadnjo tekmo odločeno in manjka točno ena. Ne?
1: Tako je,
0: da bi
1: ja.
0: Bilo.
1: Tako je.
0: Še kak drug šport?
1: Ja, seveda, zgodovinski trenutek za žensko košarko, kajti Teja Oblak je nastopila kot prva Slovenka v ženski različici košarkarske lige NBA. Seveda bodo v ospredju pa tudi motošporti, naprimer, da zdaj le omenim, v Formuli 1 je včeraj na veliki nagradi Kanade zmago vnovič slavil Italijan Kimi Antonelli. Drugače bomo pa, bo pa v ospredju poudarek na motokrosu in seveda izjave oziroma odzivi Tima Gajserja po včerajšnjem odstopu v finalni vožnji.
0: Teja Oblak ni več samo sestra Jana Oblaka, ampak je zdaj tudi Jan Oblak, brat Teje Oblak.
1: Tako je, ja.
0: Izvoli, Gašper.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine je v Friburu v večerni tekmi Kanada za potrditev prvega mesta krog pred koncem skupinskega dela spet proti ena premagala Slovaško. V Cirihu pa ob Švici ostaja brez poraza še naprej Finska, ki je bila spet proti dve boljša od Avstrije. Že krog pred koncem je v tej skupini jasno, da se od elitne skupine poslavlja Velika Britanija. Slovenija in Italija bosta zvečer odločali o obstanku v elitni skupini v Friburu, Italija je včeraj proti Danski osvojila točko. Več pa Marko Pangerc.
3: Najprej v tekmi Danska-Italija. Skandinavci so hitro povedli z 2-0, na to pa preobrat. Italijani so bili vedno bolj nevarni. Trikrat so v prvi tretjini izigrali dansko obrambo z dvema goloma, Tomija Pordelerja, pa izenačili rezultat v drugi tretjini. Danska, kot da se je zadovoljila povodne in hitrem vodstvu, je lovila sapo, odločali pa so kazenski streli. Edini na strani Danske, ki je premagal vratarja Fadanja, je bil dvakratni strelec na tekmi proti Sloveniji Patrick Russell. Italijani niso bili zadovoljni, a po besedah Luke Zanata se zavedajo pomembnosti nocojšnje tekme.
4: We know what we need, we know what to do to get what we need.
3: Slovenija bo drevi poskušala uloviti zaporedni obstanek med elito. Kapetan Robert Sabolič o reprezentanci, ki je spremenjena v primerjavi z olimpijskimi igrami v Milanu in tekmi, ki ima veliko težo, predvsem pa tudi o stanju slovenske reprezentance.
5: Ni nobene panike, vemo, da lahko v dobrem položaju smo, boljši smo v Italijanu, tako da nekako kome čakamo, tako tekme je res užitek igrati. Tako da ni nobene panike, sproščeni smo, ko me čakamo. Da. Poznamo je, zelo dober, že z lige, skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali, mi njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo, tako da ni nobena skrivnosti.
3: Italija je včeraj osvojila prvo točko na turnirju, Slovenija je pri treh, kar nekaj igralcev je vajenih tovrstnih tekem, tudi Blaž Gregorc.
6: Vsake take tekme, ki so malo bolj na knap, malo bolj na tesno, so pomembne malenkosti. In igra ob igralcem več, igralcem manj, smo trenirali smo malo betle, tako da vsaka taka malenkost je zelo pomembna na takih tekmah. Zelo pomembna tekma. To smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipanli enemu, da bi prišli štirem pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
7: Ste mirni, ni nobene panike?
6: Nobene panike ni. Je energija zelo dobra, že v začetka priprav, do zdele. Tudi če je bilo zdele mogoče malo težji, kakšna tekma, smo malo več trpeli, ampak energija je ostala ista.
7: Italijanski hokej je tako ali drugače povezan s slovenskim, pri klubskih stvari, reprezentančni, pa se tudi kolikor toliko, tudi vedno križa, ne?
6: Več ali manj so tudi podobni igralci, ki igrajo v naši ligi, ki igramo pred njimi v ligi, tako da jih poznamo, vemo, kva približno pričakujeti.
3: Vratarski delež bo izredno pomemben, glede na videno v dosedanjem delu turnirja. Še k mlajšemu delu reprezentance nadaljuje center četrtega napada Miha Beričič.
8: Bo pa zanimivo, jaz lahko rečem, da bomo morda na tem prvenstvu prvič v vlogi favorita, kar je lahko ena nova izkušnja, ampak vseeno, jaz mislim, da moram priti 100% pripravljeno, da bomo od začetka diktirali tempo tekme.
7: Jan Čosič mi je predejal, da niti ni pomembno to, ali pa da se je lažje pripraviti, kot ti nasproti stojijo igralci, ki jih vsaj bolj redno videvaš v klubskih dresih. Kako vi razmišljate potem?
8: Jaz mislim, da tudi nima nekaj bistvenega pomena. Je oboje stransko, oni nas poznajo dobro, mi poznamo njih, tako da kakšnih presenečenj ne bi smel biti, tako da ja, bi se kar strinil z eno.
7: V hokeju odloča veliko stvari, malenkosti, kot so, ne vem, powerplay, pa igra z igralcem manj. To so najbrž te nijanse, ki odločajo na takšnih tekmah.
8: Dvomam, da bo lik zadetkov, jaz mislim, da bomo vsi res kompaktni v brambi, tako da moramo imeti močno igro z igralcem manj, močno igro z igralcem več, kar lahko na koncu tudi odloča. Smo se pripravljali tudi na te special teamse, Horak tudi deluje siguran, tako da gremo lahko 100% na tekmo.
7: Se ravno to sem hotel dejati in močnega vratarja.
8: Seveda, tudi moramo se zavedati, da na drugi strani stoji res odličen vratar Damjan Klara, kamo bomo mogli res utežvati delo pred golom. Če bo dobival same čiste strele, se bo hitro razbrano, kar pa bi lahko potencijalna težava, ampak smo se tudi že o tem pogovarjali.
3: Še reprezentanca Italije, Luka Zanata v tekmi, ki so se jo zaradi pomembnosti želeli ogniti s točkovnim zbirom tekom prvenstva, tako v slovenski kot italijanski reprezentanci.
4: Yeah, we know it'll be a huge game for both sides. And they want it as bad as we want it. So it's gonna be.
3: Vemo, da bo to izredno pomembna tekma za obe strani, želja po zmagi pa ogromna. Zanimiva tekma bo, za nas pa je najbolj pomembno, da se po tekmi z Dansko čim bolj spočijemo. Ogromno energije smo potrošili in se pripravimo na tekmo proti Sloveniji. Zadnja tekma na tem prvenstvu v večernih urah ob 20:20.
2: Naval na šport.
1: Že včeraj smo poročali o velikem prelomnem trenutku za slovensko žensko košarko, saj je kapetanka naše reprezentance Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v ženski inačici lige NBA. Z ekipo Portlanda je v teh dneh na turneji na vzhodnem delu Severne Amerike. Uvod je odigrala v Torontu, kjer je ob zmagi njene ekipe dosegla 3 točke, 1 skok in kar 9 zaključnih podaj. Portland je po 6 tekmah pri razmerju 3 zmag in 3 porazov. Po prihodu na prizorišče nove tekme je Teja Oblak iz ZDA sporočila.
9: Res je, da so se tekme, ne bi mogla zamisliti bolj prve tekme v NBA. Smaga 20 pik in pa dejansko, kot zadovoljno sem svojo predstavo. Vlaga, da se ekipi prije do te zmage. Ampak rekel sem ponosna na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa da sem uresničil tudi eno izmed svojih sanj. Zdaj pa v bistvu samo naprej čisto tekmo, ko tekmo ni nič kaj drugače, kot v Evropi, bom rekla, kar se tiče tekam. Vseeno je pa, mislim, z druge strani vse na višjem nivoju, kar se tiče same organizacije in vsega, tako da je zelo v bistvu lepo izkušnja v moji karieri, da doživljam vse to in sem zavesela.
1: Portland jutri čaka gostovanje v New Yorku. V košarki še dodajmo, da je bil Luka Dončić 6 v 8 letih karijere izbran v prvo postavo lige NBA. V finalni seriji zahodne konference pa se je končala 4. tekma, zmagali so košarkari ekipe San Antonio Spurs, 103-82 so premagali Oklahoma City Thunder in v seriji, ki se igra na 4 zmage, izenačili na 2-2. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno je 6. dirko sezone končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Podrobneje Marko Polak.
10: Veliko nagrado Francije so na ozki in zaprti progi zaznamovali številni padci. Že v uvodni vožnji se je huje poškodoval domači predstavnik Thibaut Beniston, še bolj kaotičen pa je bil start finalne, po katerem se je v trk zapletlo več dirkačev. Medtem je bil tudi Tim Geiser, ki je povsem uničil svoj motocikel. Mehaniki moštva Yamaha so mu pred startne zapornice pripeljali novega, vendar so komisarji slovenskemu motokrosistu prepovedali unovičen start, Tim Geiser.
11: Motor je bil toliko poškodovan, da smo mogli zamenjati, teda sem šel z drugim motorjem potem na rampo in v pravilniki naj bi bilo, da pač ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štarta, zaradi tega, ker smo bila oba dva na drugem motorju, na rezervnem. Ne najboljše, sigurno sem si želel več, ampak ja, pač ta šport, upam, da koleno ni prehudo, jutri, ko prijem domov, bom naredil preiskave, poslikal vse skupaj in upam, res upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčijo, sigurno ne 100%, ampak bom videli.
10: Dirka bi se lahko končala še s hujšimi posledicami, so ostre besede proti prirediteljem svetovnega prvenstva uperili številni dirkači. Med njimi je bil najglasnejši aktualni svetovni prvak Romain Fevre, včeraj tretji. Zmagal je Nizozemec Geoffrey Herlings, Belgijec Lukas Kunen pa je z drugim mestom ohranil rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku. Tim Gajser je z 20 točkami za tretje mesto iz prve vožnje v seštevku obeh osvojil končno 9. mesto. Vnovič je bil med najhitrejšimi na progi, za boljše uvrstitve pa bo moral popraviti starte, ki mu že nekaj sezon povzročajo preglavice, je še priznal po dirki.
11: Testiramo ogromno, menjujemo, probavamo, ampak se mi zdi, da še nismo tam, kjer bi si želeli biti s motorjem. Tako da so vedno začetki zelo težki, no, štarte. Vedno sem tam okoli 10. mesta ali pa še slabše 12. In potem, pač, ko se prebijam naprej, ko prijem na tretje mesto, sta prva dva že zelo, zelo odspredi. Imata, ne vem, Kunen je bil že 15 ali še več sekund pred mano in Herlings tudi 10, tako da. Potem je težko loviti, ker vsi to so res vrhunski vozniki. Kljub temu, da je bila moja brzina ista kot od njiju. Tako da, ja, delamo na tem.
10: Časa ni veliko, sezona se bo že to nedeljo nadaljevala z veliko nagrado Nemčije v Teutschenthalu.
12: Za konec omenimo še, da bo v prvem krogu slovitega teniškega turnirja Roland Garros danes igrala Veronika Erjavec. Nasproti bo stala druga igralka sveta, Kazahstanka Jelena Rybakina.
2: Naval na šport.
13: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
16: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
17: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
18: Detralex,
17: postekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
18: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za

0: Novice.
1: Teheran in Washington vse bliže dogovoru. Papež Leon 14. svojo prvo okrožnico.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Koalicijske partnerice SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bodo v prihodnjih dneh po napovedih predstavile kadrovsko sestavo prihodnje vlade. Začetek pogovorov o tem je premier Janez Janša napovedal za danes. Politični komentator Uroš Esih je za naš radio ocenil.
2: Mislim, da si prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žvogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
1: Če bodo postopki stekli hitro, bi lahko prva zaslišanja ministerskih kandidatov pristojni parlamentarni odbori opravili že konec tedna. Prisego 16. slovenske vlade je pričakovati v prvi polovici junija. Iranski in ameriški pogajalci naj bi se bližali dogovoru za trajnejši mir. Washington poroča, da bodo

0: bodo sklenili dober dogovor ali pa bodo našli drugačno rešitev. Teheran je pripravljen zagotoviti, da si ne bo prizadeval za pridobivanje jedrskega orožja. Carmen Švegl.
1: Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanje lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana, veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
0: Finski predsednik Aleksander Stubb se v krogih Evropske unije omenja kot možen evropski pogajalec v pogovorih med Ukrajino in Rusijo, poroča finski časnik Helsingin Sanomat. K pomoči v pogajanjih, če bi jih spet vzpostavili, je na minulem srečanju zunanjih ministrov Unije pozval prvi ukrajinski diplomat Andrij Sibiga. Stubb je pripravljen prevzeti to nalogo, pravi. Papež Leon XIV. Bo na današnji binkoštni ponedeljek izdal svojo prvo okrožnico. Te obravnavajo verska, družbena in moralna vprašanja in so obvezujoča za katoliško cerkev. Tokratna okrožnica, naslovljena Magnifica Humanitas, govori o varovanju človeka v dobi umetne inteligence. Na nevarnosti sprejemanja odločitev na njeni podlagi je papež opozoril že večkrat. Na osrednjem slovenskem vojaškem vadišču v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev Združenja ognja in pilotov slovenske vojske. Letalske aktivnosti se bodo začele čez pol ure, trajale bodo do četrtka. Ministrstvo obvešča občane, da bo hrup povečan in prosi za razumevanje, čež da so takšna usposabljanja nujna za obrambo in varnost. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. Visoke temperature je pričakovati ves teden.
2: In še podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu.
3: Popevka tedna.

Ženka me ni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem tako mat. Kao, ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: 5 pred 10, na valu 202, Maruša Andrinjek Kerec bo to dopoldne z vami sedela pod klimo.
1: Ravno sem te želela vprašati, če že imamo klimo v studiju.
0: Ne, nimamo še.
1: Prijetno je, uredo je, zaenkrat je uredo.
0: Take drame.
1: Danes je 25. maj.
0: Ja, dan brisače.
1: V nekih drugih časih bi temu dnevu rekli tudi dan mladosti. In v nekih drugih časih je nastal danes najstarejši slovenski mladinski klub in samo niklo prizorišče v Ilirski Bistrici. Mladinski klub Nade Žagar, vrata Sokolskega doma je odprl 25. maja pred 60 leti.
0: V nekih drugih časih.
1: Je bilo tole. Že od začetka delovanja ponuja prostor mladim in je eden najpomembnejših alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. Mojca Jevšega je obiskala, že objavila izjemno zanimiva reportaža, ponovimo jo ob 10.45. Ob 12. potujemo v Pariz, ne samo zato, ker je Pariz priljubljena turistična točka v bistvu vseh letnih časih, ampak ker je Pariz doživel dramatično prometno preobrazbo v relativno kratkem času, mislim, da govorimo o nekih 10 letih. Kako torej zmanjšati promet, hrup in onesnaženost mesta in pomembno je, kako ljudi prepričati, da izberejo kolo ali pa javni promet. Miha Šval je bil na terenu v Parizu, zelena luč ob 12. uri. Popoldne klasika, izbira novega imena tedna, intervju zmagovalcem ali zmagovalko, pa top albumov, sudansko-ameriška pevka Dua Saleh na valu 202 predstavlja nov album ob 18. zvečer. Oprosti in se upravičujem sem ostalim, zvečer pa hokej.
0: A sem mislil, da pa namenoma si to naredila,
1: ne,
0: zato da
1: ne
0: poveš.
1: Ne, pa še pogledala sem te, ne, nič ti nisi kriv.
0: Hokej.
1: Zvečer pa hokej, Slovenija, Italija. Evo.
0: Tako, držimo pesti. Maruša, hvala. Ja, jaz pa samo še razpustim jutranjo formacijo. Ajda, Matjaž, Gašper z izborom glasbe in tadej. Smo bili z vami, hvala za sodelovanje in se priporočamo. Lepo bodite.

Pet Shop Boys, odličen izbor za ponedeljkovo dopoldne. Dober dan, mi smo Val 202, kadrovski razrez ne preseneča, pričakovano na svojih pozicijah. Veronika Gnezda, Jernej Vene, Rok Kokošinek in Maruša Andrinek Kerec. Dobrodošli vsi vi. Dobar dan.

Kot mleko in med, kot ogen in led, kot bela in črna, kot zadnja in prva ali kot vikend v primerjavi s ponedeljkom. Kot Mars in Venera sta si različna, ampak nerazdružljiva, sicer pa, kot vsak ponedeljek, tudi tokrat velja, skupaj nam bo lažje.

0: Z Melkov na Valu 202 samo zase kot prase. Ni jih malo takšnih, ampak tiste druge imamo seveda raje, takšne, ki delijo znanje in izkušnje, takšne, ki delajo v dobrobit drugih. K sreči jih je dovolj, da med njimi najboljše lahko celo izbirate.
1: Ime tedna.
0: Dobar dan in dobrodošli na val202.si, tam je spletna anketa, odpiramo tudi SMS glasovanje za novo ime tedna na Valu 202. Naš prvi predlog je Martin Horvat, arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana, ki je svojim več kot 40-letnim delom ter rezultati obsežnih arheoloških raziskav bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane vse srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji. Za svoje delo je prejel Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo, najvišje priznanje, ki ga vsako leto podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Martin Horvat, Val 1 na 1919. Naš drugi predlog je Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem učiteljica. Učiteljica sem postala učiteljica leta 2026. Pri poučevanju ji je najpomembneje, da učenci razumejo, zakaj se učijo določenih vsebin in kako bodo pridobljeno znanje uporabljali v prihodnosti. Slovenska predstavnica na svetovnem izboru učiteljev je tudi urednica, avtorica in redna sodelavka Planinskega vestnika ter drugih medijev. Piše kratko prozo in poezijo, njena zgodba pa je bila lani nagrajena na Beletrininem tečaju za najboljšo kratko zgodbo. Naj učiteljica leta Val 2 na 1919 in še Teja Oblak, košarkarica, ki je dosegla pomemben mejnik slovenskega športa in ženske košarke. Kot prva Slovenka je namreč zaigrala v ženski ligi NBA, najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju na svetu. Po dolgotrajnih težavah s poškodbo se je uspešno vrnila na parket, kjer je v dresu Portlanda ob zmagi proti Torontu v 17 minutah dosegla 3 točke in 9 asistenc. Kapetanka slovenske reprezentance je s tem znova potrdila svojo ustrajnost in pomembno vlogo v slovenski košarki ter odprla novo poglavje za slovenske košarkarice na največjem odru. Teja Oblak je naš tretji predlog, tretja kandidatka za ime tedna na Valu 202, če pošiljate SMS-e Val 3 na 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Dober dan, med tujimi novicami berem, da je ta zloglasni slogan moč ljudem res lahko realnost. Turški predsednik je namreč potem, ko je napovedal zaprtje ene najuglednejših univerz v Istanbulu, verjetno mu kritična misel pač ni bila pogodu, razveljavil ta odlok po zaprtju zaradi številnih mirnih protestov. O vsem, kar se dogaja v svetu in doma, več pri nas v novicah čez 7.

0: enkrat zrasle brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
5: Novice. Umik izraelske vojske prednostna naloga za Libanon. Začel se je teden gibanja.
6: Ura je 10 in 30 minut.
5: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Na dopisni seji v petek so tako med drugim razrešili Melito Gabrič z zunanjega ministrstva, Tino Sršen z okoljskega ter Urbana Kodriča z ministrstva za visoko šolstvo. Državnim sekretarjem preneha mandat ob začetku delovanja nove vlade. V pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom so bili doseženi sklepi o številnih temah, a to ne pomeni, da je podpis dogovora blizu, so sporočili iz Teherana. Dodajajo, da se pogajajo o koncu vojne, a ne govorijo o jedrskih vprašanjih. O tem naj bi, kot poročajo nekateri mediji, razpravljali v kasnejših pogovorih. Tudi iz Washingtona so pred tem sporočili, da se jim ne mudi sklenitvijo dogovora. Libanonski predsednik Joseph Aoun je dejal, da ostaja popoln umik izraelskih sil z ozemlja države prednostna naloga, kar da si prizadevajo doseči s pogajanji. Iz prestolnice Bejrut medtem poročajo o novih preletih izraelskih dronov. V Libanonu sicer danes zaznamujejo dan upora in osvoboditve, v spomin na dan, ko je Izrael leta 2000 končal svojo 22 let trajajočo zasedbo juga države. Na Filipinih še vedno iščejo preživele po zrušenju stavbe. Doslej so reševalci odkrili 3 trupla, 17 ljudi pogrešajo. Vzrok nesreče, ki se je zgodila blizu prestolnice Manila, za zdaj ni znan. Po poročanju tujih medijev se je porušila večnadstropna stavba, ki jo še gradijo. Začel se je mednarodni teden gibanja. Do nedelje z njim opozarjajo na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Letošnji poudarek je na dostopnosti.

0: torej da gibanje ni povezano le s športnimi dvoranami, ampak ga lahko vključimo v vsakodnevne opravke, kot je denimo pešačenje v službo. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. Visoke temperature je pričakovati ves teden.
1: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter na izvozu Celje Zahod. Regionalna cesta Senožeče-Divača je zaradi nesreče zaprta pri Divači.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Val 202 tukaj, danes je ponedeljek in ponujamo razlog za praznovanje. MKNŽ namreč praznuje 60 let, MKNŽ je prostor druženja in muzike, zato zdaj pri nas generator, potem še runner, potem se povabimo v mladinski klub Nadej Žagar v Ilirsko Bistrico.

0: Dobar dan in dobrodošli v Ilirski Bistrici. MKNŽ oziroma Mladinski klub Nade Žagar je eden najstarejših mladinskih klubov v Sloveniji in točno na današnji dan praznuje 60 let delovanja. Svoja vrata je odprl na nekdanji dan mladosti 25. maja 1966 v Sokolskem domu v Ilirski Bistrici. Že od začetka delovanja mladim ponuja prostor za druženje in ustvarjanje, obenem pa je eno najpomembnejših alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. Ob jubileju so zato pripravili pester koncertni program in Mojca Jevšek jih je obiskala med delovno akcijo, ko so še postavljali stojnice, mize in tiskali plakate, ter se s prostovoljci pogovarjala o skupnosti, katere del so, in o tem, zakaj je MKNŽ tako pomemben za razvoj mesta in za mlade.
1: Lepo je srečati Ladikih Drginja, ker je v bistvu tako eden izmed redkih po moje placu, da je tako, tako domače, spontano, nesterilno.
2: Tukaj je družba v bistvu in skupnost in smo vsi ko eden. No.
1: Kako rečete?
3: Gremo v klub.
1: Gremo v klub.
0: Pa gremo. In to v enega najstarejših mladinskih klubov v Sloveniji, MKNŽ, oziroma Mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici.
1: Kaj pomeni MKNŽ?
3: Tam, kjer je muzika, tam je tudi ostalija.
1: Ostalija?
2: Zabava.
3: Zabava.
0: Tako je, muzika, ostalija in zabava v prostoru, ki neprekinjeno deluje že 60 let.
4: Ma vse bo tle, kaj?
5: Ja. Včasih smo imeli tle, ja.
4: Pozmera, ali skoli se nam
5: hodi. Zdaj po moje bo več vseeno ljudi.
4: Ja, sam ne ograje, ne?
6: Ja, zdaj se nahajamo na vrtu Sokolskega doma za MKNŽ-jem, ker v bistvu zdaj pripravljamo še zadnje priprave za 60. obletnico MKNŽ-ja.
0: Postavljanje stojnic, ozvočenje, točilnih pultov in lepljenje plakatov. Okoli 10 prostovoljcev skrbi za to, da bo prizorišče pripravljeno za začetek celotedenskega praznovanja jubileja. Mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici je bil ustanovljen na pobudo lokalnih predstavnikov mladine in slovesno odprt na predvečer dneva mladosti 24. maja 1966 v prostorih doma družbenih organizacij. Klub je dobil ime po Nadi Žagar, aktivistki Osvobodilne fronte v Ljubljani. Ustanovitev kluba je bila del širšega vala odpiranja mladinskih klubov v Jugoslaviji v 60-ih, ko je takratna oblast načrtno začela ustanavljati tovrstne prostore kot odgovor na vse večji prepad med generacijami in rastoče zanimanje mladih za sodobno glasbo in kulturo, pojasni mlad prostovoljec Jan Surina.
6: MKNŽ je nastal, mislim, z razlogo, da se mladina svoj prosti čas začne produktivno preživljati, ali kako bi temu rekli, z neke potrebe po ustvarjanju in takrat se je pač leta 66 zbrala ekipa, ki je tu zalaufala. In potem skozi leta v bistvu neka poanta ostala ista, neko kvalitetno preživljanje prostega časa. Kar se tiče same muzike, se mogoče potem v 90-ih obrnilo malo na alter sceno, ampak mislim, da nek ta osnovna poanta pa ostaja ista. No.
0: Kakovostno preživljanje prostega časa pa ni le geslo, temveč je temeljno vodilo. Zgodba MKNŽ-ja se odvija v prostoru, ki je že nekdaj gostil razna društva, knjižnico ter telovadno društvo. Danes MKNŽ zaseda mesto enega najprepoznavnejših kulturnih in glasbenih središč v regiji. A prostor bi že zdavno ugasnil, če se iz generacije v generacijo ne bi prenašalo globoko zavezanost ohranjanju skupnosti. Nad mlajšo generacijo prostovoljcev še zmeraj bdi oseba, ki je na odru MKNŽ-ja organizirala že več kot 500 koncertov.
7: Ja, jaz sem Leo Rolih in tle sem od enega sredine 80-ih.
0: Leon Rolih je bil del skupnosti že v 80-ih, ko se je kalilo nekaj novega, nekaj revolucionarnega, nekaj še bolj punk. Kar pa je pomenilo, da se je MKNŽ kmalo preoblikoval v bolj neodvisno in samoniklo prizorišče. Dejstvo, da se je ohranilo, je dokaz vztrajnosti in podpore lokalne skupnosti. Zato Leon Rolih ob obletnici tudi s ponosom na mlajšo generacijo zre v prihodnost kluba.
7: Kada smo mi začeli, je bilo bolj občasno kaj dogajanja, skupina prostovoljcev, počeli neki zase, ljudi band, malo vadi, malo ono, koncert ta, koncert oni in pol se razvija naprej, zmeraj več tega in sem vesel, ponosen in tako dalje, da tu še zmeraj šiba na približno ali pa enakih postavkah in načini, kot je takrat, ko smo mi začeli, pa pa bi najbolj aktivni. Ne? In prav je, da so pač mladi naprej in kar sem ratov malo strež, pa malo nema več volje, toliko hvala takoli na koncerte in to, kakor sem časih, mi je to, kar se tle dogaja, super, kar mi napune potrebo po koncertih, plus še par zunanjih in je to to.
0: Ob obletnici je tako išla tudi posebna plošča MKNŽ Live, kjer je jagodni izbor posnetkov najbolj legendarnih koncertov, ki so se odvili v prostorih kluba. Pa ne samo koncerti. MKNŽ je odnekdaj tudi prostor za razvijanje raznovrstnih kreativnih veščin od snemanja, videomontaže do grafičnega oblikovanja. Na to, kaj vse ponuja prostor, opozarjajo s posebno razstavo, ki so jo klubovci ob obletnici pripravili skupaj z osnovnošolci osnovne šole Dragotina Keteja. Po razstavi nas je popeljal prostovoljec Luka Hreščak.
8: V bistvu je čisto izvor te delavnice je malo globi, ker v Sokolskem domu je bilo neko kulturno brbotanje dosti širše in bolj stvari so ljudi so bili malo bolj aktivni in mi smo probali, mi smo začutili, da tega ni več, da smo se mogoče malo ulenili, vsaj v nekih specifičnih vodah in smo probali to ustvarjalnost nekako upihniti nazaj vase in se postaviti nazaj na neko pot, kamor bi pač se razširili spet po te ogromni stavbi, ki zdaj nekoliko sameva razen v kleti in začeli malo bolj živeti oziroma živo ustvarjati in naša ideja je eno, da kultura in ustvarjanje oziroma vse, kar se dogaja tle, je živi najbolj in najbolj vitalno takrat, kadar se aktivno odziva na dogajanje okoli sebe in se pač bori v te neki dialektiki. No.
0: Na razstavi so izobešene risbe, na njih pa odgovori na vprašanje, kaj je MKNŽ. Ko hodimo med njimi, se podobe premikajo, tako kot se klub odziva na okolje, v katerem obstaja, še pojasni Luka Hreščak.
8: Kakor se tukaj odvijajo in organizira in kakor se tukaj dela, ni dosti različno, kakor se v neki vaški skupnosti dela. Tudi dosti pač fantov in punc pride, ne vem, ko dela zjutraj na njivi, recimo zdaj čez vikend in prija popovdne sem nekaj pomagati. Se mi zdi, da živimo nekako že skupaj se z pač bistrčani in bistrčankami vseh bar in oblik. In edino, kar je ravno to, kar sem prej razlagal, da se nam zdi, da včasih je se stvari dosti več delalo, se več, ne vem, ko so recimo zdaj vsi plakati gori, ko visijo, se jih je ročno tiskala, bila prava manufaktura pred vsakim koncertom, snemalo se je ful se s kamerami, pač editiralo brez tehnologije, ki imamo trenutno na voljo, snemalo koncerte, izdajalo društvo kulturno, ki je bilo to, je izdajalo svoj časopis, delalo predstave, skeče in se to snemalo in delalo na stop. V glavnem, v časih, ko je bilo te stvari dosti težje delati, se glede pač nekih dostopnih tehnologij in trenutno, ko imamo vse to na voljo, časa lih tako kot ljudi pred nami, nam se zdi, da se treba spraviti nazaj na to pot ustvarjanja, še posebej zdaj, ko je situacija, ko je občina kupila to stavbo, ko je začetek nečesa novega, sigurno zdaj česa, pa v veliki meri to odvisno od nas, ne, ko se bomo odzvali.
0: Najbolj pomembno se mu zdi, da klub deluje svobodno, neodvisno od lokalnih oblasti in zunanjih pritiskov. In čeprav se soočajo z marsikaterimi izzivi, je optimističen. Pravi, da je z letošnjim delom in sestavo programa za praznovanje jubileja zadeva končno usklila, kar pa se čuti tudi pri ostalih prostovoljcih in prijateljih kluba.
1: Lepo je srečati ladikih, dragi, ne? Ker je v bistvu tako eden izmed redkih po moje placu, da je tako, tako domače, spontano, nesterilno. tako ja.
9: Jaz sem bil na Party Breakers, ako prvič. Ne, Ana Popedan je bila. Party Breakers so bili drugič, ne vem, 93, kaj takega. To je bilo nekaj drugačnega, kaj jaz tvojim. No. Sem bil tudi prej v reki, v Palahu, pa je bilo drugače. No. Tukaj je pa drugačna igra bila, pa skupnost drugačna. No. Tukaj so bolj povezani, tam doli ni bilo tako, tam je bilo večje mesto, pa malo drugače. No. Tukaj je družba v bistvu in skupnost in smo vsi ko eden. No.
10: V bistvu je bajta, kamer smo zrasli in jaz sem naredil to, kar smo in cel community, pač ta ekipa naša. Za me dum. Za vse ostale pa pač en plac, kamor lahko pridejo mladi, kamor lahko čujejo ful dobre muzike, kamor so, imamo ful različnih bendov z vsega sveta, kamor so zmer zadovoljni.
11: za neko mestece z 5000 prebivalci je tle dogodkov, ko češ koncertov skupnosti, ki dela skupaj za to, da se dogaja, da je stvar živa. Zaradi tega, ker se tako ohranja neka kultura, mogoče alternativna, v nekem majhnem kraju, kjer to mogoče ni najbolj samoumevno. No? Ne vem, poskrbimo, da se ljudje počutijo fajn tle, tudi prespijo tle, pojejo, dobijo to po obrok in gostoljubnost, kakor jo znamo narediti. Tako da ja, se to je, zaradi tega, ker vsak zna prispevati nekaj k temu mozaiku. Se pravim, jaz ne znam preklopiti zvočnika, znam pa dobro skuhati, no, tako.
10: Pridite ali pa vam bo žal. Pridite podprt in ja, pač tle smo že 60 let, se mi zdi, da je vredno obiska.
0: Zagotovo vredno obiska, morda celo že danes. Praznovanje obletnice se je namreč začelo v soboto in bo trajalo ves teden. Koncerti so predvideni za nocoj, za četrtek in petek. V soboto pa bo na vrtu Sokolskega doma vrhunec praznovanja s celovečernim glasbenim programom. Med drugimi bodo nastopili Jimmy Barker Experience, 7AM, Grupa 92 in mnogi drugi, tudi bendi iz tujine. Dobrodošli torej v MKNŽ v Ilirski Bistrici.

0: MKNŽ smo obiskali v ponedeljkovi reportaži. Samo spomnim, da ga seveda lahko obiščete tudi s klikom na val202.si, čeprav izkušnja ne bo čisto identična kot uživo. In ker se je začelo lepo vreme in ker bo ponudbe na prostem zdaj res veliko, še en opomnik, da pridete tudi k nam na Festival 202.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Grill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo, Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

11 minut, zunaj že visoke temperature, prav tako nevaren UV indeks, zato priporočamo pokrivala, sončna očala in sončne kreme. Z redko izjemom, če ste na otoku Palau sredi Tihega oceana, sončnih krem ne smete več uporabljati, se je raziskava pokazala, da vsebujejo kemikalije, ki so nevarne za koralne grebene. Otočje s približno 500 otoki in približno 20 tisoč prebivalci zaradi strogih ukrepov velja celo za simbol zaščite oceanov. Danes piše portal N1.

Val 202 poslušate tudi Na poti in danes je na Slovensko tiskovno agencijo priletela sicer stalna, ampak tokrat dobra novica. Generalna policijska uprava sporoča v preteklem tednu brez smrtnih prometnih nesreč na naših cestah. Varno naprej, mi že vozimo proti Parizu. Pariz bo danes tema zelene luči. Šele ob 12. Zdaj je 8 minut do pol 12.

0: Novice. Zaslišanja prvih ministerskih kandidatov morda že konec tedna. Opozorila na nevarno odlagališče na Jesenicah.
1: Ura je 11 in 30 minut.
0: Pozdravljeni. Bodoča vladna koalicija naj bi po napovedih danes začela pogovore o kadrovskem razrezu. Po zakonu o vladi bo imela 16. slovenska vlada 15 ministrov. Njihov seznam bi lahko premier Janez Janša v državni zbor vložil že ta teden, ko bi lahko bila tudi prva zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Vlada bi tako lahko prisegla v prvi polovici junija. Kljub poročilom o izjemnem zbližanju stališč med Washingtonom in Teheranom, ameriški predsednik Donald Trump sporoča, da se jim ne mudi skleniti dogovora. Zamude naj bi nastajale na iranski strani, kjer pravijo, da podpis še ni predviden. Ameriški mediji morebiten dogovor označujejo kot začasen, saj naj bi z njim podaljšali premirje za 60 dni, nekatera vprašanja pa preložili na poznejša pogajanja. V začetku junija bi se strani lahko vnovič pogajali v Pakistanu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka opozoril naj ne stopnjuje vpletenosti svoje države v rusko vojno proti Ukrajini. V zadnjih dneh je na to možnost nakazovalo več poročil in tudi vključenost Minska v vojaške vaje z rusko vojsko. Belorusijo, ki je tradicionalna zaveznica Rusije, je Macron pozval tudi k izboljšanju odnosov z Evropo. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Cipru, ki še mesec dni predseduje svetu Evropske unije, je z dobrimi 27% zmagal desno-sredinski demokratični zbor, na drugem mestu je s 24% komunistična stranka. Izid je tako še poslabšal položaj vlade predsednika Nikosa Hristodulidesa, ki ima zdaj uradno podporo le še 8 poslancev od 56. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green opozarja na nevarno odlagališče odpadkov ob gradbenih delih na železniški postaji Jesenice. Krajani ulice Ivana Krivca so jih opozorili na 500 lesenih pragov, premazanih snovjo, nevarno za okolje in zdravje ljudi, ki jih je po njihovih navedbah izvajalec del Riko odložil v neposredno bližino hiš. Pragovi tudi niso zaščiteni, dodajajo. Organizacija navaja, da investitor kljub opozorilom krajanom ni ukrepal. V teku je inšpekcijski postopek. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. Visoke temperature je pričakovati ves teden.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na gorenski

0: avtocesti je prav tako zaradi del gost promet med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med predorom Lučica in Šentrupertom proti Mariboru, zastoj so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
4: Obvestili na valu 202.
5: Ko se kulinarika sreča z oblikovanjem, nastane izkušnja, ki navduši. Center za kreativnost vabi na večer s kuharsko mojstrico Ano Roš ter oblikovalci Matejo Benedetti in Studio Foh, ki bodo predstavili preplet kulinarike, trajnostnega in izkustvenega oblikovanja. Večer bo zaokrožila pop-up predstavitev 13 oblikovalcev in kulinaričnih ustvarjalcev ter glasbeno druženje z Bourainom. Ta petek ob 19. Muzej za arhitekturo in oblikovanje czk.si. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabite na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvačata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo v petek, 29. maja, ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtv.slo.si ali na olaj.com.
2: Val 202.

Hedonist na valu 202, zakaj pa ne, naj vas ponedeljek ne ovira, lahko si privoščite kaj, kar imate radi, naprimer Val 202. Muziko izbira Jernej Vene, vsebine bodo pa vedno bolj zelene. Ob 12. se premikamo po Parizu.

0: sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3xdvojniv.zpms.si.

0: se.
1: Obrni se, Gedore in Žiga Rust je na valu 202. Mi se obračamo spet v tujino. Parizu je namreč v zelo kratkem času uspel izjemno urbanistično trajnostni podvig. Mesto, ki se je dušilo v avtomobilski pločevini in kjer so ljudje pogosteje kot drugod po Franciji umirali zaradi posledic močno onesnaženega zraka, je v 12 letih postalo zgled vsem mestom po Evropi in po svetu. Kako? Uspelo jim je tako, da so za županjo izvolili Anne Hidalgo, ki je napovedala vojno avtomobilom in prisluhnila strokovnjakom, kot je urbanist Carlos Moreno.
2: The radical development for transforming Paris is related to the involvement of the mayor of Paris. For offering a new vision.
3: Da, radikalna preobrazba Pariza je neposredno povezana z izvolitvijo županje in njeno novo vizijo razvoja mesta. Z ekipo je zastavila in začela uresničevati več kot 1000 ambicioznih ukrepov za podnebno in urbano preobrazbo mesta. To je bil začetek velikih sprememb. Denimo zapiranje mestne avtoceste ob Seni, omejevanje avtomobilov po ulicah Pariza, agresivna širitev pešconi in gradnja več stotin kilometrov ločenih kolesarskih poti na račun parkirišč, ustvarjanje urbanih gozdov in odpiranje stotin šolskih ulic, namenjenih otrokom, pešcem in kolesarjem.
2: Totally open for people.
1: Kako je torej potekala ta preobrazba Pariza v ljudem, ne avtomobilom, prijazno mesto, povemo v tokratni zeleni luči. Ob 12 po sveti, to bo čez 12 minut.

0: Smo. Čez slabo minuto bo 12, kar gremo. V zeleni luči gremo v Pariz, kjer se je zgodil dramatični preobrat, v katerem so po zgledu francoske revolucije obglavili avtomobilski promet in na prvo mesto postavili pešce in kolesarje.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, sem Jan Grilc. Tokrat sem zeleno luč dočakal na sovoznikovem sedežu. Nadaljujemo namreč popotovanje po evropskih mestih in iščemo dobre prakse spreminjanja mobilnosti in javnih prostorov. Še pred desetletjem je bilo mesto, v katerega se podajamo tokrat, zadušeno v prometu. Danes pa je vzor trajnostne mobilnosti. Več sto zaprtih ulic, 10 000 ukinjenih parkirišč in eksplozija kolesarjanja. Se je v Parizu zgodila največja in najhitrejša prometna revolucija v Evropi. V zeleni luči gremo z Mihom v francosko prestolnico.
3: Bonjour, sem Miha Šval in stojim sredi Pariza na znameniti Rue de Rivoli, ki teče mimo Louvra, mestni arteriji, na desnem bregu Sene, ki je imela nekoč kar 7 prometnih pasov, namenjenih izključno avtomobilskemu prometu in parkiranju. No, danes pa je to ulica namenjena predvsem kolesarjem in pešcem, in je morda najbolj zgovoren primer transformacije prometno-kaotičnega velemesta v mesto trajnostne mobilnosti. Kako jim je to uspelo, izvemo takoj, ko dobimo zeleno.
4: Ja, kar se kolesarjenja tiče, se je res veliko spremenilo v zadnjih 20 letih. Jaz sem prišel takrat kot študent in sem si takoj kupil kolo, ker sem bil pač prej v Ljubljani in se mi je to zdelo logično in pa sem odkril, da je zelo malo takih, kakor imajo sploh kolo v Parizu in da ni nobene infrastrukture za kolesa, kar je bilo včasih kar malo strašljivo. Danes je pa to čist drugač. Tele kolesarske poti so povsod. Tudi razširili so zdaj kolesarske steze, hvala Bogu, ker se včasih ni dal niti prehtet, ker je bilo pač toliko skozi. Zdaj pa sprememba je ogromna. Tudi to, da se je veliko več ljudi voz s kolesi, zdaj so lahko včasih so zastoji s kolesi, kar je bilo včasih nepredstavljivo pred nekaj leti. Je popolnoma normalno, da če se s kom zmeniš, da bojo mogoče te ljudje prišli s kolesom, oziroma ni to nič več presenetljivega, kar je včasih bilo. Jaz se spomnim, hodil na sestanke s kolesami in so me tako malo debel gledali, da pa nisem dost velik gospod, da se moram s kolesom voziti, pa danes več ni tako.
3: Tako mi je kolesarski Pariz nekoč in danes orisal arhitekt Andrej Bernik, ki že 20 let dela, živi in se s kolesom vozi po francoski prestolnici. In za razliko od številnih ostalih mest po Evropi, v Parizu ni potekala kolesarska evolucija, ampak se je po vzoru francoske zgodila revolucija. Povoda za hitre spremembe sta bila katastrofalna prometna gneča in izjemno onesnažen zrak s smogom in trdnimi delci, zaradi katerih so Parižani pogosteje zbolevali in umirali kot ljudje drugod po Franciji. In na krilih obljub, da bo mesto postalo bolj prijazno prebivalcem kot avtomobilom, je socialistka Anne Hidalgo leta 2014 postala prva županja Pariza. In podžupan je bil v obeh mandatih njenega županovanja Christophe Najdovski.
5: She had a vision about what the city should be, because
6: imela je vizijo, kakšno mesto naj bi Pariz postal. Pred nastopom prvega mandata županije je bil onesnažen zrak resen javnozdravstveni problem. Vsi smo trpeli zaradi tega in vsi smo vedeli, da je rešitev zgolj ena. Močno omejiti število avtomobilov v mestu in hkrati ponuditi alternativo v obliki javnega prevoza in kolesarjenja. In to smo z drastičnimi ukrepi storili in v zelo kratkem času prepričali Parižane, da začnejo razmišljati drugače. Zato pa so bili potrebni milijoni in milijoni investicij v teh zadnjih 12 letih.
5: Millions and millions in bicycle network during these 12 years.
3: A kolesarska revolucija v Parizu se ni začela z novo županjo. Nikolaj Najdovski je od študentskih let zagovornik uporabe koles v mestu in je bil v 90-ih reden udeleženec mesečnih kolesarskih demonstracij.
5: So as a young activist I was a member of groups.
6: Kot mlad aktivist sem si prizadeval, da bi mestna oblast Pariza začela urejati kolesarske steze, ki jih takrat ni bilo. Manj kot 1% ljudi je v 90-ih uporabljal kolo, le tisti najbolj pogumni in nori. Mesto je bilo narejeno za avtomobile. Na začetku stoletja je mesto le začelo sramežljivo graditi kolesarske steze, ampak infrastruktura je bila nepovezana in slaba. Naše izhodišče, ko smo začeli snovati ambiciozno kolesarsko mrežo, je bilo, da morajo biti te poti tako varne, da si bodo starši upali svojimi otroki po mestu voziti s kolesi. Že v prvem mandatu smo investirali 150, v drugem še 250 milijonov evrov, skupaj 400 za različne programe kolesarske politike. In to nas je pripeljalo do današnjih skoraj 1400 km kakovostnih kolesarskih stez v mestu, s katerimi smo uspeli spremeniti navade prebivalcev.
5: And that is the reason why the behavior of the people changed a lot.
3: Francija ljubi svoje avtomobile, je sredi 80-ih ob odprtju ceste ob Seni dejal takratni francoski premier Georges Pompidou. In v naslednjih desetletjih je postal Pariz ena najbolj prometno obremenjenih in kaotičnih prestolnic na svetu. In ključni del preobrazbe Pariza in ena najbolj radikalnih potez takrat sveže županje je bilo zaprtje prav te ceste.
5: Yes, the pedestrianization of the the banks of the River Seine was the tipping point.
6: Zaprtje nabrežja reke Sene za avtomobile leta 2026 je bil prelomni trenutek pariške prometne politike. Po tej mestni avtocesti se je v Pariz vsak dan pripeljalo okoli 40 tisoč avtomobilov. Odpor je bil velik, nasprotniki so mesto celo tožili. Spremembo je takrat podpirala le slaba polovica prebivalcev, danes pa bi več kot 70% Parižanov podprlo ohranitev takšne ureditve. Danes so ta nabrežja polna tekačev in sprehajalcev, saj je območje postalo eno najbolj priljubljenih točk za rekreacijo v mestu. Številni dnevni migranti pa se zdaj po nekdani avtocesti s kolesom vozijo v službo. To je bila velika prelomnica in po mnenju mnogih pravi začetek pariške prometne revolucije, ki je zahtevala ogromno političnega poguma županje Anne Hidalgo.
5: And this is also the courageous decision of the mayor Anne Hidalgo.
3: Pa ne le na upadnici ob Seni. Na večini cest in ulicah po centru Pariza so postopoma začeli omejevati avtomobilski promet. Veliko cest so zaprli za avtomobile ali ohranili le en vozni pas. Ukinili so 25 tisoč parkirnih mest in močno podražili parkiranje v mestu. Sploh za velika terenska vozila, za katera je denimo parkiranje trikrat dražje kot za običajna. Na cestah so uredili ločene pasove za avtobuse, dostavna vozila in taksi, ter široke dvosmerne kolesarske steze, ločene od ostalega prometa. In ulice so zavzeli kolesarji, na svojih in kolesih iz sistema javne izposoje, dostavnih, običajnih, električnih. Nekaj sem jih ostavil na enem od križišč nedaleč od Louvra, na Rue de Rivoli, mestni arteriji, ki je doživela temeljito preobrazbo.
5: Yes, I take it like few times per week, like just
1: kolusi izposodim nekajkrat na teden, ko grem po opravkih, če so lepi dnevi, pa skoraj vsak dan. Svojega kolesa nimam, ampak mreža izposojevalnic je zelo razvajana. Res pa je, da na najbolj priljubljenih točkah koles včasih zmanjka.
5: Not enough bikes, depends where you are, but usually they're good. They do the trick.
7: I hear that you are not from Paris?
8: No, I'm Greek. Yeah. But compared to Greece, it's way safer here.
9: Prihajam iz Grčije in kolesarjenje v Parizu je neprimerljivo bolj varno kot doma. Všeč mi je, da morajo tu otroci proti koncu osnovne šole opravljati kolesarski izpit in se tako naučijo varnega obnašanja. Kolesarskih stez je veliko, a ker se po mestu ne znajdem najbolje in me skrbijo včasih konfuzna križišča, vedno vozim samo za mojim fantom. Prav zdaj se odpravljava v park.
3: In prav ob Rue de Rivoli, v lokalu nasproti Louvra, sem se srečal z Valentinom Corandom, sociologom in doktorskim študentom urbanizma na Sorboni, ki v svojem doktoratu primerja spremembe trajnostne mobilnosti v Bruslju, Londonu in Parizu.
10: I'd say Paris is a model in the pace of change.
11: Rekel bi, da je Pariz vzor glede hitrosti sprememb. Mesto ruši mite, da velike spremembe zahtevajo ogromno časa. Pariz se je namreč spremenil zelo hitro, vsega dobrih 10 letih, in zato je zaslužna brezkompromisna mestna politika. V določenem smislu Pariz hitro dohiteva druga mesta, na nekaterih področjih jih tudi prehiteva. A dela je še veliko, predvsem v predmestih, sploh v zahodnem delu, ki je bolj prilagojen avtomobilom. Žal pa je še vedno tudi preveč nesreč, v katere so vključeni kolesarji, predvsem v križiščih, ki niso vedno urejena tako, da bi bila varna.
3: Valentin med drugim raziskuje sociološki vidik urbanističnih sprememb v mestih.
10: I mean, first you need to consider that Paris is
11: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. V centru Pariza zaradi nove infrastrukture več ljudi vsakodnevno uporablja kolo kot avtomobil. Tudi v predmestih se število avtomobilov zmanjšuje. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine. Mislim, da so te ulice izjemna pridobitev.
10: Green spaces and that really made a difference, I think.
3: Šolske ulice so del temeljite preobrazbe Pariza. Ta zajema poleg širitve javnega prometa in mehke mobilnosti tudi več zelenih in prebivalcem prijaznih površin. Na eni izmed 300 šolskih ulic v središču Pariza, ki so jih v zadnjih letih zaprli za promet, sem se srečal s kolesarskim aktivistom Korentenom Ronojem iz organizacije Paris Saint-Sel, Pariz v sedlu, najpomembnejšem kolesarskem mestnem združenju, ki si prizadeva za boljšo in varnejšo kolesarsko infrastrukturo v mestu.
10: I would say maybe the most successful policy and the most popular policy that Mayor Hidalgo implemented this school streets.
12: Šolske ulice so verjetno najuspešnejši in tudi najbolj priljubljen ukrep nekdanje županje. To so ulice, ki so jih popolnoma zaprli za avtomobile, odstranili asfalt in ga nadomestili s svetlejšimi materiali, ki zadržujejo manj toplote, ob njih pa so posadili nova drevesa, ozelenili površine. Te ulice dokazano pomagajo zmanjševati vročino v mestu. Ta je bila odprta pred nekaj meseci. Otroci imajo zdaj varnejšo pot v šolo, ulice so prijetnejše za druženje in življenje. Lani smo v mestu izvedli celo referendum in več kot 80% ljudi je glasovalo za nadaljevanje projekta. Novi župan, ki nadaljuje politiko prejšnje županje, je obljubil še dodatnih 500 šolskih ulic, morda bi jih bilo nekoč lahko celo 1000.
10: We could go even further than that, we think maybe 1000, who knows, but yes, it will continue and for the better, we think.
3: In s podobnimi projekti, kot so šolske ulice, se ukvarja tudi Andrej Bernik, ki smo ga slišali uvodoma. Vodja arhitekturnega biroja Fieldwork, ki deluje na presečišču arhitekture, urbanizma in okolja, saj se ukvarjajo s prilagajanjem mest podnebnim spremembam.
13: Tako da ja, mi se veliko ukvarjamo z ureditvami šolskih dvorišč ali pa drugih javnih prostorov v mestu. No. In mi je všeč ta princip zdaj v Franciji, ki se razmišlja o tem, kako preurediti recimo pri šolskih dvoriščih, gre za to, da ne samo, da se jih pač prilagodi za te nove podnebne razmere, ampak da se razmišlja tudi o uporabi teh prostorov in kako je to, mislim, kar smo mi nekako tudi doprinesli, no, v teh zadnjih projektih, kaj delamo, smo sodelovali veliko sociologi in se ukvarjali s tem, kako bo ta novo nastali prostor dostopen vsem. V tem smislu, da recimo se opažajo v šolah velike razlike med tem, da recimo fantje igrajo fuzbal in zavzamejo 80% celega dvorišča, med tem, ko vsi ostali, ki ne igrajo fuzbala, pa morajo biti pač ob stenah stojijo. Tako. Zdaj se pa razmišlja tudi o tem, kako narediti prostore tudi za tiste, kukor so, ki bi radi mir, pa so glih tako pomembni, kukor tisti, kukor so zelo glasni. No.
3: Eden najbolj odmevnih projektov biroja Andreja Bernika je projekt Terciarni gost, ko so nekdanje asfaltno parkirišče spremenili v urbani gost, gosto ozelenjen javni prostor z 72 drevesi.
13: Mi smo pač razmišljali o tem, da ne gre, da ne more narava zdaj mesta nadomestiti, ampak mi moramo odkriti, kako bomo imeli naravo in mesto skupaj na enem prostoru. A ne, kako zdaj, in smo bili precej direktni v tem, da smo rekli, a je možno narediti nek ekosistem, ki je podoben nekemu gozdnemu ekosistemu in da bo to hkrati urbani prostor, popolnoma urban prostor. Tako da smo naredili pač nekaj, kar je hkrat gozd, hkrat trg in to gre na ta način, da je neka zelo gosta zasaditev dreves, na tleh je pa porozni beton.
3: Projekt terciarni gost je bil med drugim tudi pod dvoletnim drobnogledom francoske meteorološke službe.
13: Na svetovnem nivoju ni bilo podatkov o tem, kakšen je v resnici učink na nekem realnem v nekem realni mestni situaciji. In zato je njih zanimalo, da so prišli in so merali, kako je bilo prej eno leto in potem smo mi naredili projekt in potem so oni, se te meritve so se nadaljevali še eno leto. No. In pridemo do rezultata, da je, mislim, da 3 stopinje v povprečju nižja temperatura, občutena temperatura in lahko gre pa tudi celo do 8 stopinj no, glede na pač situacijo.
7: Se pravi, vi ste na nekem mikroprostoru uspeli doseči na tako mikroklimatsko spremembo.
13: Ja, ja, seveda. Ta projekt je bil zelo dobro sprejetno in tudi zelo veliko se je v tem govorilo. No, in Pariz je dokazal, da se to da narediti in je bilo tudi ta politični volja zadej zelo močna, da se spremenijo tista igrišča, ki so bila včasih samo kot zgledala, res, kot parkirišča, v neke zelene oaze.
3: Terciarni gost je le eden od 10 mestnih gozdov, ki so del trajnostne preobrazbe Pariza. Eden podobnih je tudi nad podzemnim parkiriščem pred mestno hišo 150 drevesi. Ali pa na nekdanjem ogromnem asfaltnem krožišču na trgu Katalonija, kjer so zasadili kar 270 dreves. Ambiciozen načrt, da bodo v Parizu ozelenili ali spremenili v kolesarske steze kar 60 tisoč parkirišč, se je sicer uresničil le tretjinsko. Uresničuje pa se, in to zelo uspešno, še en velik projekt. Širitev metroja in kolesarskih stez v predmestju ter dokončanje kolesarskih vpadnic v mesto, pri katerih pa ne gre vse gladko. Zakaj? Corentin Renaud iz organizacije Paris & Sel.
14: Previously the district was a two-way for cars.
12: Do lani je bila ta ulica, na kateri stojiva Rue de Remour, ena od glavnih avtomobilskih arterij mesta. Danes pa na njej prevladujejo kolesa in javni promet. To je precej simboličen primer preobrazbe mesta, saj gre za eno glavnih vzhodno-zahodnih prometnih osi v Parizu. A župan Pariza ima pristojnosti le nad dožjim mestnim središčem, vsako predmestje pa ima svojega župana in vsak od njih svojo politično agendo. Zato je težko doseči dogovore za graditev novih kolesarskih vpadnic, ki so naslednja faza širitve. Težave so predvsem v zahodnih predmestjih, ki so bolj konzervativna, a vseeno ugotavljamo, da se danes iz predmestij v Pariz na delo več ljudi pripelje s kolesom kot z avtomobilom. From the suburbs we have now
3: more people commuting by bike than by car. Dodaten zagon kolesarjenju pa v mestu pričakujejo tudi z dograditvijo enega največjih infrastrukturnih projektov v Evropi. Marie Venner je članica organizacije Kolektiv Velo Ile de France, ene najvplivnejših kolesarskih organizacij v širši pariški regiji, ki pod svojim okriljem združuje več kot 40 kolesarskih iniciativ in društev.
15: This is the project of the Grand Paris Express, a huge infrastructure project and
9: Grand Paris Express Res je ogromen infrastrukturni projekt, največji v sodobni zgodovini Pariza, ki bo popolnoma preoblikoval mobilnost v širši pariški regiji. Zdaj morajo ljudje, če želijo, iz enega predmestja v drugo z javnim prevozom potovati skozi središče Pariza ali uporabiti avtomobil. Kmalu pa jim bo na voljo novih 200 km metro prog. 4 nove, ki bodo objele mesto, podaljšujejo pa tudi stare. Mi si prizadevamo, da bi vseh več kot 60 novih metro postaj na teh linijah povezali z novimi kolesarskimi potmi. Želimo omogočiti, da bi vsi prebivalci, ki živijo v okolici teh novih postaj, lahko do postaje prišli s kolesom. Zdaj bo namreč 98% ljudi ali okoli 7 milijonov ljudi v širši regiji Pariza stanovalo manj kot 2 km od metro postaje. In če želimo do vsake postaje urediti vsaj 3 ali 4 kakovostne kolesarske povezave in možnost, da tam varno postijo kolo, to pomeni izpostavitev okoli 180 kolesarskih koridorjev in 60 kolesarskih parkirnih hiš.
15: I think intermodality, so the fact that you can go to the station by bike.
9: Prihodnost trajnostne prometne politike je v intermodalnosti, torej v povezovanju različnih načinov prevoza. Širša pariška regija je po gostoti prebivalstva in razvitosti javnega prometa precej podobna nizozemski. 40% ljudi pride do železniške postaje s kolesom in verjamem, da to lahko dosežemo tudi mi, če le bomo okoli postaj res zgradili kakovostno kolesarsko infrastrukturo.
15: Good bicycle infrastructure around the stations.
3: V 90-ih letih si je upalo po Parizu kolesariti manj kot odstotek prebivalcev. Še leta 2010 je bilo teh le okoli 3%. Le dobro desetletje kasneje je po obsežnih in drastičnih posegih mestne administracije v prometno politiko mesta število koles na pariških ulicah prvič preseglo število avtomobilov. Avtomobilski promet pa se je v zadnjem desetletju zmanjšal za debelo polovico. Povečala pa se je tudi uporaba javnega prevoza, pravi Nikola Najdovski, nekdanji podžupan Pariza.
5: The vision that we had and that we still have in Paris is that to have a better life in the city, you need to invest a lot.
6: Vizija, ki smo jo imeli in jo v Parizu še vedno imamo, je, da moraš za boljše življenje v mestu veliko vlagati v sistem javnega prevoza. V zadnjih 10 letih smo število voženj z javnim prevozom povečali za 1 milijon letno. Danes je 30% vseh dnevnih poti opravljenih z javnim prevozom, več kot 50% poti ljudje opravijo peš, 11 s kolesom, le 4% poti pa z avtomobilom. Več kot 40% Parižanov kolesari vsaj enkrat tedensko. To je neposredno na posledica velikih vlaganj v javni prevoz, pločnike in kolesarsko infrastrukturo.
5: In favor of public transport network and also bicycle network and also pedestrian network.
3: In zato se je seveda kakovost zraka v mestu drastično izboljšala. Raven onesnaženosti v Parizu v zadnjem desetletju se je prepolovila. In dan danes ljudje, ki pridejo v Pariz, ne obiščajo le Louvra ali si ogledajo Eiffelov stolp, pridejo tudi zato, da se po Rodi Rivoli ali po trasi nekdanje avtoceste ob Seni zapeljejo s kolesom, pravi Corentin Rono iz organizacije Paris & Sel.
14: Come to Paris, see what we have done and take a bike because this is the
12: pridite v Pariz, poglejte, kaj nam je uspelo narediti in sedite na kolo, ker je to najboljši način za premikanje po mestu. To je najboljši način za ogled mesta, najboljši način za vsakodnevne poti in tudi najboljši način, da človek vidi, kako močno se je mesto spremenilo v zadnjih letih. Sledili smo zgledu velikih kolesarskih mest. Danes pa je tudi Pariz postal zgled drugim mestom po svetu in na to smo zelo ponosni.
14: And now Paris has become an example for other countries in the world and we are very proud of that.
3: Nobeno velemesto na svetu v tem tisočletju ni doživelo tako dramatične in hitre prometno-trajnostne preobrazbe, kot jo je francoska prestolnica. To je zgodba o tem, kako se urbane inovacije lahko zgodijo hitro in v velikem obsegu in kako je mestna politika izkoristila krizne trenutke in politično tvegala, da bi usilila spremembe sistemu, v katerem so prevladovali avtomobili.
2: V zeleni luči je Miha Šval obiskal Pariz, kjer so doživeli pravo kolesarsko revolucijo, ki je zaznamovala predvsem prvi mandat županje Ani Dalgo. Prihodnji teden pa bomo podrobneje spoznali koncept 15-minutnih mest, teorijo o mestih prihodnosti urbanista Carlosa Morena, na krilih katere je županja dobila svoj drugi mandat.
16: Paris, in facto, is a city that has changed radically.
17: Pariz se je v zadnjih 20 letih radikalno spremenil. Moj cilj je preobraziti ga v trajnostno in živahno mesto, osredotočeno na ljudi, ne več na avtomobile. Mesto, ki je odporno na podnebne spremembe in ki spodbuja lokalno gospodarstvo in kakovostnejše bivanje.
16: A more vibrant local economy, a more livable.
2: Nadaljujemo torej s poznavanjem prebojnih idej, ki nastajajo v evropskih mestih. V podcastu Zelena luč že lahko najdete reportaži iz Barcelone in Kebenhavna. Do naslednjega sprehoda po Parizu pa vam Jan Grilc želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
18: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja. Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

se c'ha lava, chi va se poggia.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
0: Novice.
3: Mednarodne mirovne sile slabijo, dele Evrope zajele visoke temperature.
0: Ura je 12 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Premika se v pravo smer. S temi besedami je poročila o zbližanju stališč med Združenimi državami in Iranom pospremil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Ta podporo mirovnim prizadevanjem zdaj išče na obisku na Kitajskem. Washington je predtem poročal, da je dogovor blizu, a da se ne mudi. Teheran pa, da kljub zbližanjem podpis še ni blizu. V ameriški politiki je sicer slišati kritike, da skupne točke ne izboljšujajo razmer znatneje kot dogovor iz obdobja nekdanjega predsednika Baracka Obame. Število pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov in podobnih operacij se je v zadnjem desetletju skoraj prepolovilo, v najnovejšem poročilu navaja Stockholmski inštitut za raziskave miru. Konec decembra je bilo teh ljudi nekaj več kot 78.600. Tako številčno kot finančno slabenje misij dramatično ogroža mednarodno reševanje konfliktov, dodajajo. Zato inštitut poziva vlade k izpolnjevanju njihovih finančnih obveznosti. Papež Leon XIV. Se v svoji prvi, danes objavljeni okrožnici, osredotoča na umetno inteligenco. Opozoril je na nove oblike suženstva, ki jih ta prinaša, in pozval k jasnejšim merilom in nadzoru področja. Po mnenju poglavarja Rimsko-katoliške cerkve je umetna inteligenca dobrodošla pomoč, a dodaja, da bi utegnili imeti od nje korist predvsem redki in najbogatejši posamezniki. Zato poziva k moralni rabi. Francoska policija preiskuje obsežen škandal zlorab otrok v državnih vrtcih in šolah. Po navedbah tožilstva gre za več kot 100 primerov obtožb po zlorabah, fizičnem nasilju in posilstvih otrok, starih tudi komaj 3 leta. Zlorabljali naj bi jih šolski nadzorniki, ki za otroke skrbijo med malico, odmori in počitki. Skupine staršev opozarjajo, da pristojni njihovih opozoril več let niso jemali resno. Dele Evrope so zajele visoke temperature, ki jih ponekod že imenujejo prvi letošnji vročinski val. V delih Združenega kraljestva, Francije in Nemčije so temperature ponekod celo za 15 stopinj presegle majsko povprečje in se v zadnjih dneh gibljajo okoli 30. Majski rekord po pričakovanjih vremenoslovcev ne bo presežen na Iberskem polotoku, a pričakujejo daljše vročinsko obdobje, ki se bo nadaljevalo v juniju. Tudi v Sloveniji je sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. Visoke temperature je pričakovati ves teden.
4: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici ter na cestah Lese Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Glavna cesta Spodnja Idrija Godovič je zaradi nesreče zaprta pri Zali.

Dober dan, Zvala 202, kar dobro nam gre tale ponedeljek, ste že in smo že v drugi polovici dneva, zato opomnik, da pri nas o ponedeljkih glasujete za ime tedna na Valu 202 naši predlogi. Martin Horvat, arheolog, Mojca Volkar Trobevšek, najučiteljica in Teja Oblak, MBA, košarkarica.

0: Izdajanje računa je mači kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Še ena reklama za spletno stran val202.si, tam vas čakajo vse predvajane vsebine in anketa za ime tedna, ki jo zapiramo čez točno 10 minut. Pohitite.

0: Jernej Vene je zbiral muziko v ponedeljkovem dopoldnevu na Valu 202 in ostaja v popoldanski ekipi. Glas prvega dela popoldneva pa Mitja Peček. Mitja, imaš vsa ostala imena tedna?
1: Imam vsa, seveda, da imam vsa, ne vem pa še, katero bo.
2: Ime tedna.
1: Pravzaprav nihče ne ve.
0: Ime tedna izbirate na Valu 202, v spletni anketi pa ste že izbrali, zaprli smo jo pred minuto, ampak z rezultati počakam. Mitja, najprej nam osvežiš spomin.
1: Z veseljem, spomin na kandidate v tokratni ponudbi, pa še na nekaj bi opozoril za vse sramežljive poslušalce in poslušalke, ki bi nas, pa nas malo tudi ne bi poklicali v 14.45, ko bo finale izbora. Skratka, ki bi sodelovali, pa so mogoče preveč sramežljivi, je še ena možnost, na nič 5-1-202-202 je mogoče poklicati in tam se pogovoriti z našim avtomatskim odzivnikom, se predstavite in preprosto poveste, za koga glasujete. Fino je, če poveste tudi zakaj, in tudi ta glas bo veljal eno točko v končnem izboru. Sicer pa s kandidati je takole. Martin Horvat je prvi arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana, ki je s svojim več kot 40-letnim delom ter rezultati obsežnih arheoloških raziskav bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji, pa tudi k ohranjanju arheološke dediščine, glede na to, da je številne najdbe reševal pred gradbenimi posegi. Sodeloval in vodil je različne pomembne arheološke projekte v Ljubljani, med drugim na Kongresnem trgu, na Vodnikovem trgu in drugih delih starega mestnega jedra. V bistvu skoraj da ni arheološkega izkopavanja v Ljubljani, pri katerem ne bi sodeloval, in če bi lahko, bi z veseljem raziskal še kakšen zanimiv del naše prestolnice, tako je povedal tudi Maji Ratej med svojim nedeljskim gostovanjem pri nas pred 8 leti, ko ga je vprašala, ali ima še kakšne načrte, še kakšne ideje.
3: To me običajno sprašujejo tudi obiskovalci v muzeju, kjer nekaj vodstva začenjam s to tematiko oziroma s to istočnico. Je nekaj lokacij, ki so za zgodovino Ljubljane, namreč moram na začetku povedati, da seveda moja ljubezen je srednjeveška Ljubljana. In je nekaj lokacij, ki so sigurno v tem kontekstu zanimive ali zanimivejše. Med drugim je ena taka, nekaj tam v okolici Tranče, tam se je verjetno marsikaj dogajalo skozi, bom rekel, razvoj srednjeveške Ljubljane. Taka zanimiva lokacija, vsekakor tudi tržnica, recimo z neko prezentacijo teh samostanskih vrat in frančiškanskega ali minoritskega samostana. Skratka, nekaj lokacij je in nekaj teh džokerjev v rokavu še imamo.
1: Tako Martin Horvat, prejemnik Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo, najvišjega priznanja, ki ga vsako leto podeljuje Slovensko muzejsko društvo, in prvi kandidat za ime tedna.
0: Martin Horvat.

0: ena točka iz spletnega glasovanja in val ena, ker še lahko glasujete z SMS-i, pošlite jih na 1919.
1: Da, do 15 smo odprti za vsa kratka sporočila. Vključno besedo val dve, vse se mimo grede pišejo brez presledka, pa smo zakodirali Mojco Volkar Trobevšek, učiteljico slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem, postala učiteljica leta 2026. Je tudi urednica, avtorica in redna sodelavka Planinskega vestnika ter drugih medijev, piše kratko prozo in poezijo. Njena zgodba je bila lani nagrajena med drugim na Beletrininem natečaju za najboljšo kratko zgodbo. Tudi v vlogi scenaristke dokumentarnih filmov se je večkrat preizkusila pri filmih Mira Marko, Drobne stvari, Vdih drugega, Drugo življenje Macesna in Tista lepa leta. Pri slednjem gre za biografijo spomini alpinista Rada Kočevarja, ki je išla tudi v knjižni obliki, pri kateri je bila Mojca Volkar Trobevšek soavtorica in urednica. Redno organizira tudi različne kulturne dogodke, denimo kakšne literarne večere in podobno. Skratka, deluje v skladu z načelom, da mora biti dober učitelj, to tudi z lastnim zgledom. Sicer ji je pri poučevanju, kot smo že omenjali, najpomembnejše to, da učenci razumejo, zakaj se učijo določenih vsebin in kako bodo pridobljeno znanje uporabljali v prihodnosti. Tako sicer opisuje svoje pristope k učenju.
2: Jaz nimam nič proti klasičnim metodam. Zelo velikrat je kakšno stvar treba povedati ex katedra, ker drugače pač ne gre. Z velikim veseljem pa še rajš pa upletam v svoj pouk take nekonvencionalne metode. Recimo to, da pač učenci poučujejo druge učence, da izmenjujejo svoje znanje, da sem jaz zgolj kot opazovalec. Zelo velikrat učno uro preselim ven na sprehod, še posebej ob tistih dnevih, ko vidim, da ne morejo sedeti v učilnici. In če imaš manjše učne skupine, je to možno. Ne? Zato se mi zdi tudi izjemno pomembno to, da imaš dobre pogoje za poučevanje. In jaz sem vesela, da jih imam. Pomembno se mi zdi otroke pripravljati na ta svet, ki ni enostaven, ampak obenem tudi, da jim ne vzamemo veselja do življenja. Ne, vsak otrok, ki se rodi in potem še par let, kaj malček, je neverjetno navdušen nad vsem, kar mu pride na pot. In mislim, da je glavna naloga učiteljev to, da sprejemamo svet oziroma da se čudimo po otroško, ampak potem na odrasel način poskušamo približati te stvari učencem.
1: Učiteljica in še marsikaj, Mojca Volkar Trobevšek je druga kandidatka za ime tedna na valu 202.
0: Naj učiteljica zmagovalka tudi v spletni anketi dobi torej 5 točk in dobila je ključno besedo val 2, če pošiljate SMS-e na 1919.
1: Naša tretja kandidatka pa je prva Slovenka v najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju na svetu v ligi NBA, oziroma prva Slovenka, ki je v njej dejansko zaigrala. Teja Oblak se je po dolgotrajnih težavah s poškodbami uspešno vrnila na parket, kjer je v dresu Portlanda ob zmage proti Torontu v 17 minutah, kolikor je bila na igrišču, dosegla 3 točke in 9 asistenc. Veteranki Škofje Loke in kapetanki slovenske reprezentance se je z igranjem v ligi WNBA, potem ko je osvojila Euroligo, uresničila še druga velika želja, torej, da je njen klub Portland Fire sicer na 6. tekmi sezone slast zmage okusil tretjič.
3: Res je, v bistvu so tekme, ne bi mogla zamisliti bolj prve tekme v NBA. Zmaga 20 pik in pa dejansko, tako zadovoljno sem svojo predstavo. Vlaga se ekipi prije do te zmage. Ampak rekel sem ponosen na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa da sem uresničila tudi eno izmed svojih sanj. Zdaj pa v bistvu samo naprej čisto tekmo po tekmo. Ni nič kaj drugače, kot v Evropi, bom rekla, kar se tiče tekam. Vsem je pa, mislim, z druge strani vse na višjem nivoju, kar se tiče same organizacije in vsega, tako da je zelo bistvo lepo izkušnja v moji karieri, da doživljam vse to in sem zelo vesela.
1: Zelo vesela je bila Teja Oblak v pogovoru s kolegom Daretom Ruparjem, potem ko je s prvim nastopom v ženske konkurenci lige NBA odprla novo poglavje za slovenske košarkarice na največjem svetovnem odru košarke.
0: V zlati sredini je v tem trenutku, če boste preštevali z nami, prištejte 3 točke iz spletne ankete v zaključno glasovanje. Val 3 sicer nosite je oblak, skratka glasujte prek SMS-ov in pokličite Mitja 15 do 3.
1: 15 do 3, pa do 3. Če smem dodati, nič kaj preveč preštevati in preračunavati, do takrat v vsakem primeru lahko vsak glas odloči tako tudi vaš.
0: Glasujte, jaz grem, vi ostanite, se slišimo, srečno.
4: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
5: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Ostani, je pela špela cesar. Maruša je prijazno povabilo sicer vljudno odklonila, glasbeni urednik do poldneva na Valu 202, Jernej Vene pa si je umislil na mesto sodnikovega urednikov podaljšek in bo svoj mandat izbiranja melodij povlekel še tja do odrešilne ure in malo čez. Ni edini, do pol četrte z vami tudi tonski mojster Rok Kokošinek, kolektivu pa se torej pridružujem, Mitja Peček. Veseli bomo tudi vaše družbe v nadaljevanju programa, ki ga ob ponedeljkih aktivno soustvarjate. Vnaprej vam hvala, dobri ljudje, za sodelovanje ali pač družbo, če samo pri tem ostane. V vsakem primeru, dobrodošli.

Down the Rabbit Hole, to je globoko v zajčjo luknjo z Jako Žužkom, zdaj vendarle že 32-letnim Angležem, otroškom mladostnega obraza, ki doma tam čez Lužico sliši tudi na ime Jake Bug. Rodil se je sicer, sem preveril na spletu, kot Jake Edwin Charles Kennedy, kar morda zveni nekako še bolj modrokrvno kot njegovo umetniško ime. Tudi nadaljevanje bo podobno oziroma v sultanskem slogu, Taš Sultana.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
5: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
4: Že več kot 50 let v Sloveniji.
6: Slušni aparati
7: Videx.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Novice.
10: Novela zakona o parlamentarni preiskavi na matičnem odboru. Na seznamu rogometašev za prijateljski tekmi tudi dva mlada novinca.
9: Ura je 13 in 30 minut.
10: Lepo pozdravljeni to popovdne, z vami Smiljan Hude. Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati začenjajo pogovore o sestavi 15-članske ministerske ekipe. To mora mandatar Janez Janša predstaviti do 6. junija. Prva zaslišanja novih ministrov gre pričakovati že ta teden. Parlamentarni odbor za pravosodje je obravnaval predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS in trojčka okoli NSI. Z njim želijo med drugim preprečiti zlorabe in množična blokiranja parlamentarnih preiskav. Opozicija spremembam nasprotuje. Lena Grgurevič iz Gibanja Svoboda.
11: Znova zmanjšuje raven pravnega varstva, ponovno uvaja rešitve, ki jih je ustavno sodišče preteklosti že razveljavilo.
10: Na ponovno uvedbo protiustavnega stanja je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba. Ameriški zunani minister Marco Rubio je sporočil, da je mirovni sporazum z Iranom blizu, a da slabega ne bodo podpisali. Dokler ta ni potrjen, še naprej velja ameriška blokada iranskih pristanišč. Kaj je znanega v novem predlogu? Blaž Ermenc.
12: Po poročanju ameriških medijev je na pogajalski mizi začasen sporazum, ki bi vključeval podaljšanje premirja za 60 dni in odprtje hormuške ožine. Reševanje zapletenejših vprašanj pa bi preložili na poznejši čas. Med njimi omejitev iranskih jedrskih ambicij, obseg in časovni okvir odprave sankcij proti Iranu ter sprostitev zamrznenih iranskih sredstev. Napredek na pogovorih so potrdile tudi iranske oblasti, a tudi v Teheranu opozarjajo, da to še ne pomeni skorajšnjega podpisa mirovnega dogovora. Kot so pojasnili, se zdaj pogaja o končanju vojne, ti pogovori pa ne vključujejo iranskega jedrskega programa. V Teheranu še poudarjajo, da bi moral sporazum vsebovati končanje vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu.
10: Rusija je sporočila, da bo še naprej napadala Kijev kot povračilni ukrep zaradi petkovega zračnega napada na študentski dom na zasedenem ukrajinskem ozemlju, ki je terjal najmanj 18 življenj. Ukrajina je odgovornost sicer zanikala. Ruska vojska ob tem poroča o napredku v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Med vabljenimi reprezentanti sta tudi mlada nogometaša Tijan Najkoren in Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Slovenija bo s Ciprom igrala 4. junija v Stožicah, s Hrvaško pa 3 dni zatem v Varaždinu. Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popovdne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. V četrtek bodo te možne v goratem svetu, drugod bo sončno, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
13: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del za stoji med Tuncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obih odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del za stoj med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Čas vožnje se je tam podaljša za več kot pol ure, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Gost promet za stoj je na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, na dolenski avtocesti pa je tudi zaradi nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Čateš in priključkom Drnovo proti Ljubljani in je nastal krajši zastoj.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Mi dva in ona dva, s katerima naj bi se vse skupaj začelo. 43 minut čez 13. na valu 202, ko vas z odmevom jutra na hitro spomnimo na današnji začetek novega delovnega tedna pri nas, ker v četrtek zaznamujemo svetovni dan lahkega branja, smo mu posvetili tudi današnjo oddajo o lingvističnih vprašanjih, strokovne pa tudi manj strokovne narave z naslovom jezikanje. Lahko branje so informacije v lažje berljivem jeziku, prilagojene za ljudi z intelektualno oviranostjo. Pri nas je področje lahkega branja staro približno desetletje in doslej nismo imeli kakšnega specializiranega korpusa lahkega branja, ki bi omogočal sistematično raziskovanje in razvoj učinkovitih orodij za poenostavljanje besedil. Tak korpus zdaj nastaja v okviru projekta Lahtex, vodi ga raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino, dr. Vojko Gorjanski, je tedaj v Košmrlju in Ajdikus zaupal tudi nekaj z lahkim branjem povezanih zanimivosti. Recimo,
1: da je na primer že švedski kralj Karl XII. Na začetku 18. stoletja izdal dekret, da morajo biti besedila, ki jih pripravljajo na dvoru, jasna in razumljiva, in je logično, da imajo daljšo tradicijo kot mi.
0: Več o naši tradiciji lahkega branja, o novem korpusu ter o novem orodju umetne inteligence, ki bo prevajalo besedila v lahko branje, lahko slišite v današnjem jezikanju. Celotna oddaja vas čaka na spletu, najmanj na val202.si, pa seveda še kje. Sicer pa od danes do 5. junija v splošnih knjižnicah po Sloveniji potekajo tudi dnevi lahkega branja, ki ponujajo različne dogodke, predvsem pa opozarjajo na pomankanje gradiv v lahkem branju. Lahko omenim še, da je nekaj del v lahkem branju vendarle dostopnih tudi na spletu. Na spletni strani Zveze Sožitje, recimo, najdete tri knjige s pesmimi Franceta Prešerna v lahkem branju, na spletni strani Zavoda Risa pa prilagojeno zbirko slovenskih ljudskih pravljic, Tavčarjevo Visoško kroniko, Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem in Shakespeareovo dramo Romeo in Julija.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
6: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
5: Koncert bo v petek, 29. maja ob 18. v Slovenski filharmoniji.
6: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.

Še manj kot ura nas loči od finala izbora imena tedna, se slišimo ob 14.45 oziroma, če ste preveč sramežljivi za veter, najprej naj povem brez skrbi, ne grizemo in skrbi so odveč, no ampak, če tudi to ne zaleže, lahko pokličete tudi na naš avtomatski odzivnik na telefonski številki 051-202-202 ter tam poveste, kdo ste in za koga glasujete, prosimo tudi za obrazložitev čisto na kratko, če vam ni odveč, sicer pa seveda do 15. sprejemamo tudi SMS-e na 1919, ključno besedo val 1 za Martina Horvata, arheologa in vodjo kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana, prejemnika Valve Zvorjeve nagrade za življenjsko delo. To je najvišja nagrada, ki jo lahko na svojem področju prejme kdorkoli, ki se z njim ukvarja. Potem val 2 za Mojco Volkar Trobevšek, učiteljico slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je postala učiteljica leta 2026. In val 3 za Tejo Oblak, košarkarico, ki je dosegla pomemben mejnik slovenskega športa in ženske košarke, kot prva Slovenka je namreč zaigrala v ženski ligi NBA, najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju na svetu. Vsak SMS, ki ga pošljete na omenjeno telefonsko številko, torej 1919, pomeni tudi 1 evro v dobrodelne namene oziroma v naš sklad, humanitarni sklad projekta Botrstvo v Sloveniji. Še eno zavrtimo, po njej pa glasujejo kandidati našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.

0: Kandidati iz našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek torej dobivajo priložnost za glasovanje v aktualnem izboru. Prvi izmed njih bo Miha Bezeljak, slovenski igralec in lutkovni ustvarjalec, član lutkovnega gledališča Maribor, ki je za vlogo v predstavi Ostržek prejel nagrado za najboljšega igralca na 12. festivalu otroške umetnosti v Sarajevu, tako po mnenju žirije kot tudi občinstva. Poleg te nagrade je za isto predstavo prejel še več pomembnih priznanj, ki potrjujejo njegov pomemben prispevek sodobnemu lutkovnemu gledališču in izjemno prepoznavnost predstave Ostržek v mednarodnem prostoru. Miha, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: In dobrodošli na valu. Spet po razmeroma dolgem času, že pred 5 leti smo vas vključili v izbor za ime tedna, takrat, ker ste v Kragujevcu prejeli Zlato iskro za igro v solistični lutkovni predstavi Ostržek. Torej, no, premiera je bila že leta 2019. Veste, koliko predstav ste odigrali od takrat?
1: Med 130 in 150.
0: To je veliko. Dovolj, da se človeku najbrž še v sanjah začne pojavljati Ostržek. Vas kdaj zaskrbi, da bi vas vloga kot igralca požrla ali pa prerasla v smislu, da bi v preveliki meri definirala vašo prezenco na odru, pa bi postali eden tistih igralcev, ki jih določena vloga tako zelo zaznamuje, da jih bodi si gledališče, bodi si občinstvo ali pa oboje, ne, onkraj te vloge sploh več ne zna obravnavati?
1: Ne, tega se ne bojim, ker imam poleg te predstave še ogromno drugih, ne vem, 10-15 živih predstav različnih. Tako da tega se ne bojim, ker je v bistvu Ostržek lutkovna predstava in je v bistvu moja pojava fizična zelo sekundarnega pomena. Tako da tukaj ni straha, ker publika večinoma pač lutke gleda, sicer tudi mene, ampak to je pač ena stvar, druga stvar je pa, da imam toliko drugih vlog, da ni tega straha, da bi se to zgodilo. No.
0: Kaj pa, glede na število ponovitev predstave, si predstavljam, da bo odgovor tu težko karkoli drugega kot seveda ne, pa vseeno, se vam je kdaj zgodilo ali pa se še zgodi, da pozabite besedilo iz scenarija?
1: Seveda se zgodi, ena najbolj, mislim, ena ta, kako bi rekel, pozabitev, je, ki me je najbolj pretresla, tudi ko sem letel dol z odra pogledat tekst in kolega pustil na odru, to je ena taka, ki jo z veseljem povem, ker mislim, da moramo o tem govoriti, tega nas na akademiji ne učijo, kako s temi, pač, ko pozabiš, ko se zmotiš, kaj se takrat zgodi, ko v bistvu si na milost in na milost prepuščen tistemu trenutku, ki ni bil zvaben. Tako da to je ena taka stvar, druga stvar je pa, ko sem pozabil in sem v bistvu to napako uporabil sebi v prid, da sem jo skozi svojo vlogo šel do svoje igralke in jo dejansko zelo očitno pred publiko se nagnu k njej z ušesom, da mi prosim prišepne, ker sem pozabil. Tako da to je bilo zelo očitno, publika se je smejala in jaz mislim, da je treba napake, moramo se učiti. Napake izkoristiti sebi upriti in se tudi iz njih pohecati. No, to je moje mnenje. Se pravi, stigmo dol iz napak. To je ta moj moto, življenjski, eden izmed.
0: Teh, ki ste tako se jih naučili tudi iz te vloge, torej.
1: Ja, tako je. Mislim, Ostržek zelo velik napak naredi med, se pravi, svojim odraščanjem in je definitivno, mislim, ena glavnih stvari, ki mi je Ostržek nudi, kot predstava je biti v trenutku, biti s publiko, ker je predstava tako zasnovana, da res moram biti z njimi v stiku, imam interakcijo in enostavno ne gre drugač kot biti tukaj in zdaj z njimi in se odzivati. To ni zvadeno, začetek je improviziran, zato mi je še toliko bolj pri srcu, ker je to v bistvu naredi še toliko bolj živo in ljudje tudi zelo cenijo. Zelo cenijo to, da se igralci v bistvu, kaj bi rekel, izpostavimo tudi v tej, to negotovo plat, to, ki ni zvadena, to, ki je najbolj živa. In mislim, da ko to uspe, to gledalci zelo cenijo in zelo uživajo tudi v tem.
0: Ja, očitno, glede na vse nagrade tudi. Koga od aktualnih nominirancev boste podprli?
1: Torej, podprl bom gospo učiteljico Mojco Volkar Trobevšek. To pa zato, ker je v bistvu Ostržek ena glavnih stvari, zakaj skrene s poti, ker namesto v šolo gre v tale zabaviščni park, ga zvabi njegov prijatelj, mu to bolj diši in mislim, da rabimo pač čim več takih učiteljic, kot je gospa Mojca Volkar Trobevšek, ker je pač mislim, da brez, se pravi, tega prvega stika z znanjem, z odraščanjem, ki nam ga v bistvu učitelji dajajo, ker smo več z njimi kot starši, ko odraščamo, mislim, da je zelo pomembno, da veliko več damo na učiteljice in učitelje, da se bojo otroci bolj počutili, da če se bojo zmotili, da ni nič narobe, da gremo naprej, da je super. Tako da zelo v tej smeri bi rad podprl to in sem zelo vesel in upam, da bo gospa Mojca ostala ime tedna, ker mislim, da moramo učitelje in učitelje zelo izpostaviti, no, ker so zelo na udaru v današnjem času, imajo veliki izzivov in brez dobrih učiteljev, tudi ostalih dveh nominirancev mislim, da ne bi bilo, mislim, da ima vsak od nas nekega učitelja, učiteljico, ki mu je dala tisto vedoželjnost in veselje do učenja, tako da ja, jaz mislim, da je to neka res osnova, ena izmed, no, ki je zelo pomembna.
0: Zabeleženo. Miha Bezeljak, čestitke za nominacijo, nominaciji pravzaprav, če štejemo še tisto pred 5 leti, pa seveda za vse ostale nagrade in priznanja, ki ste jih doslej že nabrali v omenjeni vlogi, ter najlepša hvala za sodelovanje in vaš glas.
1: Najlepša hvala.
2: Ime tedna.
0: Zanj smo prejšnji teden predlagali tudi zdravniški dvojec Mišo Fister in Tomaža Goslarja z kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike, ki je vodil klinično študijo, v kateri so strokovnjaki UKC Ljubljana kot prvi na svetu potrdili, da imajo bolniki s srčnim infarktom več možnosti za uspešno zdravljenje, če zdravilo za topljenje strdkov, heparin, prejmejo že na poti v bolnišnico. Z nami je doktorica Miša Fister, pozdravljeni.
3: Dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkam in seveda tudi vam.
0: Nikar ne razumite tega kot poskus relativizacije dosežka, ampak to vaše odkritje je slišati kot nekaj tudi laikom ali pa celo predvsem laikom logičnega, morda celo razmeroma preprostega, kako obsežen, dolgotrajen in za upletene raziskovalce naporen je v resnici postopek znanstvenega preverjanja takih ugotovitev ali pa hipotez in kako dolga je eno pot od ideje, zamisli, ki je potem temelj raziskovanja do objave izsledkov ter končnih sklepov, ki jih lahko na to zdravniške službe z vseh koncev sveta začnejo vključevati v obravnavo svojih pacijentov?
3: Najlepša hvala za vprašanje. Jaz mislim, da imate zelo prav, to se pravi, da velikokrat se zgodi tako, da si že bolnik sam recimo postavil diagnozo, ki jo mi pa potem moramo potrditi oziroma tako, kot ste rekli, da se sliši logično, vendar v medicini mora biti vse podprto z dokazi in najvišja stopnja dokazov je to, da mi eno skupino bolnikov, ki imajo enako težavo, razdelimo, da eden dobi eno vrsto zdravljenja, drugi pa drugo in samo na podlagi tega, če se potem pokaže in skaže razlika, lahko zagotovo se rečemo, da eno zdravljenje deluje. In zaradi tega, ker seveda moramo delati strokovno, je treba take stvari potrditi v takih pač raziskavah in šele na podlagi tega potem lahko tudi drugi za nami uporabijo to novo pridobljeno znanje. In kar smo mi najbolj ponosni je to, da bo zdaj zelo verjetno zaradi te naše raziskave šlo to zdravljenje v smernice verjetno po svetu, ker je pač več teh združenj za kardiologijo, ki bodo pač preučili dokaze in ko je dovolj dokazov za neko stvar, in tukaj se tudi zdaj izbirajo dokazi, bomo lahko to dobro prakso, ko je delamo v Sloveniji, prenesel na cel svet.
0: Čeprav razumem.
3: Je pa to dolgotrajen proces, seveda, preden v študijo naredimo, je treba zasnovati, zbrati sredstva, kjer je ponavad malo težav in potem v bistvu vsa v Sloveniji veliko angažmaja in v bistvu dela v prostem času ljudi, ki v to verjamemo in nas to veseli.
0: Torej ste z raziskavo pravzaprav dokazali vplive tu že uveljavljene, ne, dolgoletne prakse, že veste morda za kakšno ustanovo iz tujine, ki je po objavi vaših raziskav izrazila zanimanje zanjo, torej da bi še kje implementirali ta način obravnave?
3: Ja, zdaj dobiva, mi smo to predstavili na eni od treh največjih kardioloških konferenc na svetu in ravno včeraj sem dobila povabilo iz, od enega gospoda, ki je vodja enega katetrskega laboratorija v eni bolnici v Washington DC, da jim predstavimo izsledke naše raziskave in oni se potem pač dogovorijo in to naprej delajo. Tako da tudi v tujini je ta raziskava požila precej enega zanimanja in odobravanja, ker je to, to smo se v bistvu sami odločili za to, nismo imeli sponzorja preiskave, se pravi, to je bila neodvisna raziskava. Heparin je zelo poceni zdravilo in dokazali smo, da je zelo učinkovit, tako da je široko dostopen, lahko ga je dati pocen in zaradi tega in varen, a ne pa učinkovit. Tako da in iz tega stališča je verjeten, so take raziskave dobrodošle.
0: Dobro, zdaj pa na delo, ne? Ne, da vse, kar smo do zdaj opisovala, ni. Za koga glasujete? Torej, arheolog Martin Horvat je na voljo, učiteljica Mojca Volkar-Trobevšek in košarkarica Teja Oblak.
3: Ja, jaz sem že poslušala glasovanje mojega predhodnika in moram povedati, da se izjemno strinjam z njim. In jaz sem to dva mehna otroka, ki sta eden že vstopil v šolo, ta druga je še v vrtu, ampak izjemno, izjemno ključnega pomena so dobri učitelji in učiteljice, s katerimi se otroci srečujejo in tudi jaz bi dala v imenu naše ekipe glas gospe Mojci Volkar-Trobevšek. Res se mi zdi pomembno, da se jih izpostavi, da se jih podpre. Jaz imam izjemno dobre izkušnje in z vzgojiteljicami vrtca, v katero sta moja otroka hodila in zdaj za osnovno šolo, ki jo obiskuje moj sin, tako da.
0: Zabeleženo.
3: Tako.
0: To je to. Doktorica ja. Miša Fister, najlepša hvala za košček vašega časa in sodelovanje v predizboru še novega imena tedna, pa čestitke ter hvala za vaše delo.
3: Najlepša hvala tudi vam. Nasvidenje.
2: Ime tedna.
0: Pa je prejšnji ponedeljek postala in bo to le še slabo uro, ko ustoličimo novo, Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav prejel tretjo nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. Projekt, ki ga izvajajo Kulturni dom Cerknica, Kino Union Celje in Kino Linhartova dvorana Radovljica je v sklopu programa pripravil več kot 60 dostopnih filmskih projekcij, zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. V program je bilo vključenih skoraj 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih. Sara Šabec, pozdrav tudi vam.
4: En lep pozdrav.
0: V obrazložitvi nagrade so v žiriji izpostavili, da gre za projekt, pri katerem skrb za dostopnost vsebin pripadnikom omenjenih skupin ni bila nekaj naknadno dodanega, kot temu rečejo čez lužo an afterthought, ne, temveč nekaj, kar ste upoštevali že od samega začetka. Kaj to pomeni, v čem so ocenjevalci to prepoznali?
4: Ja, predvsem bi rekla, da gre za veliko razliko med tem, ali je prostor dostopen ali je zares vključujoč. Mislim, lahko zagotovimo neke tehnične stvari, lahko opremimo prostor, ampak če skupnosti nimajo občutka, da so vključene v prostor, da je program res za njih in da se dela skupaj z njimi, je to v bistvu samo ena tehnična zadeva in ne zares vključenost.
0: Aha, 3000 predstavnikov skupnosti slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih je bilo torej vključenih v program Kina brez ovir. To je kar ogromna številka. V kakšnih vlogah, kako je bilo videti to njihovo sodelovanje v projektu?
4: Ja, definitivno smo z njimi sodelovali od vsega začetka, tako da so skupnosti bile vključene že v razmislek o samem projektu, o tem, kako izbirati vsebine, katere filme zanimajo, kateri filmi jih zanimajo. Vključeni so bili tudi v tehnične prilagoditve, v izboljševanje zvočnih opisov, opisnih podnapisov, tolmačenja in potem pa seveda tudi kot obiskovalci na samih dogodkih.
0: Osebno takole, čisto sami pri sebi ste zelo zadovoljni ali še kar zadovoljni z izvedbo?
4: Smo zelo zadovoljni, bi si pa želeli, da to rata nekaj, kar je sistematizirano v Sloveniji.
0: Aha. Sara Šabec, komu namenjate svoj glas in točko v tem poslednjem dejanju našega predizbora?
4: Ja, v bistvu glasujem za Mojco Volkar Trobevšek, ker se mi zdi, da danes kot družba bolj kot kadarkoli prej potrebujemo učitelje, ki ne samo posredujejo znanja, v bistvu, ampak mladim tudi pomagajo razumeti svet okrog sebe. In da kot družba res potrebujemo učitelje, ki mlade spodbujajo k razmišljanju, samostojnosti, odgovornosti in so tudi učitelji naša prihodnost.
0: Tako je. Sara, čestitke za zmago. V izboru za ime tedna prejšnji teden naziv bo kot rečeno aktualen samo še slabe pol ure, ko dobimo novo ime, ampak vso srečo v novem krogu tekmovanja pri izboru imena meseca maja prihodnji ponedeljek.
4: Najlepša vam hvala.
0: Da, pa seveda hvala za sodelovanje.
4: Tudi vam.
0: K čemur še enkrat prijazno vabimo tudi poslušalke in poslušalce. Finale izbora imena tedna se začne čez slabe pol ure ob 14.45. Kmalu k muziki, še prej pa ena slovenskih cest. Nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Šempeter proti Mariboru. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za pol ure.

0: London, New York, Ljubljana, Mamma Mia. Eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim. Mamma
1: Mia! V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.

0: Parlamentarni odbor za obrambo je obravnaval predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki ga predlagajo stranke NSI, SLS in Fokus ter demokrati. Med drugim bi ostanke iz prikritih grobišč pokopali na Ljubljanskih Žalah, 17. maj pa ponovno razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Iva Dimic iz omenjenega Trojčka in Andreja Rajbenšu iz Gibanja Svoboda.
1: S tem zakonom želimo seveda svojcem omogočiti tudi spomin na žrtve, želimo omogočiti dostojen pokop, to nikakor ni razdvajanje naroda.
2: In kar je pa najbolj žalostno pri vsem skupaj, to pa mene osebno žalosti, pa je, da te mrtve in pa njihove sorodnike se uporablja kot neko ideološko orodje. In ne zaradi njih samih, kak vam je hudo in tako dalje, ampak samo zaradi vas, zaradi nekih določenih političnih točk.
0: Medtem je predlog zakona o parlamentarni preiskavi dobil zeleno luč pristojnega odbora. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije naraslo na 220, je danes sporočil njen direktor Tedros Ghebreyesus. Število domnevnih primerov je v tej državi preseglo 900, zdravstveno tveganje je na stopnji zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po protestih študentov in profesorjev včeraj razveljavil petkov odlok o zaprtju ugledne zasebne univerze Bilgi v Carigradu, ki velja za liberalno. Za odvzem licence se je odločil sredi šolskega leta, sledil pa je miren protest več 100 študentov in profesorjev v kampusu na evropski strani mesta, ki je trajal tudi po noči. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bo o polnoči podražil bencin in sicer za pol centa na liter. Ta bo ponovem stal dobrih 1,71 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena pri nekaj več kot 1,75 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na slabih 1,39 evra za liter. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu v Švici nocoj igrali odločilno tekmo z Italijo za obstanek v elitni konkurenci. Zato mora Slovenija osvojiti vsaj točko. Kapitan Robert Sabolič.
3: V dobrem položaju smo, bolj smo k Italijanu, tako da nekako komaj čakamo, tako tekme je res užitek igrati. Igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali mi njih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
0: Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj, jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, v sredo popoldne pa bodo v notranjosti države plohe in nevihte. V četrtek bodo te možne v goratem svetu, drugod bo sončno, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
4: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih od Razdrtega proti Ljubljani. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za več kot pol ure. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Šempeter proti Mariboru. Nastaja zastoj, ostaja nevarnost naleta. Na dolenski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Drnovo proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in zahod proti Karavankam.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner projekta je Pivovarna Laško.
5: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Ime tedna.
1: Odpira se telefonska linija na 01475-2202 in z njo pot do naziva imena tedna enemu izmed kandidatov. Arheologu Martinu Horvatu, prejemniku Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo, učiteljici slovenščine in učiteljici leta 2026, Mojci Volkar Trubevšek ali pa košarkarici Teji Oblak, prvi Slovenki, ki je zaigrala v najmočnejši ženski ligi košarke WNBA, torej ženski različici lige NBA tam čez lužo. Izberite tistega, ki je po vašem mnenju stopil iz povprečja, naredil korak dlje. Pokličite zdaj, vaš klic se obračuna po normalni tarifi vašega operaterja, se pravi prav nič dodatno zasoljeno, kot pri kakšnih Eurovizijah in podobno. 01475-2202.

0: Ime tedna. Vsa dejanja predizbora opravljena in predizbor s tem zaključen, začenja se finale z glasovanjem za novo ime tedna na valu 202 uživo. Pot v eter vodi prek telefonske številke 01475-2202, kamor ta trenutek že lahko pokličete, nam zaupate. Kdo izmed malo prej, pa najbrž kaj malo znova naštetih, vas je tokrat najbolj prepričal, da si zasluži vaš glas, ter mu tako namenite eno točko, eno celo točko, lahko rečemo, glede na to, da glasove iz različnih delov predizbora različno vrednotimo, najmanjšo težo imajo, da nimo glasove iz spletne ankete, ampak ne bi tu razlagal vseh podrobnosti, če koga zanima, so pravila glasovanja v celoti objavljena na naši spletni strani. Na vseštevku vseh točk iz predtekmovanja se v finale z eno točko podaja Martin Horvat s tremi, Teja Oblak z osmimi, pa Mojca Volkar Trobevšek. Vse do 15. lahko tudi še pošiljate SMS sporočila na 1919 za Martina val 1, pisano skupaj za Tejo oziroma za Mojco val 2, za Tejo pa val 3. In ja, nič 1475-2202 je direktna linija do nas. Ada iz Nove Gorice, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kako je v Novi Gorici?
1: Malo Novi Gorici je lepo in
0: odvedno.
1: Toplo.
0: In toplo, ja, toplo je pa tudi ja, tukaj. A vsaj tako. Malo pihlja?
1: Malo pa, ma res malo.
0: No, vsaj nekaj, vsaj nekaj. A smo že tam, da jamramo o vremenu?
1: Ja, vedno.
0: Prvi spremen, ja, vedno, ne. Tako, ja, dobro, ja, zdaj pa že 100 let poletje.
1: Točno, ja. Točno.
0: Ada, za koga?
1: Jaz bi glasovala za Mojco Volkar Trobevšek in jih hkrati iskreno čestitala za naziv učiteljce leta. Glasujem za njo zato, ker sem tudi sama učiteljica, čeprav v pokoju, sam si veste, kako je, ne? Biti učitelj je diagnoza, ne poklic, ne? In to nikoli ne nehaš biti, tako da jaz delo svojih kolegov še vedno spremljam, še vedno se strašno rada pogovarjam z njimi o novostih, spremljam tudi svoje vnuke v šoli in skratka, bi rekla tako, ne, učitelj je poleg staršev prva naša vez s svetom, ne, in tisto, kar nam učitelj da, je lahko za celo življenje neprecenljivo. Zdaj, če bomo imeli veliko takih učiteljev, kot je Mojca Volkar Trobevšek in še, tudi na naših, tudi na moji šoli so, potem ni treba, da nas je strah vladnega programa, ki zahteva ideološko neutralno šolo. Moram pa še reči, da me je ta besedna zveza včeraj prav iskreno nasmejala. Ne?
0: A neutralna ideološka?
1: Ideološko neutralno šolo mi imamo. Imamo ideološko neutralno šolo. Sam ne vem pa, dokdaj jo bomo obdržali, če bomo hkrati izenačevali sredstva za javno in za privatno šolstvo, ker namreč privatna šola pa ne more biti ideološko neutralna in tudi ni. Ne?
0: Ja, tako zanimivo da, se politizira ta pojem.
1: Tako da res, ja, res zanimivo. Bom rekla tako kot prejšnji teden, tudi za javno šolstvo gre moj glas.
0: Tako kot za zdravstvo. Ja,
1: tako
0: to so temelji naše
1: zdravstvo.
0: Družbe. Najlepša hvala, Ada.
1: Hvala vam.
0: Lep pozdrav, vam. Se slišimo. Zabeležen torej še en glas za Mojco Volkar Trobevšek. Kam gre pa naslednji? In sicer od Mirka. Mirko, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan.
0: Za koga?
2: Ko bom rekel, jaz malo bom še dodal, da te stvari, kar je predhodnica rekla, da bi lahko malo bolj zoptimirala, ker to je bezko. Malo je nelogična obrazložitev o določenem delu.
0: Pa dobro, kaj če se posvetiva raje najni obrazložitvi?
2: Jaz malo obrazložitev bo bolj spartna.
0: No, pa povejte.
2: Teja Oblak.
0: Teja Oblak?
2: Pa ne, pa ne, ima to nobene veze, zato ker je sestra od Jana Oblaka, da se razumije.
0: Dobro, ampak, temveč.
2: Ja, no, pač brat pa sestra sta, ampak v osnovi je obrazložitev ta, da zaradi tega, ker je kot prva Slovenka zagrala v ženski ligi NBA, ne, to se pravi od moških je bil prvi Marko Milić na tistem draftu, ne, za NBA, ne.
0: Ja.
2: Skratka, lahko smo ponosni tudi, da ker ženske so, bom tako rekel, še vsem so, niso enakovredne na vseh področjih in tudi je prav, da...
0: Niso ali so? Kako?
2: Odgovore niso. Odgovore niso na vseh področjih, ne samo na športu, na splošno.
0: Niso, ampak če vas prav razumem, bi bilo prav, da so, da bi bile. Ne?
2: Ja, vsekakor, da bi bile enakovredne,
0: okay, ker vredu, potem
2: niso, nič niso nič manj... Manj vredne,
0: se, seveda ne. In v prvi vrsti so nosilke svojih dosežkov, pa svojih dejavnosti, pa šele potem sestre. No.
2: Tako da, želim jo uspešno,
0: ja.
2: Uspešno kariero še naprej.
0: Tudi mi, seveda, se pridružujemo. Glas zabeležen, Mirko, najlepša hvala.
2: Adio.
0: Lepo bodite. Še v Kamnik skočimo k Poloni. Polona, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tudi v Kamniku toplo, ampak prijetno pihlja.
3: Kar vroče, ja.
0: Dobro. Potem pa ne bomo jamrala, ne?
3: Ja, jaz bi glasovala tudi za učiteljico Mojco.
0: Uh-huh.
3: Prvič jo osebno poznam, pa tudi sama sem učiteljica. In,
0: osebno jo poznate mislim, in torej veste, da je, nadaljujte.
3: Je fajn punca, ja.
0: Ok, v redu, jedrnato.
3: Pa tudi strokovno ste pa že vsi toliko povedali, da ne bom zdaj še enkrat ponavljala.
0: Da, da, da.
3: Skratka, glasujem za njo. Ja.
0: Velja, zabeleženo, najlepša hvala.
3: No. Hvala,
0: se slišimo še kdaj, če boste privolili.
3: Ja,
4: ne. Ime tedna.
0: V okolici Ljubljane se gibljemo, še v Mengeš. Anka, dobar dan.
5: Ja, dobar dan. Jaz sem za Mojco Vokl Trobevšek, zato ker je Fejs punca, jo poznam, pa si to ta naziv zasluži. Nasvidenje.
0: Hvala lepa, Anka. Tudi vi ste bili jedrnati. Nič hudega. V Škofljico še vedno smo tukaj. Dušan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Jaz bom pa tudi bolj nakratek. Prvo bi čestitil vsem, pa pač moje čestitke vsi, ki se ukvarjajo. Glas bom dal pa Tej Oblak. Ena kratka razložitev, športniki pač delajo v športu, se pravi se trudijo za svoje rezultate, probajo zaslužiti čim več in pol, ko končajo kariero, morajo to svojo športno pot končati, pa se opredeliti za neko drugo stvar, tako da niso toliko zasigurani, kot mogoče nekateri drugi. In jim vsa čas za to, kar dajo.
0: Tudi hitro se konča ta karijera, ne, glede na pač v primerjavah z ostalimi delovnimi mesti. Ne.
6: Tako, tako. In pa oni morajo iti pač neko drugo službo in spet graditi znova iz začetka. Mogoče nekateri ostanejo v športu, ampak iz tega vidika dam glas njej. Čestitam pa še enkrat vsem na njihovem področju.
0: Dobro, Dušan, najlepša hvala. Super.
6: Hvala tudi vam. Hvala.
0: Lepo bodite. In zdaj še nekoga imamo na zvezi, to je Tine Trobevšek, pozdravljeni.
7: Dobar dan.
0: Gospod zanimivega priimka.
7: Ja.
0: Kaj so rodil z našo kandidatko?
7: Ja, jaz sem njen sin, ne.
0: Aha, tako bo. In vaš glas gre, dvopičje?
7: Ja, moj Cibolkar Trobevšek.
0: Aha, tako.
7: Ja, ja.
0: Kako pa to?
7: Ja, ne vem, tako...
0: Poleg tega, no, kar so povedali. Bežno jo poznate, ja, fajn punca, so rekli že vaše predhodniki oziroma predhodnice. Vi najbrž ne bi izbrali teh besed. Ne, pa vendar, mislim, poznate tudi njeno delo, ne? Najbrž?
7: Ja, seveda.
0: Ja. Dobro, zabeleženo, nikaj, tu, nikaj komplicirati. Hvala. Tine, najlepša hvala. Ja. Lepo bodite.
7: Lep dan.
4: Ime tedna.
0: Na nič 1-475-2-202 smo na voljo, če bi kdo poklical. Tudi na številko našega avtomatskega odzivnika smo prejeli nekaj zvočnih sporočil. Tu so... tri?
8: Sem Milena in kličem za Volkar Mojco Trobevšek. Sem Ana in kličem za... Trobevšek Volkar Mojco. Sem Patricija in kličem za Mojco Trobevšek Volkar. Glasujem.
0: Slišali smo torej tri posnetke, združene v enega, z iste telefonske številke, pa morda velja tu poudariti, da tako kot pri glasovanju v živo, pri izborih imena tedna, pa tudi popevk in tako dalje, imamo pravilo, da lahko res, da vsak pokliče večkrat, a glasuje le enkrat, se pravi, če prejmemo več glasovnih sporočil, v njih pa očitno prepoznamo en glas poslušalca ali poslušalke, zabeležimo res samo en glas oziroma eno točko. Če bi kdo, ki nam z iste številke pošlje več sporočil, ustrajal pri tem, da upoštevamo vse glasove, naj pa pošlje še zdravniško potrdilo o diagnozi razcepljene osebnosti. V tem primeru sprejmemo, sicer pa ne. Na nič 1-475-2-202 smo odprti. Le še nekaj kratkih minut, če kdo ujame poslednji vlak, pravzaprav zdaj že predposlednji, poslednji vagon zadnjega vlaka. Ja, nekdo je na zvezi?
9: Ja, Andrej Kancek pri telefonu.
0: Andrej, pozdravljeni. Odkot kličete?
9: Iz Škofje Loke.
0: Iz Škofje Loke. Za koga?
9: Jaz bi pa za, tudi za učiteljca.
0: Mojca Volkar Trobevšek, najučiteljica oziroma učiteljica leta 2026. Jo tudi vi poznate?
9: Ne poznam, vendar vsi trije bi zaslužili, ampak mislim, da je ona tista, ki nekaj dela za, bom rekel, za druge, za prihodnost. Ostala dva kandidata pa sta dosegla veliko stvari, dobila že nekaj priznanj, pa mislim, da je vsem manj tako izrazito za druge pomembno za našo prihodnost.
0: Tako bodi. Na mladih svet stoji, pa tudi oni se morajo na nekoga nasloniti, kaj ne da.
9: Ja.
0: Najlepša hvala, Andrej. Zabeleženo.
9: Dio.
0: In še v okolico Celja. Urška.
10: Pozdravljeni, Urška.
0: Odkot točno?
10: Iz spodnje Savinjske doline.
0: Aha. Ja, povejte.
10: Jaz sem po poklicu učiteljica, tako da verjetno ste vedeli, za koga bom glasovala.
0: Za te oblak, košarkarico, ki je dosegla...
10: Učiteljice mojce osebno ne poznam, ampak vseeno gre moj glas njeni. Kot stanovske kolegice, ker točno vem, pač kaj počne. In vem, da so nekaterih polna usta, koliko smo učitelji pomembni. Ampak še vseeno mislim, da pa vsi nas ne cenijo dovolj.
0: Da, in to je eden izmed korakov, kako morda narediti, morda, oziroma kako kljubovati temu stanju in tem trendom.
10: Točno to.
0: Super, Urška, najlepša hvala. Lepo bodite. In še zadnja, danes bo glasovala Sanja iz Ljubljane.
11: Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
11: Zdravo, jaz glasujem za Tejo Oblak.
0: Tejo Oblak, tretji glas živega glasovanja. Zakaj?
11: Sigurno zato, ker tako, kaj že predhodnik si je bil enako za gospo Tejo, športnico Tejo povedal, športniki garajo od malega, praktično odkar vedo zase, zagotovilo za uspeh tudi približno nimajo, ko se njihova karjera konča, pa nekako so prepuščeni trgu dela, začnejo morda s 30 leti to, kar nekateri oziroma večina populacije prične z 18 in naprej, tako da športniki poklon, Teja, kar je dosegla poklon, in prav je, da se veliko govori tudi o ženskih košarkašicah in na splošno športnicah, ker mislim, da mogoče mičkam premalo, so pa enako garačice in si poštujejo naš poklon. Zaslužijo nas poklon.
0: Se strinjamo. Izvrstno, ubesedeno oziroma obrazloženo in zabeležen glas še eden za Tejo Oblak, torej prvo slovensko košarkarico, ki je dejansko zaigrala v ligi ženski različici lige NBA. Najlepša hvala, Sanja.
11: Svidenje.
0: To je bila torej zadnja poslušalka in zadnja beseda, kar zadeva glasovanje. Uživo na valu 202 za ime tedna. Zaključujemo ga čez 20 sekund tudi tistega prek SMS-ov. Ob tej priliki pa, kot vedno, res iskrena hvala vsem, ki ste poslali kakšen SMS ali pa celo več SMS-ov na 1919. S tem glasovali za svojega priljubljenega kandidata ali kandidatko, predvsem pa prispevali 1 evro v dobrodelne namene v humanitarni sklad Botrstvo v Sloveniji.
12: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Slovenski hokejisti so po odličnem začetku svetovnega prvenstva v Švici tik pred vnovičnim obstankom med elito. Zvečer v zadnji tekmi skupinskega dela zadostuje le točka proti Italijanom. Pogosta oglašanja naših športnih poročevalcev in odzivi po tekmi se bodo zvrstili od 20.20 dalje. Prvi. Tema studija ob 17. je koalicijska pogodba nove četrte vlade Janeza Janše. Kaj ukrepi prinašajo gospodarstvu, socialni, pravni državi? Česa se je treba bati in kaj je razlog za zadovoljstvo? Katere so morebitne pasti? Kakšen način vladanja lahko pričakujemo? Kaj nas čaka v danih geopolitičnih razmerah? Odgovori ob 17.
1: Ars.
0: V oddaji z knjižnega trga nas čakajo druga pesniška zbirka Sandija Radovana Koda, fragmentarno zgrajen roman Lucije Mirkac Fortin, Petrih Orion in kompleksno delo Nine Dragičevic z naslovom Nemogoče. Recenzije omenjenih novosti bomo začeli prebirati ob 17.30.
2: Radio Slovenija.
3: Adijo akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi imeti Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi imeti. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Ponedeljek, ta pa z mislimi, že pri koncu tedna. Casey Musgraves na valu 202, med tem, ko preštevamo vse vaše glasove v aktualnem izboru imena tedna. Preden vam izdamo, o čem bo v glavnem tekla beseda o srednje popodanske informativne oddaje, dogodki in odmevi, še eno sveže prometno obvestilo. Vozniki in voznice pozor, na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih od razdrtega proti Ljubljani, potovalni čas se na celotni poti podaljša za eno uro. V isti smeri sta zaradi nesreče zaprt vozni pas in prehitevalni pas pred priključkom Dragomer, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Šempeter proti Mariboru, nastaja zastoj in tudi tam velja opozorilo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Karavankam. Srečno pot, tole pa prihaja čez 20 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Koalicijski partnerji vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade. Od polnoči podražitev bencina za pol centa, cena dizla nespremenjena. Evropska unija razmišlja o tem, kako povečati pritisk na Rusijo, da konča vojno v Ukrajini. Kmetijsko-gozdarska zbornica kritična do prehranskih smernic, ki jih je objavila odhajajoča vlada.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Valentina je muza Erika Platona in njegove spremljevalne zasedbe Problemi. Ime tedna na valu 202 pa, tokrat prepričljivo, Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem, postala učiteljica leta 2026. Slovenska predstavnica na svetovnem izboru učiteljev je tudi urednica, avtorica in redna sodelavka Planinskega vestnika, ter mnogih drugih medijev, piše tudi kratko prozo in poezijo, njena zgodba pa je bila lani nagrajena na Beletrininem natečaju za najboljšo kratko zgodbo. Predvsem pa je pedagoginja, ki je pri poučevanju najpomembnejše to, da učenci razumejo, zakaj se učijo določenih vsebin in kako bodo pridobljeno znanje uporabljali v prihodnosti. Čestitke zmagovalki, pa še enkrat hvala vsem za sodelovanje v izboru. Se slišimo spet prihodnji ponedeljek. Thank you.

Nenavadno lep dan vam želi v že tako praviloma lepšem preostanku tega ponedeljka aktualna ekipa 202, ki jeter na tej točki prepušča pozno popoldanski. Z vami smo do odrešilne ure prisopihali, naprej bo pa že šlo, kaj ne da. Tonski mojster Rok Kokošinek, urednik glasbe Jernej Vene in dežurni govorec Mitja Peček. Uživajte in naj vam sonce sije, čeprav guštijevo modro odprejle, zdaj osvežimo s hladnim tušem, ki se bo, pa glede na temperature, najbrž tudi kar prilegal. Koala Voice in Shower za zaključek tega poglavja, srečno!

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade. Pred njimi je uskladitev o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janez Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego v nove vlade pričakuje najpozneje, prihodnji petek.

0: predvsem.
1: Sporazum med ZDA in Iranom naj bi bil blizu, vključeval naj bi podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje hormuške ožine ter načrt za prihodnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni z zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki za te kršitve določa bistveno nižje kazni. Vodja medobčinskega inšpektorata Gregor Jarkovič opozarja, da bi moral TNP slediti občinskim spremembam.
2: In da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju, in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Z vami sem Biljana Polak. Vodstva SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem pa sta se na kosilu danes sestala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevan in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premijerskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodnji petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil že v prihodnjih dneh. Pred oblikovanjem vlade pa mandatar pričakuje še predlog zakona o ustanovitvi skoka sistema za boj proti korupciji. Ministerske kandidate na to čakajo predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, te morajo potekati najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi liste ministerskih kandidatov. Ko jim bodo odbori prižgali zeleno luč, pa bo o listi kandidatov odločal še državni zbor. Po potrditvi ministre čaka prisega, takoj zatem pa prva seja vlade in primo predaje poslov s predhodniki. Z nastopom nove vlade pa mandati potečejo tudi državnim sekretarjem aktualne vlade. Golobova vlada v odhajanju je sicer že v petek opravila nekaj razrešitev, vezanih na njen mandat.
1: O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS ter NSI, SLS in Fokus, je na pristojnem odboru dobil zeleno luč. Med drugim bi presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Na jutrišnji izredni seji državnega zbora podporo pričakujejo tudi za zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki ga je obravnaval odbor za obrambo. V skladu z njim bi ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskih Žalah, 17. maj pa znova razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Ti opozarjajo na poseg v socialni dialog in poskus slabitve organiziranosti zaposlenih. A del pravne stroke ocenjuje, da sprememba sama po sebi ne posega v sindikalno svobodo in da prinaša samo nov model plačevanja sindikalne članarine. Do sedaj se je članarina od plače odtegovala samodejno, po novem to ne bi bilo več mogoče. Bi se pa sindikati za avtomatično utegovanje lahko zmenili z delodajalcem, tako kot je to že zdaj dogovorjeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Sindikati so se torej znašli pred izzivom prilagoditve modela financiranja in odnosa do članstva. Več

0: Kavaljavec.
1: Zakonodajni predlog nekdani predsednik svobodnih sindikatov Dušan Simolič razume kot odmik od dosedanjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
2: Žal gre za sovražno dejanje do sindikatov, ki ne prinaša nič dobrega. To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delovstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
1: S tem, da predlog ni bil napisan v duhu socialnega dialoga, se profesor delovnega prava Luka Tičer strinja. Obenem pa ocenjuje, da so sindikati skozi leta postali preveč odvisni od utečenega sistema pobiranja članarine.
3: Sindikati so, zelo neposredno, razvajanje, kjer se pravzaprav nikoli sploh niso ukvarjali s to problematiko pobiranja članarin.
1: Sprememba ne pomeni posega v samo delovanje sindikatov, ampak predstavlja umik države oziroma delodajalca iz neposrednega procesa pobiranja članarine. Že v zakonu o reprezentativnosti sindikatov je določeno, da mora biti sindikat čim bolj neodvisen od delodajalcev.
3: Do sedaj je na nek način veljalo, da je v kontekstu plačevanja oziroma dobivanja članarine bil prvo kar odvisen, ampak zelo, zelo močno povezan z delodajalcem. Zdaj tega morda vsaj pri nekaterih delodajalcih ne bo več.
1: Osnovni problem se ne skriva v načinu pobiranja članarine, ampak predvsem v upadanju članstva in vprašanju, kaj ponuditi zaposlenim, da bodo ti članstvo pripravljeni tudi financirati.
3: Sindikati morajo biti sposobni pridobivati člane in seveda jim zagotavljati takšne storitve svojim članom, da bodo pač ti brez prisile, to članarino tudi potem plačevali.
1: Članstvo v sindikatih se zaradi te spremembe ne bi smelo zmanjšati, oceni Tičar, se pa zna zgoditi, da bodo sindikati pobrali nekoliko manj denarja.
0: Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za pol centa, cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Iran in Združene države Amerike sta skoraj že dosegle sporazum o premirju. A beseda skoraj je bila prejšnje dni bolj prepričljiva. Zdaj pa so se oglasili tisti, ki takšnega sporazuma ne sprejemajo. Medtem ostaja Hormuška ožina zaprta, na jugu Libanona pa vsak dan preštevajo človeške žrtve. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Donald Trump se minuli konec tedna ni udeležil poroke svojega sina, saj so za svet napovedovali pomembnejši dogodek – sporazum o premirju z Iranom. A danes je nov dan in Iran še vedno blokira Hormuško ožino, Američani pa iranska pristanišča. In kar je še pomembneje, Iran tudi ni sporočil, da bi bil pripravljen jedrsko gorivo predati Združenim državam Amerike ali ustreznemu mednarodnemu telesu.
5: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست.
4: V pogajanjih se zdaj osredotočamo na vojno in v tej fazi ne govorimo o podrobnostih jedrskega vprašanja, pravi Esmail Bagaj z iranskega zunanjega ministrstva. Donald Trump prek svojega omrežja True Social sporoča, da ima ves čas na tem svetu, Iran pa ne. Ob tem je še okrcal tako imenovane neumne demokrate in republikance, ki da so to samo po imenu. Še včeraj je veljalo, da je dogovorjeno 95% sporazuma in da je treba le še malce uskladiti besedilo z nekaterimi zainteresiranimi stranmi. Danes pa je državni sekretar Marco Rubio iz Taj Mahala s temi besedami miril svet. Očitno so te besede namenjene predvsem ameriškim jastrebom in Izraelu, ki se ne želi vzeti pravice obračunavanja s Hezbolahom ali s Hamasom. Izrael se ima pravico braniti tako kot vsaka druga država, pravi Rubio, ki mu je tako kot Trumpu pomembno odgovoriti domačim neokonzervativcem, kot sta Lindsey Graham ali Mike Pompeo, kot ameriški večini, ki vojne v Iranu ne podpira, ali pa Teheranu, ki želi s sporazumom zaščititi tudi svoje zaveznike. Sicer pa se je med zainteresiranimi stranmi znašla tudi Rusija, ki je verjetno edina pomembna država, ki ima od te vojne neposredno korist. Po poročanju Kijevskega inštituta za ekonomijo se je ruski dobiček od nafte od marca podvojil z 12 milijard na skoraj 24 milijard dolarjev.
0: Včerajšnji obsežen ruski napad na Ukrajino z droni in raketami, tudi z balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko konico, je naletel na ostre obsodbe tako v Bruslju kot številnih članicah Evropske unije. Kot je zapisal v obsodbi napada predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ta kaže, da Rusija nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. V Bruslju in članicah unije zato razmišljajo, kako povečati pritisk na Rusijo, da bi ustavila vojno v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Po ameriško-izraelskem napadu na Iran konec februarja so skoraj da popolnoma zamrla ameriška prizadevanja za nadaljevanje pogovorov o miru med Ukrajino in Rusijo. Ruski predsednik Putin je pred časom sicer dejal, da se je pripravljen z Evropejci pogovarjati o miru in kot možnega pogajalca omenil nekdanjega nemškega kanclerja Schröderja. A je predlog na evropski strani naletel na popolno zavračanje, saj je Schröder v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom. Problem Bruslja v odnosu do Rusije pa je vsaj dvojen. Čeprav Unija zahteva od Putina, da sede za pogajalsko mizo in da je za mizo tudi Unija, pa Bruselj za zdaj nima pogajalca, še manj pa skupnega stališča 27-terice, kaj zahtevati od Rusije. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zadnjem zasedanju zunanjih ministrov v začetku meseca dejala, da bodo na neformalnem zasedanju ministrov konec tega tedna skušali na podlagi predlogov oblikovati skupno stališče in zahteve do Rusije. Kot možnost je omenila tudi zahtevo po umiku ruskih vojakov iz separatističnega Pridneprja, ki je del Moldavije. Na mizi bodo seveda tudi nove sankcije proti Rusiji, da bi nanjo še povečali gospodarski pritisk. V juniju pa bo Ukrajina tudi dobila prve milijarde evrov iz evropskega posojila, ki bodo namenjene proizvodnji dronov. Predsednica Evropske komisije von der Leyen, ki je ostro obsodila zadnji smrtonosni napad, je zagotovila nadaljno evropsko pomoč Ukrajini pri krepitvi zračne obrambe in poudarila, da teror nad civilisti ni moč, temveč znak obupa. Uniji in Zvezi NATO namreč v zadnjem času podarjajo, da Rusiji ne kaže dobro na fronti, saj Ukrajina letos uspela osvoboditi več ozemlja, kot pa ga je izgubila.
0: Pred nekaj dnevi končana pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je že tretjič zapored končala brez oblikovanja sklepne izjave, s katero bi članice potrdile svoje zaveze iz 56 let stare pogodbe. Predsedujoči Do Hung-Viet je razočaran, ker članice niso izkoristile priložnosti, da bi svet naredile varnejši. Ob tem pa je izrazil zaskrbljeno zaradi zmanjševanja legitimnosti pogodbe. Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja so sicer podpisale vse države po svetu, razen Izraela, Indije in Pakistana. Severna Koreja pa je od pogodbe odstopila. Po prvih ameriško-izraelskih napadih na Iran pa je z odstopom začel groziti tudi Teheran. Rajka Pervanje.
7: 191 podpisnic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja na vsakih 5 let proučijo napredek pri uresničevanju zavez, pri čemer so se imetnice jedrskega orožja zavezale, da bodo zmanjševale svoje arzenale, preostale pa si v zameno za jedrsko energijo ne bodo prizadevale pridobiti jedrskega orožja. Pri tem jedrske sile niso udejanile svojih zavez o zmanjševanju tovrstnega orožja, kršijo pa tudi zaveze o neširjenju. Medtem je na obzorju jedrska oboroževalna tekma. Priča smo modernizaciji, povečevanju jedrskih arzenalov, jedrski retoriki, napetim mednarodnim razmeram. Vse to povečuje tveganje uporabe jedrskega orožja, je povedal predsedujoči 11. pregledni konferenci Do Hung-Viet.
8: We all need to remember that
7: Visoka predstavnica OZN za razorožitev izumi na Kamico je opozorila, da pravne obveznosti pogodbe ostajajo. Države z jedrskim orožjem pa pozvala naj se lotijo izvajanja obveznosti. Članice niso uspele sprejeti soglasne izjave tudi zaradi iranskega jedrskega programa in aktivnosti ruske vojske na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje. Medtem ko poskusi oblikovanja skupne izjave niso nagovorili izteka pogodbe Novi Start med dvema največjima imetnicama jedrskega orožja Rusijo in ZDA ter jedrsko oboroženih držav izven pogodbe NPT. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja je izrazila razočaranje, a opozorila, da se velika večina držav zauzema za svet brez jedrskega orožja.
0: V Vatikanu so objavili prvo okrožnico papeža Leona XIV, ki je pred letom dni nasledil pokojnega Frančiška. Okrožnica z naslovom Veličastno človeštvo je posvečena odnosu med človekom in umetno inteligenco, papež pa je v njej ostro obsodil nove oblike suženstva. Politične voditelje je pozval k strogi ureditvi razvoja, delovanja in uporabe umetne inteligence. Iz Rima Mojca Širok.
9: V digitalni dobi moramo razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne, ki je danes zastarela. Če tehnologija obljublja osvoboditev, a ustvarja nove oblike globalne podrejenosti, je v nasprotju s temeljnim načelom človeškega dostojanstva. Je papež zapisal v več kot 200 strani dolgem dokumentu in pozval tudi k boju proti novim oblikam suženstva. Opravičil se je za dolga stoletja, ko ga katoliška cerkev ni zmogla obsoditi, kar je po njegovih besedah rana v krščanskem spominu. Vnovič je ostro posvaril pred pastmi umetne inteligence in njeno uporabo v vojaške namene. Odločitev o življenju in smrti po njegovih besedah ne bi smeli prepuščati strojem. Papeška okrožnica ali enciklika je najpomembnejši papeški dokument, obravnava verska, družbena in moralna vprašanja. Nauki navodila, ki jih vsebuje, so za katoliške vernike zavezujoča, papež pa jih namenja tudi širši javnosti. Običajno jih v Vatikanu na novinarski konferenci predstavijo kardinali, pristojni za obravnavana področja. Tokrat pa se je predstavitve udeležil tudi papež. Med govorci pa je bil tudi Chris Ola, soustanovitelj podjetja za umetno inteligenco Anthropic, ki je v sporu z administracijo ameriškega predsednika Trumpa zaradi zadržkov pri uporabi svojih modelov za oborožitvene sisteme.
10: Dogodki in odmevi.
0: Potem, ko je vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, prejšnji petek objavila nacionalne prehranske smernice, je danes sledil kritičen odziv. V kmetijsko-gozdarski zbornici pravijo, da bi smernice morale temeljiti na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani so v skupni izjavi izrazili resno zaskrbljeno zaradi načina priprave in objave dokumenta. Več Žiga Fabijan.
11: Nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem, je ob predstavitvi dokumenta zapisala vlada. Nasprotno pa v treh institucijah, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem prehrane. Trdijo, da objavljen dokument ni rezultat strokovnega konsenza, ki bi ga pričakovali pri oblikovanju nacionalnih prehranskih smernic, ki pomembno vplivajo na javno zdravje. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko.
12: Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen in da je bil objavljen praktično čez noč.
11: Pri sami vsebini dokumenta pa Pravst problematizira priporočila široke uporabe prehranskih dopolnil in po njegovih besedah rigorozne smernice v zvezi z uživanjem mesa.
12: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, ne? Z vidika vnosa živil živalskega izvora. Ne?
11: Da smernice poudarjajo prehranske vzorce, povezane z boljšim zdravjem, zmanjševanjem tveganja za kronične bolezni ter dolgoročno vzdržnostjo prehranskega sistema, pa sta medtem sporočila vodja avtorske skupine za pripravo smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Fras.
0: Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni z zakonom o TNP, ki pa za te kršitve določa bistveno nižje kazni. To pred sezono prinaša veliko zmede in bojazen, da bo zaščiteno območje še bolj zanimivo za kršitelje. Prispevek Romane Rjavec.
13: To v praksi pomeni, pravi Sašo Hrovat, vodja parkovnih nadzornikov, da bo kazen za kršitelja odvisna od tega, kateri organ ga bo zasačil pri dejanju.
14: Da ga dobi naš nadzornik, bo plačal 100 evrov kazen, če ga bo pa dobil komunalen redar, bo pa plačal 500 evrov.
13: Ob tem, pravi Hrovat, velja, da če kršitelja na območju parka slučajno ujame mešana patrulja, velja parkovna kazen, torej nižja. Zato obstaja bojazen,
14: da bomo imeli posledično več kršitev, na območju parka, ker bodo cenejše in za kršitelje bolj ugodne.
13: Vodja jeseniškega inšpektorata Gregor Jarkovič pa ob tem opozarja, da bi bilo najbrž potrebno zakon o TNP po vseh teh letih glede na nove pojavne oblike kršitev tudi posodobiti. Predvsem pa je potrebno pravi čim prej urediti.
10: Da bi tudi TNP sledil spremembam, ki so jo zavzele občine in da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
13: S katerimi se, dodaja Jarkovič, redarji že srečujejo.
10: Primeri so že, ja seveda, nedovoljeno prenočevanje se že dogaja, ne še v takem razmahu, kot ga pričakujemo v juliju in avgustu, ampak te prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona verjetno dokaj močna, kar se tiče teh prekrškov.
13: Občinski nadzorniki vseh občin sicer opozarjajo, da se bo letos v poletni sezoni nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v naravi močno poostril tudi zato, da se med potencialnimi kršitelji čim prej razširi glas o občutno povečanih kaznih. In glede na to, da bodo tudi občinski redarji izvajali kontrole na območju TNP, se torej kršitelji ne bi smeli zanašati na srečo, da jih zasači cenejši parkovni nadzornik in ne občinski redar.
0: Koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Po napovedih Agencije za okolje bo v prihodnjih dneh še vedno vroče. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj Celzija, potem pa bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Sledi šport, v naslednjih minutah več o pričakovanjih naših hokejistov pred odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini proti italijanski reprezentanci in o koncu nastopov Veronike Erjavec na Roland Garosu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
15: Slovenska hokejska reprezentanca bo drevi z Italijo v zadnjem sedmem krogu svetovnega prvenstva v Švici igrala tekmo za obstanek med elito. 12. v skupini B si naši hokejisti želijo četrtega obstanka, drugega zapored. Boštjan Janežič.
16: Slovenci in Italijani bodo na turnirju najboljše 16-terice igrali šele tretjič, spet po 20 letih. V skupini B je bilo več medsebojnih tekem. V Jenčepingu 2002 je 4-0 zmagala Slovenija, v Rigi 2006 pa je bilo 3-3. Podoben vsaj neodločen rezultat po 60 minutah bi risom drevi že zadoščal, da bi prihodnje leto igrali v Nemčiji. Naši so imeli daljši počitek kot zahodni sosedi, ki so včeraj osvojili prvo točko na prvenstvu na tekmi z Dansko. O željah in pričakovanjih več kapetan Robert Sabolič.
17: V dobrem položaju smo, bolj smo v Italijani, tako da komaj čakamo, tako tekme je res užitek igrati, tako da ni nobene panike. Sproščeni smo, komaj čakamo. Pa, poznamo jih, zelo dober, že z lige, tako da menah skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali minih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
16: V Friburu bodo popoldne za uvrstitev v četrtfinale igrali Norvežani s Čehi, v večeru na valu 202 pa bodo javljanja s tekme Slovenija-Italija. Že zdaj za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
15: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško prvič vpoklical napadalca Esterja Soklerja in 16-letnega Tijana Naja Korena. Selektor Boštjan Cesar.
18: Če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne 50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil v velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po te poti, da malo bo pa čas pokazal.
15: Na seznamu je znova Jan Oblak, zaradi poškodb za reprezentanco med drugim ne bosta nastopila Timi Max Elšnik in Benjamin Šeško. Veronika Erjavec je izgubila proti drugi nosilki odprtega teniškega prvenstva Francije. Svoj krstni nastop v Rolandu Garrosu je končala po uri in četrt igre, Jelena Ribakina je bila boljša 2x6-2. Luka Petrič.
19: Zanesljiva zmaga Kazahstanke, ki spada v ožji krog favoritin turnirja, a 26-letna Slovenka je imela svoje priložnosti. Pri 1-1 je bilo 40-0 na njen servis, a je izgubila igro. V naslednji je imela dve priložnosti za ribrejk, a prav tako izgubila igro. Potem pa je začela Rybakina prevladovati po zaslugi svoje izjemno napadalne igre z osnovne črte. Do konca dvoboja je zbrala 27 neubranljivih udarcev, a ravno toliko neizsiljenih napak, zaradi česar je imela Veronika Erjavec tudi v drugem nizu priložnosti. Vsaki od uvodnih štirih iger je osvojila vsaj dve točki, dvakrat je bilo izenačeno, a 84. igralka sveta je vse štiri izgubila. Na koncu niza je dvakrat dobila svoj servis, omilila poraz, Rybakina pa je napredovala z izidom 6-2 in 6-2. Erjavčeva je prvič igrala na pariškem Grand Slamu, po zaslugi svoje uvrstitve na svetovni lestvici pa je v naslednji mesec čaka nastop v Wimbledonu, kjer je lani dosegla svojo edino zmago na enem od največjih štirih turnirjev.
15: V prihodnji sezoni bo rokometašice Krima vodil danec Rasmus Poulsen, ki bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Žigo Novaka. Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih, predtem pa vodil romunsko Valčo, danski Ajax Kebenhavn in švedski Skevde. Sodeloval pa je tudi z Bukarešto in črnogorsko reprezentanco. Slovenski košarkar Luka Dončić je bil že šestič izbran v prvo peterko lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Relax.
22: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
23: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
22: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
24: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
25: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme. Predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
26: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Prometne informacije. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Gorenski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. V isti smeri sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do Logatca. Potovalni čas se tam podaljša za eno uro.
27: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
28: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Še nekaj sekund in ura bo 16.
29: Sodeč po glasih, že intenzivno odštevamo do poletnih počitnic, glede na prometne informacije, smo že nekaj časa tam. Na poti ali pa pri odštevanju do konca delovnika, dobrodošli v družbi Vala 202. Začnimo.
30: Jaz sem neviden. Jaz sem neviden. Wow!

0: Kiss.
1: Ritem ponedeljkovemu popoldnevu daje glasba, ki jo izbira Jernej Sobočan, do zgodnjega večera in radijskega dnevnika pa bo na tej strani še tonski mojster Blaž Mikelj, dnevna urednica Veronika Gnezda, moje ime je Nejc Jemec. Dobrodošli.

16 in 15 minut je zdaj le, upam, da ste kar se da varno in srečno na poti, če še niste na cilju, takole pa je v tem trenutku na slovenskih cestah. Tule je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki se začne pred Logatcem. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro. Strpno in srečno vsem, ki v tem trenutku še vozite, kar se tiče vsebin v tem ponedeljkovem popoldnevu na valu 202, izpostavljam naslednje. Ime tedna je postala Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika in učiteljica leta 2026 v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem. Pravi, da je pri poučevanju pomembno, da učenci razumejo, zakaj se učijo določenih vsebin in kako bodo pridobljeno znanje uporabljali v prihodnosti. Pogovor z imenom tedna čez približno pol ure, ob 17.45 izpostavimo naša športna podcasta, kolesarskega Tour 202 in nogometnega Žoga je okrogla, ob 18.00 pa predstavitev svežega albuma sudansko-ameriške umetnice Due Saleh.

Sledi ena iz prejšnjega tisočletja, še vedno dobro zveneča in primerna za današnji čas. Tule so Red Hot Chili Peppers.

Leta 72 rojeni Val 202 sporoča, da se res Nullius vračajo na koncertne odre. Med trenutno napovedanimi datumi in lokacijami so oktobra Izola, novembra Kranj, decembra pa Velenje, Grobelno in Ljubljana. Dva velenska koncerta sta razprodana, kar je tudi namig, da smo maj že dočakali in da ne gre preveč odlašati.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Slušni aparati iz Neurota.
0: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
0: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Prihaja glasbeni vihar iz Neaplja.
3: La Niña v kinu Šiška.
2: Najboljše iz Italije. 28. maja.
3: Več na drugagodba.si.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: London, New York, Ljubljana. Mamma Mia, eden največjih svetovnih muzikalov v slovenskem jeziku samo še v Ljubljani. Križanke 5. junija. Pohitite po vstopnice na Eventim.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dober dan. Stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so po napovedih danes začele pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Če bo mandatar Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. Parlamentarni odbor za obrambo je podprl zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Zeleno luč matičnega odbora je predtem dobil tudi zakon o parlamentarni preiskavi. Zeleno luč matičnega odbora je predtem dobil tudi zakon o parlamentarni preiskavi, kljub kritikam opozicije.

0: sodi v nove oblike suženstva. Ob tem je politične voditelje pozval k strogi ureditvi razvoja, delovanja in uporabe umetne inteligence. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehniška fakulteta so izrazili kritiko nad novimi prehranskimi smernicami. Skrbi jih med drugim nagla objava dokumenta in, kot so sporočili, zelo stroge smernice v zvezi z uživanjem mesa. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo popoldne bodo v notranjosti države plohe in nevihte, v četrtek bodo te možne v goratem svetu, drugod bo sončno, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do Unca. Potovalni čas se tam podaljša za 1 uro. Gost promet zastoj je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
8: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
7: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
8: Več na otpbanka.si.
9: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Ne povej, Yoko Nono in Dracula, Tame Impala z Jenny.
1: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ponedeljkova akcija Ime tedna sklenemo s pogovorom z imenom tedna, to je Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika in učiteljica leta 2026 v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem. Pogovor po naslednji čez 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Je Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem postala učiteljica leta 2026. Slovenska predstavnica na Svetovnem izboru učiteljev je tudi urednica, avtorica in redna sodelavka Planinskega vestnika ter drugih medijev. Piše kratko prozo in poezijo, njena zgodba pa je bila lani nagrajena na Beletrininem natečaju za najboljšo kratko zgodbo. Mojca Volkar Trobevšek, pozdravljeni in čestitke.
2: Dobar dan, hvala lepa.
1: Trenutno predvidevam, da ste doma, to pomeni tudi, da je za danes konec službenih oziroma šolskih obveznosti?
2: Sem doma, vendar obveznosti še ni konec, čakajo me še zajeten kupček testov, ki jih moram oceniti za 9. razred.
1: Kako zajeten kup to je?
2: Ni sile, ampak zdaj smo ravno v času, ko je veliko cenjevanja, tako da smo že navajeni.
1: Koliko dni je še do počitnic? Imate preštete te dneve?
2: Ja, moram priznati, da v naši zbornici se to odšteva. Zdaj le trenutno pa ne vem, ampak predvidevam, da še kakšen dober mesec.
1: Kaj je to potem del jutranjega službenega rituala, da prečrtate oziroma nek listek odlepite in je potem aktualno število dni še do počitnic potem tam javno vidno?
2: Ja, seveda, tako kot učenci, tudi učitelji čakamo počitnice in mislim, da si jih oboji zaslužimo.
1: Vsekakor. Mojca, kako pa se vi, učenci, starši, sodelavci, borite kaj proti stresu teh zadnjih šolskih tednov?
2: Ja, zelo pomembno je, so izkušnje. Mi že vemo, da bo šolskega leta prej ali slej konec, zato tudi računamo na to, da bomo šli kmalu na dopust. Učenci imajo pa s tem večji izziv, ker otroci drugače dojemajo čas, in nekateri so kar v veliki stiski, ker imajo občutek, da tega ne bo nikoli konec. Ampak ko jim povemo, ko jih tudi mi odštevamo njim, koliko tednov je še in koliko lepega nas v bistvu še čaka, da niso samo ocenjevanja, se tudi oni potem sprostijo in bolj veselijo počitnic.
1: Kot ste rekli, Mojca, nekaj izkušenj že imate, 11 let na osnovni šoli Stranje poučujete slovenščino. Poklicno pot pa ste začeli, če sem prav informiran, kot scenaristka dokumentarnih filmov, tekstopiska, ukvarjali ste se s športnim turizmom. Kako ste postali učitelj?
2: Ja, tako je. Začetek moje poklicne poti je bil kar pester. Delala sem veliko različnih reči, predvsem me je pa zanimala kultura in seveda tudi šport. Potem se je pa zgodilo, da sem tudi sama postala mama in nekako me je šola kar sama od sebe poklicala. Ravno v času, ko je bilo zelo, zelo težko dobiti službo učitelja, sem se odločila, da bom šla poučevati. In sem bila zelo vesela, ko sem dobila službo za nedoločen čas, kar se v današnjih časih sliši kot iz nekega drugega časa. Ne? Ko sem pa prišla učit, sem pa takoj vedela, da je to to, da je to moje poslanstvo in moj poklic in že z veseljem ga še danes uresničujem.
1: Zdaj, takrat je bila neka, kaj ne rečem, primerjalna prednost oziroma nek kakor da dobitek pri igrah na srečo, ne, služba za nedoločen čas, kot ste rekli. Situacija se je potem skozi leta vendarle spremenila, ne, tudi gospodarska, predvsem. Kaj vas je potem takem zadržalo v tem poklicu?
2: Ja, jaz imam ta poklic zelo rada. Pri učiteljih je tako, da, da je to kar malo diagnoza. Ne? Učitelj je človek, ki ima svoj poklic zelo rad. Rečemo, da je to poslanstvo, ampak mogoče ne. Predvsem rečemo zato, ker imamo tako radi ta poklic. Začarajo te otroci s svojimi odzivi, s tem šolskim vsakdanom. Ves čas se nekaj dogaja, ta poklic je zelo dinamičen. Smo sezonski delavci pravzaprav, ves čas kolobarimo, smo v nekem času počitnic, pa dela, pa novih začetkov. Učiteljski poklic je zelo lep, ker imaš ves čas pravzaprav priložnost začeti znova. Vedno pride 1. september, vedno pridejo zaključki in se mi zdi, da je tudi zaradi tega tako fajn ta poklic.
1: Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica, Slovenskega jezika, ne, na osnovni šoli Stranje ste učiteljica leta 2026, ko so organizatori zapisali utemeljitev, ne, so dejali nekako, da vaše delo presega klasičen pouk, ker učence pripravljate na življenje z občutkom za skupnost, pristnost in odgovornost. Na kakšne načine to počnete?
2: Ja, najprej bi povedala, da takšnih učiteljev je pri nas kar veliko. Vsekakor ta izbor ne določa najboljšega učitelja, ampak samo določa nekoga, ki to svoje delo opravlja zelo goreče in srcem in ki je potem nekakšen glasnik vseh učiteljev in ki promovira učiteljski poklic, ker vemo, da danes je kadrovska stiska v učiteljskih vodah že kar velika. Zdaj, moja prednost pri poučevanju je verjetno tudi to, da me zanima zelo veliko stvari, ukvarjam se tudi z drugimi področji in ta širina je zagotovo nekaj, kar prinese v mojo učilnico nek prepih in verjetno znam tudi navdušiti svoje učence še za kaj drugega kot za prilastko odvisnik. In se mi zdi, no, da učenci to cenijo, tak človek se jim zdi zanimiv in jaz vedno delam na tem stiku z učenci, ne na odnosu, ker sem mnenja, da je nemogoče neko znanje oziroma neko izkušnjo preliti v drugega človeka, če z njim nimaš odnosa.
1: Ampak Mojca, kaj konkretno na primer to pomeni? Ne? S kakšnimi prijemi, s kakšnimi dejavnostmi, s kakšnimi izzivi se pojavite pred učenkami in učenci? Kaj je to? Tudi obisk opere in baleta, filmska vzgoja, kaj vse počnete?
2: Ja, vse to, kar ste našteli. Kot prva stvar je zagotovo pogovor, dialog. Se pravi, da pred njih postavljam neke problemska vprašanja, na katera pričakujem potem ne pravilen odgovor, ampak razmišljanje. Se pravi, da jih učim kritično razmišljati in misliti svojo glavo. Če pa hočemo otroku razširiti pogled, ga je pa seveda treba peljati tudi ven izza zidov šole, zato naša šola že dolgo časa pravzaprav vodi učence v opero, na balet in tudi filmsko šolo oziroma filmsko vzgojo sem prinesla na to šolo in se je zelo dobro prijela. Zdaj v zadnjem času imamo pa velike težave, ker se nam je podražil avtobusni prevoz in to ni samo težava naše šole, s tem se spopadamo vse šole, ki nismo v centru dogajanja, se pravi, ki smo malo bolj na periferiji.
1: Govorite o najemu avtobusa za en dan,
2: tako
1: da nimamo.
2: Tako je.
1: Če sem prav razumel, v enem od vaših intervjujev za časnik Delo podajate, ne, učenkam, učencem tudi zanimive izzive, če sem prav razumel, zato vas zdaj to sprašujem, ne, da so za nekaj časa tudi oni učiteljice, učitelji in da morajo del snovi posredovati svojim sošolkam in sošolcem. Je to eden od vaših prijemov?
2: Ta metoda je že tudi kar uveljavljena, ampak se jo ponavadi lotimo učitelji, ko zaupamo učencem in pride v poštev takrat, kadar razred oziroma oddelek skupina deluje, spravi, kadar je v tej skupini vzpostavljen nek red, kadar vsi vemo, zakaj smo tam. V osnovni šoli je to včasih kar težko, ampak jaz se trudim, da se to čim večkrat zgodi. Zdaj, jaz sem mnenja, da učitelji seveda smo strokovnjaki na svojem področju in zagotovo tudi znamo dobro razložiti snov, ampak otroci najraje poslušajo razlago snovi svojih sovrstnikov. Zato, ker učitelj včasih enostavno ne dojame ali pa ne razume, česa učenec ne razume. To najbolj vejo njegovi vrstniki, sošolci. To se mi zdi ta metoda izjemno dobra, zahteva pa velik angažma na obeh stranih.
1: A pa je ta metoda tudi eden od načinov, kako se spoprijemate, s kratko pozornostjo, s pametnimi telefoni, pa tudi ne nazadnje zdaj z umetno inteligenco?
2: Ja, zagotovo je zelo dobrodošlo, če je učenec med učno uro angažiran. Se pravi, da ga zaposlim na čim več različnih načinov. Čeprav, kot ste rekli, koncentracija je danes velik problem. Vendar, če je učenec aktivno udeležen pri neki dejavnosti, se pravi, da more na več načinov sodelovati, tako telesno, kot govorno, kot miselno, se pravi, da ga sprehodim po razredu, da mora iti v nek dialog s svojimi sošolci, da mora nekaj risati, nekaj napisati, potem je to lažje delati.
1: Kako pa kot učiteljica, kaj ne rečem, vendarle še najmlajše učiteljske generacije, gledate na izzive, ki jih prinaša denimo generativna umetna inteligenca, klepetalniki, ki so tudi otrokom vedno bolj dostopni?
2: Ja, otroci se že zelo dobro spoznajo na ChatGPT in tudi veliko nekih obnov in seminarskih nastane s pomočjo tega orodja. Zdaj, jaz mislim, da dokler bo to samo orodje, ki nam bo pomagalo, da bomo lažje opravili svojo nalogo, se pravi kot nek pripomoček, se nam ni zabat, da bo šlo kaj hudo narobe. Ko bo pa ta umetna inteligenca zamenjala odnose, ki jih imamo med sabo, se pravi, da se bodo mladi ljudje in tudi starejši zatekali k umetni inteligenciji po pogovor, po bližino, po neko zatočišče, takrat pa ne bo več v redu. In zaenkrat jaz opažam, da se te jezikovne modele uporablja iz neke radovednosti, iz neke komodnosti, se pravi, vsak pameten človek, a ne, stremi k ugodju, tako to je, takšna je naša evolucija in seveda boš, če imaš možnost, boš vzel ta pripomoček in otroci tukaj niso nič boljši, a ne. Ampak se pa da tudi s pomočjo umetne inteligence tudi njim marsikaj dopovedati in jih naučiti o kritičnosti. Mm-hmm. Ne, jaz jim dam recimo, nikoli jim ne rečem, ne smete uporabljati umetne inteligence, ker se zavedam, da jo bodo, ampak potem jih pustim, da sami izkusijo, koliko so te jezikovni modeli, ki jih uporabljajo, seveda še niso plačljivi, marsikje, ne? Koliko so zmožni in ko ugotovijo, da tudi oni, se pravi jezikovni modeli, umetna inteligenca delajo napake, takrat šele začnejo razmišljati, če je res pametno uporabljati v vseh primerih in vzeti to za gotovo. Ne?
1: Nekaj dela vas danes še čaka, to delo boste opravili brez pomoči umetne inteligence, zato vas ne bom več pretirano zadrževal, tole bi vas pa še vprašal, no? Kot ste na začetku že namignili, ne, vsak dan je drugačen, zanimiv, težko se zares povsem pripravite na izzive, ki vam jih prinaša vstop v učilnico, ampak kaj vas pa iz dneva v dan takole pri generaciji vaših učenk in učencev najbolj navdihuje?
2: Ja, meni je zelo pomembna interakcija. Se pravi, zame je vsaka učna ura neko doživetje. In če je dobro speljana, če vsi sodelujemo, vsi nekaj odnesemo od nje. In jaz predvsem odnesem neko zadoščenje, neko veselje nad tem, da sem uspela tem malim glavam nekaj novega predstav, da so se nad nečem navdušili, da so tisto uro nekaj novega spoznali. In se mi zdi, da je vsaka ura, ki tako poteka, je en velik doprinos tudi k temu, da bojo naši pač mladi se v tem svetu boljše znašli.
1: Mojca Volkar Trobevšek, hvala lepa za tale tudi navdihujoč pogovor. Hvala za delo, ki ga opravljate, čestitke za naziv tako ime tedna na valu 202, predvsem pa za naziv učiteljica leta 2026 v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem in uspešno tudi do konca tega šolskega leta.
2: Ja, hvala lepa vam za pogovor in za priložnost in želim vsem čim manj stresen zaključek šolskega leta.
1: Hvala v imenu vseh in srečno.
2: Srečno.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: Dobrim zgodbam bomo sledili in jih izpostavljali tudi v prihodnje, če imate konkreten predlog, koga naj nominiramo za ime tedna na valu 202, potem nam lahko konkretno ime tudi sporočite na val202@rtvslo.si.

Brez presenečen ura popoldanske prometne konice. Tole je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Nastal je daljši zastoj, ki sega do Unca. Potovalni čas se tam podaljša za približno eno uro. Gost promet zastoj je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski ter na vzhodni obvoznici proti Štajerski. Previdno in srečno.

Lahko bi rekli, da se je dejansko poletje že začelo, pravi vremenoslovec Brane Gregorčič, ne le pri nas, 40 stopinj Celzija bo po napovedih na Portugalskem, 38 na jugu Španije, krepko nad pričakovani za mesec maj pa tudi v Franciji, Belgiji, Združenem kraljestvu in še kje v Franciji. Oblasti tako že opozarjajo pred zgodnim vročinskim valom s temperaturami 12 stopinj nad povprečjem za ta čas. Rekordi brez aplavzov bodo torej padli še enkrat več, Kamen, Trn in Brin pa se izrisujejo tudi z glasbo.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
4: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: 17:18, že pravi ura v tem ponedeljkovem popoldnevu. Dobrodošli še naprej v družbi Vala 202. Ob 17:30 pripravljamo naslednje novice, vključno s prometnimi informacijami. Do takrat glasbo izbira Jernej Sobočan.
1: Vonj izginja iz oblek, zrak je prazen, nič več. Slika se v temo izmika, glejn vse od tebe ži. Zdaj ne spim za ta spomin. Zdaj bedim za ta spomin.

0: vas. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je danes večinsko muslimanskih držav, med drugim tudi Saudsko Arabijo in Katar, pozval naj v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne pristopijo k Abrahamovim sporazumom. Gre za skupek dogovorov, ki urejajo normalizacijo diplomatskih odnosov med Izraelom in državami, ki so bile do njega v preteklosti sovražne. Trump je dodal, da pogajanja s Teheranom napredujejo. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo izvedbo vrste sistematičnih napadov na ukrajinske obrambne in industrijske objekte v Kijevu ter opozorilo tuje državljane naj zapustijo prestolnico. Moskva dodaja, da gre za odgovor na petkov ukrajinski napad na študentski dom, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi. Ukrajinske oblasti odgovornost za napad zavračajo. Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić sta se v Pekingu zavzela za krepitev sodelovanja na področjih gospodarstva, znanosti, inovacij, izobraževanja in skupnega razvoja pobude Pas in pot. Predstavniki obeh držav so podpisali več kot 30 dvostranskih sporazumov. Na Ljubnem so danes podpisali sporazum o sanaciji škode po poplavah avgusta 2023. Vrednost projekta, ki ga bodo začeli jeseni in končali predvidoma do konca leta 2028, so ocenili na dobrih 18 milijonov evrov. Županja Ptuja Nuška Gajšek je v odzivu okoljskega poročila in študije severne različice ptujske obvoznice, ki jo je danes objavilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, napovedala prometno razbremenitev ter večjo varnost in kakovost življenja. Za izvedbo trase bo treba odstraniti stanovanjsko varnost in kakovost življenja. Za izvedbo trase bo treba odstraniti stanovanjske stavbe in pomožne objekte,

0: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V isti smeri so daljši zastoji med Duncem in Vrhnikom. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Gost promet zastoj je tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika in naprej na Štajerski avtocesti. Pot se podaljša za približno 20 minut. Zaradi živali na cestišču je oviran promet na Vipavski hitri cesti pri počivališču Šempas proti Italiji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
4: Obvestilo. Na valu 202. Z oddajnikov in zvez Radio Televizije Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 8.45 do 14. vzdrževali elektroenergetsko omrežje, ki napaja objekt Tolmin, zato bo v tem času prekinjeno oddajanje radia SI. Jutri od 9. do 15. pa tudi elektroenergetsko omrežje, ki napaja objekt Vreme, zato bo v tem času prekinjeno oddajanje drugega programa Radia Slovenija. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202.

Svežo glasbo predstavimo tudi danes v topu albumu ob 18. ob 17.45 pa navalimo na šport. Vabljeni torej, da še naprej ostanete z nami čez 4 minute tudi o nogometu in kolesarstvu.

0: 17:45 je čas, da navalimo na šport. Dare Rupert, lepo pozdravljen.
1: Živanec.
0: Potem, ko je bilo kar hladno tudi za in predvsem deževno za kolesari na dirki po Italiji ob začetku trotedenske dirke, utegne biti v tem tednu nekoliko topleje, ne?
1: Prav zagotovo, vse skupaj se končuje, piše se zgodovina, Jonas Vingegaard je na poti na seznam tistih, ki so zmagali na vseh tritedenskih dirkah, seveda pa bo potrebno preživeti še ta teden in konec tedna, predvsem petek in soboto, bodo zelo, zelo blizu slovenskih krajev.
0: Poleg kolesarjenja, še nogomet v naslednjih minutah.
1: Ja, s kolesarstvom sva za zdaj opravila, jutri se nadaljuje vse skupaj na italijanskih cestah, čeprav se bo jutri dirkalo v Švici, v italijanskem delu Švice, tako kot si rekel, oba najbolj uveljavljena celoletna podcasta, Vala 202, seveda športna, bosta sedaj v spredju, torej Žoga je okrogla in pa Tour 202.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je za najboljšega igralca prve lige po glasovanju širše in strokovne javnosti določil Josipa Iličiča. Dolgoletni slovenski reprezentant je pri 38. v dresu Kopra zbral 10 golov in 9 asistenc. Soglasno pa so ga v najboljšo enajsterico prvenstva izbrali tudi novinari našega uredništva v podcastu Žoga je okrogla. V postavi je 5 članov prvaka iz Celja, ob Iličiču še 3 člani pod prvaka Kopra in še 2 igralca tretje uvrščenega Brava. Boštjan Janežič in Jože Pepevnik o tem debatirata z voditeljem valovskega nogometnega podcasta Luko Petričem.
3: Tokrat je le en nogometaš prejel vseh 6 glasov, to je Josip Iličić. Me je kar presenetilo, da je bil on edini. Boštjan, koga si ti kot prvega postavil v svojo najboljšo postavo?
4: Ja, kar Mitterendorferja in Iličiča, pa tudi Bristriča, ki je blestel spomladi, ampak bil je med prvimi Josip Iličić.
3: Omenil torej enega v napadu, enega v vezni vrsti, enega v obrambi. 5 glasov so prejeli Juanjo Nieto in Žan Krničnik, tudi Svit Sešlar in v napadu Josifov ter Babula. Moram reči, da ja, Josifov je bil zame eden izstopajočih. Jaz sem njega kot prvega postavil v to postavo, pa tudi Juanjo Nieta se mi zdi, da je takšni igralec, kot je, veliko krat smo se že pogovarjali, zelo težko je proti njemu igrati, igralec, ki ga želiš imeti v svojem moštu in ne želiš igrati proti njemu. Ta dva igralca sem jaz prva postavil v najboljšo postavo. Jože, tvoje izbire?
5: Jaz sem najprej se ubadal s Celjani, tako da ni bilo nekega dvoma za Svita Sešlarja, Juanja Nieta in pa Žana Krničnika. Sploh slednja dva se mi zdita, da bosta zelo manjkala Celju, če bosta res zapustila to ekipo, predvsem zaradi nekako načina, na katerega Celje igra, ko sta oba na igrišču ali pa ko en manjka, takoj vidimo, da so stvari drugačne. V prvo v svojo najboljšo enajsterico sem pa, ne da sem največ razmišljal, ampak sem nekako te neke kriterije v glavi imel okoli izbora napadalcev in sem se potem odločil za Franka Kovačeviča, čeprav je igral samo pol sezone v slovenskem prvenstvu, ampak dosegel tistih 11 golov in iz v bistvu identičnega razloga nisem izbral Benjamina Teteja, ne? Ker Benjamin Tete pa je imel celotno sezono, pa je na koncu komaj da zmogel tisti en gol več, točno pol leta Benjamin Tete ni zadel, ne? Od 23. novembra do 23. maja in se mi zdi, da je ta stanovitnost ne samo njemu individualno manjkala skozi celotno sezono, ampak da je zelo drago stala na koncu koncev tudi nogometaše oziroma mariborski klub, tako da ja, to je bila nekako moja izbira.
3: Benjamin Tete je dobil en glas na koncu, tudi najboljši strelec lige z 12 goli skupaj z Nikito Josifovom, sicer pa v napadu Matondo, Bristrič, kot si prej že omenil, Boštjan in Kovačevič pri 2 glasovih, Leo Rimac pa se je s 3 uvrstil v našo prvo postavo prve lige. Boštjan, prej si rekel, koga si najprej dal, kje pa si imel največ dileme?
4: Dal sem tri Celjane, tri nogometaše Kopra, tri Brava, po enega Olimpije in Maribora. Tam sem se prav ukvarjal pri Mariboru, koga Teteh ne, zaradi spomladi Pejčiča sem potem dal, z njim sem se kar precej ukvarjal, da je kakšen izmed mladih nogometašev tudi v enesterici pa na boku, da se je saj nekdo iz Olimpije, pa če tudi si to morda ni zaslužila, sem potem novega reprezentanta Urbančiča kot 11. zapisal v to 11.
5: Jaz sem tu povsem drugače razmišljal kot Boštjan in dobro je, da drugače razmišljamo, ker kot sem razmišljal pri 11. sem, mislim, če bi bil to recimo, če bi bil tu Aluminij ali pa če bi bile tu Radovlje na 4., 5. mestu, bi seveda gledal, ne, in razmišljal. Zdaj, pri Olimpiji pa Mariboru pa sem zdela, so standardi vendar le tako visoko postavljeni, vsaj po mojem mnenju, da si res, mislim, tudi nihče takole ni izstopal, ne, da bi si zelo zaslužil. Veliko več je bilo razočaran kvečemu v obeh ekipah, tudi posamično gledano.
3: Postavili smo najboljših 11 nogometašev v prvi ligi v postavitev 4-3-3, v napadu Josifov, Babola in Rimac, torej igralci Celja, Brava in Kopra, v vezni vrsti dva Celjana, Sešlar in Kvesič, 5 in 4 glasove, največ 6 Josip Iličić, v obrambi dva spet oba bočna igralca Celja, Njeto in Karničnik, štoper je pa Mittendorfer in Tojbibu, torej spet igralca Kopra in Brava, v vratih pa ste izbirali med Jurharjem in Lebonom in na koncu je Jurhar, torej vratar Kopra, dobil 4 glasove. Grem skozi celotno enajsterico še enkrat, Jurhar v golu, Njeto, Mittendorfer, Tojbibu in Karničnik v obrambi, Sešlar, Kvesič in Iličić v vezni vrsti, v napadu pa Josifov, Rimac in Babula.
1: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla. Celotno najdete na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov. Več tudi o zaključku državnih prvenstv po Evropi. Arsenal je postal angleški prvak, Milan in Juventus sta ostala brez lige prvakov. Harry Kane pa je po hat-triku v finalu nemškega pokala v tej sezoni skupaj zabil 61 golov. Na koncu pa ne zamudite kviza in serije 4 oddaj o zgodovini svetovnih prvenstv, v kateri lahko slišite, kako je nastala cerkev Diega Maradone, kako so Nizozemci svoj odnos do prostora pretvorili v nogomet, več pa tudi o Šmarni gori, o slovenskem zapletu in razpletu na svetovnem prvenstvu pred 24 leti.
2: Naval na šport.
1: Po koncu drugega tedna kolesarske dirke po Italiji smo posneli tudi novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. Sogovornik je bil tokrat naš nekdani poklicni kolesar Jure Pavlič, ki je svoj čas osvojil majico v seštevku Intergira oziroma za najboljšega na umestnih ciljih Gira. Voditeljica Mojca Breskvar, reporter Igor Tominec in gost epizode Jure Pavlič so najprej govorili o tem, kako lahko motori pred kolesarji vplivajo na razplet dirke, na to pa tudi o razmerju moči pri vrhu skupnega seštevka.
6: So na končni rezultat vplivali tudi avtomobili predobežniki oziroma avtomobili motoristi, ki imajo neko zaveterje lahko in lahko potegnejo kolesarje, če so preblizu njim. Kako sta vidva to videla? So res na razplet vplivali tudi te motorje oziroma avtomobili in kako velik problem je to v zadnjem času, glede na to, da se vedno bolj opozarja tudi na to?
7: V vsakem primeru imajo motorji in avtomobili vpliv na dirko, zelo velikokrat se to dogaja. Je pa treba povedati, da se sodniki in vsi borijo proti temu. Izrekajo kazni snemalcem s kamerami, da sem pa kaj kakšnega celo za naslednji dan ne pustijo na motor, ker je prejšnji dan preveč blizu vozil. po drugi strani hočejo pa čim boljše posnetke narediti. Da, ni nič novega, dejansko verjetno, da je Teutenberg rabil tudi mogoče kakšno upravičilo, zakaj jih niso tokrat ujeli, dejansko pa se to dogaja, ja.
8: Meni se zdi, da je bila ta pomoč in ta vpliv večji 50 km pred ciljem kot po tem samem zaključnem krogu. Tudi komisarji so v zaključnem krogu na to zelo pozorni, 50 km pred ciljem, ko so pa ta sprinterska moštva pokurila svoje pomočnike. Takrat pa niso bili tako pozorni in takrat so kar nekako te dve minuti prednosti ubežniki vzdrževali, kljub temu, da so sprinterski pomočniki gonili z ogromnimi vati. Tako da mislim, da se je nekako nevidno etapa odločila takrat veliko kilometrov pred ciljem. Na koncu bi jih še vedno lahko ujeli, ko mislim, da v zadnjem krogu vendarle te pomoči ni bilo tako izrazite, ampak takrat niso ti pomočniki enostavno imeli več, niso bili dovolj številčni in niso več imeli dovolj moči, da bi povsem izničili to prednost.
6: Imate mogoče kakšno idejo, kako to rešiti razen s kaznimi oziroma ali se vam to sploh zdi tako velik problem, kot morda se ga izpostavlja v tem zadnjem času?
7: Ja, v smislu fair playa je treba nekaj narediti, ampak te stvari se dogajajo tako na etapnih dirkah kot na, kot na enodnevnih. Meni ni preveč všeč, da se v vsakem primeru vozijo preblizu in kaj drugega kot kazni se pa ne da narediti. Ne. Žal vzamejo to v zakup, verjetno, da fantje, ki vozijo motorje in kameramani ne plašujejo svojih kazni, ampak da jim to nekdo da odstrani. Jaz sem zdaj večkrat v sodniškem avtu kot prej, sestanki se dogajajo neprestano. Da se tega ne sme delati, vejo vsi motoristi, ja. Ampak ja, v želji za čim boljšimi posnetki vozijo preblis.
6: Pa če gremo zdaj morda kar na celoten pretekli teden, kaj vaju je najbolj navdušilo v tem minulem tednu? Je bil to Filippo Ganna na kronometru, Alex Segard z napadom na zadnjem ovinku, morda današnji ubežniki, Jonas Vingegaard, Alberto Betiol, morda Afonso Eulalio, ki je vse do sobote zadržal rožnato majico, ali mogoče kar kaj povsem drugega?
7: Ja, najbolj impresionantno je bilo, kako je Ganna zmagal tisti kronometer, ker je ja, drugega je premagal za dve minute, mogoče res, da ni imel ravno vse kronometerske konkurence na štartu. Všeč mi je bila etapa mimo Cinque Terre, saj po televiziji za pogledat, sej tako kot pravijo, lep klanc je tisti klanc, ki gre dol, ne tisti, ki gor. Tam je bilo. Tam se pa po televiziji so bili pa vsi lepi.
8: Ja, mene pa je v tem tednu verjetno najbolj navdušil Alberto Betiol s tisto prekrasno zmago ob jezeru Maggiore. Tam nekje je doma družina njegove punce, tako da je rekel, da je veliko prekolesaril po tistih krajih in si dobro na pamet naučil zaključek etape, potem je tudi med ubežniki sestavil zelo dobro taktiko in potem spremljati tisto veselje celotne družine na ciljni črti mi je bilo kar fascinantno, ko v bistvu ugotoviš, da so Giro sočustva in da je tega veliko videti na teh dirkah in da včasih je še lepše spremljati nekoga, ki res ne zmaga vsak dan in potem res čustveno doživi ta svoj uspeh kot ti prekaljeni šampioni, kot je Jonas, ki seveda dosega v nizu etapne zmage, vendar na koncu niti ne pokaže kaj pretirano čustev, ker vemo, da je nekako prišel oddelati svojo službo na letošnji Giro.
1: Tudi celotna epizoda podcasta Tour 202 je na voljo pri vaših ponudnikih, v njej pa tudi o tem, kdo so favoriti za ciklamno in belo majico, ter kam meri Urška Žigart, ki bo kmalu začela ženski Giro. Povsem mimo hokeja ne bomo šli, prvi tekmi dneva sta že na sporedu, v Freiburgu igrata Češka in Norveška, v Cirihu pa Združene države Amerike in Madžarska. Po dveh tretjinah bolje kaže Američanom in evropskim severnjakom. Kot ste danes že večkrat slišali po večernem terminu, sledi najpomembnejša tekma za Slovenijo, ki bo igrala z Italijo in to za obstanek med najboljšimi na svetu. Branilec Jan Čosič pred tekmo.
9: Mislim, da se kar dobro poznamo, no, že iz klubskega, tukaj iz reprezentančnega nivoja. Mislim, da ne gledamo toliko njihove slabosti, ampak sam gledamo, kako bomo mi igrali, da damo vse od sebe, delamo pravilne stvari, ker mislim, da če bomo gledali samo nas in odigrali, koliko znamo, da bo ta tekma naša.
1: Seveda boste tekmo zvečer lahko spremljali tudi na Valu 202.
2: Na Val na šport.
10: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo provozil najbolj zahtevne brzice.
11: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
12: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Top albumov.
0: Dua Saleh je sudansko-ameriška pevka in igralka iz Minneapolisa v Minnesoti. Je nebinarna oseba, pri pripravi oddaje top albumov pa se je neja odločila uporabljati žensko slovnično obliko. Leta 2019 je izdala svoj debitanski mini album, ki sta mu sledila še dva v letih 2020 in 2021, ter prvi studijski album leta 2024. Dua Saleh, ki je kot otrok prišla v Združene države Amerike iz Sudana, je že od mala ga pisala poezijo, z glasbo pa se je začela resneje ukvarjati med študijem. Pozneje je opozorila nase tudi z vlogo Cal Bowman v Netflixovi seriji Sex Education. Letos se vrača z albumom Of Earth and Wires, eno najbolj osebnih in konceptualno dovršenih plošč svoje kariere. Album prepleta progresivni R&B, elektroniko, folk in art pop, skozi vse skupaj pa razmišlja o podnebni krizi, vojni v Sudanu, občutku razseljenosti ter tesnobi sodobnega sveta. V oddaji top albumov album predstavi Neja Jerant.

V oddaji Top albumov poslušamo album Of Earth and Wires glasbenice Due Saley, s katerega je pravkar zazvenela skladba Breathe. Gre za eno bolj umirjenih in introspektivnih skladb na albumu, v kateri 31-letnica razmišlja o občutkih praznine, odtujenosti in notranje izčrpanosti. Pesem skozi celo osebno pripoved odpira vprašanja, kako ljudje živijo najprej v času negotovosti, ko se zdi, da se tako odnosi kot svet okoli njih počasi rušijo. Tudi glasbeno Brit ostaja zelo zadržana in atmosferična skladba. Kritiki pri Pitchforku poudarjajo, da album vsečas prepleta intimno pripoved in družbeni komentar, hkrati pa ostaja izrazito žanrsko odprt. Naslednja skladba, ki jo poslušamo, nosi naslov Float.

Slišali smo skladbo Floten v srednjih pesmi albuma Of Earth and Wires, pri kateri gostuje tudi Bon Iver. Dua Soleil na albumu skozi eksperimentalni R&B, poezijo in afrofuturizem raziskuje vprašanje človečnosti, doma in preživetja v svetu, zaznamovanem z vojnami, nadzorom in družbenim razpadom. Kot sudanska umetnica, razseljena že v otroštvu, Dua Soleil svojo glasbo močno povezuje z vojno v Sudanu, osebnimi izgubami in občutkom izkoreninjenosti. Med nastajanjem albuma sta ji umrla babica in stric, kar je še poglobilo tematike žalovanja in pripadnosti. Album razmišlja o tem, kaj pomeni dom, kaj ostane po apokalipsi, ter kako so globalne krize med seboj povezane. Od vojn in migracij do nadzornega kapitalizma in podnebnih katastrof. Pomemben del albuma predstavljajo tudi sodelovanja z umetniki, povezanimi z Minneapolisom in Sudanom, med njimi Bon Iver, ki ga Dua Soleil opisuje kot sorodno dušo, ter sudansko-nizozemsko glasbenico Gajdo, s katero delita izkušnjo izgube zaradi vojne. Naslednja skladba je prav tako v družbi Bona Iverja in nosi naslov Glow.

Odajo top albumov smo namenili albumu Of Earth and Wires Due Saleh. Pravkar slišana skladba Glow pokaže eksperimentalno plat albuma. Kritiki jo opisujejo kot eno najbolj drznih produkcijskih potez na albumu, se združuje emotivnost in elektronski kaos v enotno celoto. Album se sicer pogosto ukvarja z občutkom izgube, a hkrati ves čas išče tudi prostor za povezanost in nežnost. Za konec pa še skladba All is Love, s katero kljub temnim temam album na koncu prinaša tudi kanček optimizma. O pomoči pesnice Aže Monej, ki je Due Saleh spodbudila k razmišljanju, da prihodnost ni nujno le razdejanje in propad. Prav ljubezen in medčloveška povezanost sta po njenem najbolj upajoč del albuma.

Tole je bila himna, tole pa je stalnica tudi ponedeljkovih popoldnevov. Tule so prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Uncu zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Uncem in Brezovico, pot se podaljša za približno 20 minut. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti Gorenski. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran v predoru Šentvid proti Gorenski.

Na valu 202 čez 4 minute daljša informativna oddaja Radijski dnevnik, potem pa v večeru šport, hokej, slovenski hokejisti se bodo trudili za obstanek med elito s tekmo proti Italiji. V tem trenutku se poslavljamo, dnevna urednica Veronika Gnezda, tonski mojster Blaž Mikel ostaja še naprej, odhajava pa tudi Jernej Sobočan, glasbeni urednik in pa Nejci Jemec. Kar se da prijeten preostanek ponedeljka želim.

0: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
1: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
0: Koncert bo v petek, 29. maja ob 18. v Slovenski filharmoniji.
1: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Pozdravljeni. Pred novo koalicijo, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je sklepna kadrovska faza. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Če bo novi predsednik vlade Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. V oddaji tudi o tem.
5: Donald Trump pozval več muslimanskih držav, naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Na Ljubnem podpisali sporazum za sanacijo po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu nocoj proti Italijanom za obstanek v elitni skupini. Tudi jutri bo jasno in zelo toplo.
4: Z vami sva Matej Rus in Svit Dečman-Stisovič. Vodstva SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem sta se na kosilu danes sestala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slazila, predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so

0: govori o korupciji, saj vsaka politika pred nastopom svoje funkcije obljublja boj proti temu pojavu. Podobno tudi v 18. točki koalicijske pogodbe, ki je bila objavljena prejšnji četrtek, nastajajoča koalicija med temeljnimi izhodišči ugotavlja, da korupcija razkraja družbo, hkrati pa obljublja svoj sistem za zatiranje tega pojava. Po ocenah poznavalcev pa boj proti korupciji pogosto ostane na deklarativni ravni. Luka Pogačnik.
1: Po besedah koalicijskih partnerjev korupcija drži javne storitve in ruši zaupanje državljanov v javne institucije. Med drugim koalicija napoveduje, da bo oblikovala sistem institucij za zatiranje tega pojava, ki bo celovit in neodvisen, saj korupcija nima politične barve. Ob tem upokojeni policist Boštjan Linda opozarja, kako korupcijo dojemamo v Sloveniji.
2: Popularizirano, a ne? Zdaj, če imamo naše pa vaše, a ne? Zdaj, če naši to delajo, je v redu, zato ko si pomalo malo računajo, da je tudi kakšna drobtinca za njih padla, a ne? Če njihovi pa vse, je pa vse narobe, a ne?
1: Na razkrivanje tega pojava imajo vpliv tudi mediji, pravi profesor z FDV-ja Marko Milosavljevič. Dodaja, da bi se dalo sistemsko in dolgotrajno urediti financiranje preiskovalnega novinarstva.
3: Verjetno marsikateri politiki ni bilo po volji, da bi okrepila preiskovalno novinarstvo, ker seveda bi verjetno v tem kontekstu tudi marsikaj njihovega priplavilo na površje.
1: Korupcija terja kazenski pregon, do razpisa glavne obravnave pa pogosto pride šele potem, ko jo mediji javno izpostavijo, ugotavlja voditeljica Tarče Erika Žnidršič. V predkazenskem postopku sledi izvajanje dokazov, najprej policija, potem preiskovalni sodnik in na koncu sodišče. Upokojeni policist Boštjan Linda omeni, da bi se to dalo poenostaviti.
2: To ima Hrvaška ta primer, ko v bistvu imajo čisto kontradiktoren postopek in tožilci zbira svoje dokaze, obramba dela svoje in potem v bistvu nimajo preiskovalnega sodnika.
1: Čeprav je korupcija kaznivo dejanje, pa ima tudi politično-moralno razsežnost. Zato si bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi želi, da bi več politikov sprejelo to odgovornost.
4: Zato ker je naša izvršna oblast vezana na svoj, v bistvu na svoje prepričanje, da odgovornost sprejme šele takrat, ko si na sodišču pravnomočno spoznan za odgovornega. Ne v prejšnji fazi, ko bi bila v bistvu višja stopnja neke politične kulture. Ne?
1: Korupcija je namreč izguba za celotno družbo.
5: Radijski dnevnik.
0: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je večino muslimanskih držav, med drugim Saudsko Arabijo in Katar, danes pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne. Dodal je, da pogajanja s Teheranom napredujejo.
6: Abrahamovi sporazumi so skupina sporazumov sklenjenih v prvem Trumpovem mandatu, ki urejajo normalizacijo diplomatskih odnosov med Izraelom in državami, ki so bile do njega v preteklosti sovražne. Čeprav so diplomatski krogi sporazume pozdravili kot korak bolj mirnemu bližnjemu vzhodu, v javnosti v več delih regije ostajajo nepriljubljeni, tudi zato, ker ne rešujejo izraelsko-palestinskega konflikta.
0: Ruska vojska začenja sistematične napade na vojaška podjetja v Kijevu, je kot izredno novico sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Ob tem je vse tuje državljane in diplomate pozvalo naj čim prej zapustijo mesto, lokalne prebivalce pa naj se ne približujejo objektom vojaške in administrativne infrastrukture.
6: V Moskvi so dodali, da gre za odgovor na petkoukrajinski napad na študentski dom v okupirani regiji Lugansk, v katerem je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih 21 mladostnikov. Ukrajinske oblasti odgovornost za napad na civilne objekte zavračajo.
0: Kuba je minuli konec tedna od Kitajske prejela prvi del humanitarne pomoči, ki znaša približno 60 tisoč ton riža. Predsednik Miguel Díaz-Canel je sporočil, da je v Havano priplula prva pošiljka, 15 tisoč ton riža. Prejšnji teden je ravnanje ZDA po večmesečni energetski blokadi Kube še dodatno zaostrilo odnose. Ameriško tožilstvo je vložilo obtožnico proti dolgoletnemu kubanskemu voditelju, 94-letnemu Raulu Castro, zaradi sestrelitve dveh letal leta 1996. Skoraj sočasno je letalonosilka Nimitz vplula v Karibsko morje. Padec tamkajšnjih komunističnih oblasti se zdi le še vprašanje časa. Blaž Ermenc.
7: Združene države Amerike vse bolj stiskajo obroč okoli Kube. Na otoku primankuje hrane, električne energije in goriva. Celotni državni sistem razpada, deluje le še varnostni aparat. Prebivalci so vse bolj obupani, pa tudi vse bolj prepričani, da se spremembe bližajo, je v studiu ob 17. povedal nekdani dopisnik z Kube, novinar Tone Hočevar.
8: Nikoli niso tako odkrito govorili.

0: o tem, da jim gre slabo, prej so se bal, pa so tako mal zavil, zdaj pa direktno reče, gremo v maloro.
1: Poznavalec Latinske Amerike Štefan Bogdan Šalej dvomi, da bo zdajšnji režim spustil oblasti z rok na miren način.
2: Ali imaš visok pritisk notranjega prebivalstva, ker ga danes ni trenutno, mislim, nimaš milijon kubancov na ulici, oda jaz ne verjamem, da bi bilo to po enik tako imenovani mirni poti.
1: A oblasti v Havani z dinastijo Castro na čelu so se znašli stisnjene v kot. Kubo so pustili na cedilu tudi njihovi tradicionalni zavezniki.
2: Za Rusijo pa za Kitajsko Kuba ni več v igri anti-ZDA. ZDA se z njimi dogovarjajo razdeliti, ali so se že dogovorili razdeliti sveta.
1: Za zdaj ni jasno, kakšne načrte imajo s Kubo v Washingtonu. O tem profesorica Urša Geršak z oddelka za romanske jezike na Ljubljanski filozofski fakulteti.
3: Združene države Amerike niti ne zanima mogoče tok zamenjava režima kot podreditev Kube na splošno, tako kot Venezuele.
1: In kakšen bi bil idealen scenarij za to karibsko državo?
3: Absolutno menjava režima, ne nasilna menjava, in da se sami Kubanci odločijo, da se jim da ta možnost. Mislim pa, da se kaže na to, da je neka tendenca po nekom protektoratu Združenih držav.
1: Prihodnost Kube je tako negotova. Večini prebivalcev otoka je verjetno malo mar za geopolitična razmerja. Včasih hudega pomankanja čakajo predvsem na to, kdaj bodo lahko normalno zaživeli.
4: Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo s Srbijo doseglo novo poglavje. Kot je dejal, bi morali državi krepiti medsebojno izmenjavo, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času zaostrenih geopolitičnih razmer. Voditelja sta podpisala več kot 30 sporazumov o sodelovanju na različnih področjih.
5: Nazaj domov. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak z ekipo je županom iz Zgornje Savinjske doline popoldne predstavil prvi osnutek državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti med Mozirjem in Ljubnim. Gre za pomemben dokument, na katerega domačini nestrpno čakajo. Saj bodo z njim začrtali dolgoročne celovite protipoplavne ukrepe v zgornjem toku reke Savinje. Te sicer že izvajajo. Danes so na Ljubnem podpisali tudi sporazum za sanacijo kraja po poplavah v vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Matija Masnak.
6: 100 milijonov evrov škode, od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi ter 37 uničenih hiš. Tako škodo so pred slabimi 3 leti povzročile poplave v občini Ljubno. Sanacija je v teku, večina družin je že našla nove domove. Župan Franjo Naroločnik.
7: Imamo zdele, 6 novih stavb že zgrajenih, ostali so pač poiskali bivanje drugot na drugih možnostih.
6: Po dobrih 2 letih bodo zdaj uredili tudi območje potokov Krumpaha, Žepa in Ljubnice, vede direktorica Direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc.
8: Tukaj gre zdaj za sočasno izvedbo tako ureditev na vodotoku kot ureditev lokalne cestne infrastrukture.
6: Med drugim bodo zgradili 6 novih mostov, z ukrepi bodo pred poplavami zaščitili številne hiše ter tudi obrtno cono, kjer je tovarna KLS Ljubno.
7: Ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
6: Ukrepe za dolgoročno poplavno varnost celotnega porečja Savinje pa snujejo v okviru državnih prostorskih načrtov, predlog za spodnjo Savinsko so obelodanili lanskega decembra, zdaj je prišel na vrsto dokument za zgornji del doline. Minister Jože Novak.
9: Ne more se reka Savinja samo v spodnjem delu urejati. Dejansko so pomembni ukrepi zadrževanja tako proda kot vode, predvsem v tem zgornjem delu.
6: V spodnji Savinjski dolini so se rešitvam, ki jih predvideva načrt, številni domačini ter kmetje uprli, v kraji zgornje Savinjske doline večjih nasprotovanj trenutno ni.
5: Ostajamo na vzhodu države. V Univerzitetni knjižnici v Mariboru so se opoldne slovesnostjo začeli 29. slovenski dnevi knjige, kot je napiše knjiga. Festival bo do konca tedna na različnih prizoriščih, tudi na prostem, ponudil več kot 60 različnih dogodkov v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja. Dneve knjige že skoraj 30 letja pripravlja Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju s številnimi partnerji. Med njimi je tudi Radio Maribor. Več Brigita Mohorič.
10: Festival literature Slovenski dnevi knjige Maribor, največja literarna prireditev v regiji, letos poteka na temo knjige, ki premikajo meje, je ob predstavitvi programa dejala koordinatorica festivala Petra Kolmančič.
11: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika, s tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah.
10: O temah, ki premikajo meje, na različne načine govorijo knjige festivalskih gostov. Med njimi so Dragan Potočnik, Marko Radmilovič, Agata Tomažič in Ajda Bračič ter Anja Zag-Golob, pa tudi številni drugi mladi ustvarjalci. Častna gostja festivala je češka pisateljica Dora Kapralova, avtorica romana Mariborska hipnoza, ki ga je delno ustvarjala v Mariboru. Njen za festival oblikovan tekst so ob slovesnem odprtju ustavili v časovno kapsulo kiparja Jožeta Šubica in odprli razstavo 45 domačih in tujih knjig, ki svojo vsebino premikajo meje. Zbrane je nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk in dejal, da zaradi razmer v svetu in doma nujno potrebujemo podobne dogodke.
12: Da so te prireditve, ki nas spet zbližujejo s knjigami, to se pravi z nami samimi, da so te danes veliko bolj potrebne kot kdajkoli.
10: Slovenski dnevi knjige bodo na Mariborskem grajskem trgu od srede naprej gostili knjižni sejem 20 slovenskih založb in performanse mladih literatov in glasbenikov. Pogovori z različnimi ustvarjalci, predstavitve novih knjig, proze in poezije bodo tudi na drugih prizoriščih v mestu.
5: Povemo še, da se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči liter 95-oktanskega bencina podražil za pol centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, liter kurilnega olja pa bo cenejši za 0,3 centa. Sledijo športne minute, z vami bo Dare Rupar. Naredite si prijeten večer.
13: Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu se je že v prvem krogu med posameznicami poslovila edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Drugi nosilki, Kazahstanki Jeleni Rybakini, je odzela le 4 igre in izgubila 6-2 in 6-2. Veronika Erjavec.
14: Ugotoviš, da pač ni tako ogromna razlika, ne? Pač se je razlika, ampak se zdi dosegljivo igrati pač. Vsaj tukaj, vsaj na pesku z njo, tako da tudi njej ni čisto ugodno. Ja, dober občutek. No. Da na nek način si zraven, pač v gimih si zraven, imaš priložnosti. Ampak ja, ko je treba, res oddela ona vrhunsko.
13: Na vkljub porazu pa je na današnji svetovni lestvici Idričanka najviše doslej na 84. mestu. Na pariškem pesku je svoj zadnji dvoboj odigral Švicar Stan Wawrinka, ki je uvodni dvoboj z Nizozemcem De Jongom izgubil v 4 nizih. V Švici se končuje tudi skupinski del letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Pomembno zmago je že opisala Norveška, ki si je po zmagi s Češko že zagotovila mesto v četrtfinalu. Do nove zmage so prišle tudi Združene države Amerike, ki so zanesljivo premagale Madžarsko. Najpomembnejšo tekmo na prvenstvu pa bodo zvečer v Friburu odigrali slovenski hokejisti, ki jih čaka tekma z Italijo. Pred tekmo trener vratarjo pri naših Klemen Mohorič.
15: Mislim, da bomo mogli bistveno več s pakami igrati, kot smo igrali proti ostalim nasprotnikom. Mislim, da bomo mogli mehen bolj prosto vse skupaj delati. Beki bojo mogli veliko pakov spraviti dol na gol, mi bomo mogli iti na gol, zakrivati vratarja, biti lačni pred golom, biti še bolj lačni pred našim golom, ne bi tam slučajen do kakšnega kiksa prišlo. Tako da receptura je pač taka, tist, ki si bo danes bolj želel, tist, ki bo danes bolj hotel, bo imel mehen več sreče. Tudi jaz mislim, da tist bo danes tudi zmagal.
13: V Cirihu bo zvečer tekma Nemčija-Velika Britanija, slednja se je že poslovila od elite. Selektor slovenske nogometne vrste Boštjan Cesar je predstavil seznam za zadnji reprezentančni tekmi v tej sezoni. Zaradi poškodb na seznamu ni Timija Maksa Elšnika in Benjamina Šeška, je pa med povabljenimi prvič najstnik Naj Tian Koren, ki igra pri belgijskih prvakih klub Brugge. Selektor Boštjan Cesar.
16: To je priprava za septembrski termin, ki bo že kvalifikacijski v Ligi narodov, tako da moramo izkoristiti vsak trening, ker vemo, da v reprezentanci nimamo dosti časa, da se pripravljamo, tako da to je dober test in se veselim naslednjega zbora.
13: Slovenci se bodo 4. junija v Stožicah merili s Ciprom, 3 dni kasneje pa jih čaka gostovanje pri Hrvaški v Varaždinu. K nogometu še to, da so pri sindikatu poklicnih nogometašev pri nas za najboljšega igralca minule sezone izbrali Josipa Iličiča. Najboljši mladi igralec je Leo Rimac. Tudi najboljši trener Zoran Zeljković prihaja iz Kopra. Še to, na kolesarski dirki po Italiji je danes zadnji prost dan. Jutri bo karavana v Švici, v soboto pa blizu slovenskih krajev. Na poti, da se upiše v zgodovino, je vodilni Danec Jonas Vingegor.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan.
17: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Vreme. Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature 11 do 17, dnevne 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v četrtek sončno. Predvsem v gorah kakšna popodanska ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami na desnem prometnem pasu proti severni obvoznici. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zastoji med počivališčem Studenec in Brezovico, podobno na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal proti Mariboru. 18:50 minut.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Švedske do Švice.
1: Cilj, zame je cilj, da je vsako tekmo vzamemo kot je final.
2: Tako da bo treba imeti kratek spomin, pa iti tekmo po tekmo. In lansko leto smo šli nekako brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi, probali doseči čim več točk in nadaljevati to zgodbo.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Švica 2026.
3: Dober večer, lepo pozdravljeni iz Fribura, svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu iz Švice. Za biti ali ne biti, oziroma obstati v A skupini, gre nocoj za slovensko hokejsko reprezentanco. Tekmec na sedmi, zadnji odločilni tekmi pa Italija. Le poraz po 60 minutah Slovencem ne bi še v prihodnjo sezono, v prihodnjem letu 13. takrat oduzel nekako, da Slovenci ne bi bili zraven elitno skupino 16-terice. Italijani so včeraj izgubili po kazenskih strelih z Dansko in osvojili prvo točko. Slovenija ima 3 točke, 2 po tekmi s Češko in 1 po tekmi s Slovaško. Najprej 2 po zmagi po podaljšku, nato 1 po porazu po kazenskih strelih. V slovenskih vratih, jasno, na tej tekmi četrtič na tem prvenstvu, Lukaš Horak. Sicer pa vsem bolj kot ne jasno enim in drugim Slovencem in Italijanom, kakšna je njihova postava. V slovenskem taboru so bili precej mirni in imeli so dober počitek po 2 zahtevnih tekmah proti prej že Švedski in Kanadi, pa potem še po proti Danski, ko je bilo na zadnje proti Kanadi 3-1 za Kanačene in proti Danski 4-0 za Dance. Sicer pa se je pred tekmo pogovarjal z enim izmed strokovnega štaba slovenske hokejske reprezentance, pa prisluhnimo pogovoru Marko Pangrc.
4: Klemen Mohorič, prišli smo do tiste zadnje tekme na tem svetovnem prvenstvu, ki odloča o tem, katera reprezentanca bo obstala v elitni skupini. Najprej ne vem, kakšen je bil dan, včerajšnji dan je bil namenjen treningu, počitku, regeneraciji. Kaj pa danes?
5: Danes, tako kot vsak dan, tak, kadar imamo tekmo ob 8 zvečer, zjutraj je razdrsavanje, sestanek, video, pogledali smo nasprotnika, pogledali smo kakšne svoje stvari, kjer lahko kaj več naredimo in mirno počakali na tekmo, da smo kle. Moramo odigrati, to je to.
4: Fante, sem včeraj spraševal, če je prednost poznavanja igralcev, ker se srečujejo v klubskih tekmovanjih, pa so dejali, da v tovrstni tekmi to ne bo odločilnega pomena. Kako igrati proti Italiji?
5: Ja, jaz mislim, da bomo mogli bistveno več s pakami igrati, kot smo igrali proti ostalim nasprotnikom. Mislim, da bomo mogli mehen bolj prosto vse skupaj delati. Beki bojo mogli velik pako spraviti dol na gol, mi bomo mogli iti na gol, zakrivati vratarja, biti lačni pred golom, biti še bolj lačni pred našim golom, ne bi tam slučajen, do kakšnega kiksa prišlo. Tako da receptura je pač taka, tist, ki si bo danes bolj želel, tist, ki bo danes bolj hotel, bo imel mehen več sreče. Tudi jaz mislim, da tist bo danes tudi zmagal.
4: Italijani...
5: Jaz močno upam, da to Slovenija.
4: Ja, in tako upamo tudi mi. Damjan Klara, eden izmed 2 italijanskih vratarjev, veliko upov polagajo nanj, na drugi strani Slovenija tudi na Lukaša Horaka, tudi specifična tekma, kjer bodo pod drobnogledom, ker bosta pod drobnogledom oba vratarja na vsaki strani?
5: Siguren. Siguren, da ja, ampak jaz mislim, da oni, če preveč polagaš upe na svojega vratarja, jaz mislim, da to ni ok. Vratar ti ga ne more dati, ne? Zdaj...
4: Lahko pa dvigne samo zavest, ne?
5: Lahko pa dvigne samo zavest, a ne, to je res. Ampak jaz mislim, da če bomo mi odigrali tako, kot smo se mi zmenili, in da se bomo držali teh stvari, jaz mislim, da tukaj ne bi danes smelo biti.
4: Tudi kakšen dan počitka več je najbrž prednost v tem delu turnirja, ko so vse skupaj, gre počasih koncev.
5: To je res, tudi jaz, to se ne pozna samo nam, to se pozna vsem reprezentancem. po, mislim, druga tekma v dveh dneh, še posebej, če imaš manjka 24 ur za regeneracijo, je res težko. Še težji pa je, če je nasprotnik spočit. In tukaj se pozna vsem. Tako smo tudi mi naleteli na Čehe, tako tudi na Slovake, tako da turnir je res lahko krut, kar se tega tiče, pa tudi mogoče šanso dobijo tisti, ki mogoče, če bi bilo boj spočiti, ne bi bilo tak rezultata.
3: Ogrevanja je konec, obe reprezentanci sta v garderobi pri svojih selektorjih, pri svojih strokovnih štabih. Jukka Jalonen, Finec, je na klopi Italijanov pri Sloveniji, Edo Terglav, slišali ste Klemna Mohoriča, sicer pa Italijani na tem svetovnem prvenstvu, kot rečeno, ena točka, igra jih kar 12 v te postavi, ki igrajo v regionalni hokejski ligi, dva v alpski ligi, pa po dva v Švici in v Nemčiji. Dobro poznajo slovenski hokejisti, v večini hokejiste Bolzana in Pustertala. Sodniki na tej tekmi pa bodo glavni Kochmiller iz Nemčije in Vanerstedt iz Norveške. To sta glavna sodnika, Liniska pa Birkhoff in Nokvist iz Kanade in Švedske. Še nekaj minut je do začetka zadnje slovenske tekme na tem turnirju. 12. Slovenci igrajo v skupini A. Želijo si še četrtega obstanka v njej, če bi se jim posrečilo nocoj, da bi bili uspešni proti Italiji. Kot rečeno, lep poraz po 60 minutah ne gre v slovensko prid, bi Slovenci prvič, drugič zapored prihodnje leto, oziroma že tretjič, drugič zapored si priborili obstanek in tretjič zapored po Švici, potem igrali tudi prihodnje leto v Nemčiji. Torej, z Markom Pangercem bova in Boštjan Janež kmalu spet nazaj in v večeru na Valu 202 boste lahko spremljali neposredna javljanja iz Fribura.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Italija.
1: Boštjan Janežič in Marko Pangarc vam bova delala družbo v tem večeru na valu 202, še zadnjič na tem prvenstvu po tistih hokejskih ritmih, kajti prišli smo do sedme zadnje tekme, ki je odločal o obstanku v elitni skupini slovenskim hokejistom. Je to uspelo že pred letom dni v Stokholmu, tokrat, čeprav so osvojili dve točki proti veliki češki, točko proti slovaški, pa morajo nocoj torej premagati Italijo oziroma ne zgubiti v rednem delu. Ampak tekma se bo vsak trenutek začela v vratih. Lukaš Horak pri Sloveniji, Damjan Klara pri Italijanih. Statistika je na strani Slovenije. Govorimo o tisti statistiki tega turnirja. Italijani so imeli veliko težav z doseganjem golov. Na drugi strani Slovenci bolj učinkoviti in tudi bolj zbrani in konec koncev z boljšo igro v obrambi. Malo sprememb po slovenski reprezentanci v primerjavi zadnjo tekmo. Blaž Gregorc, Jan Goličič, Marcel Mahkovec, Matic Torok in Robert Sabolič. To je tista udarna slovenska peterka pri Italiji, pa na branilskih položajih Zanata in Petro Niro, ter De Luca, Misli in Bradley, trije napadalci. Igra pa se je začela z uspešnim sodniškim metom, ki so ga Slovenci dobili. Nekateri pravijo, da bo to tekma, kjer bo potrebno imeti predvsem hladne glave. Slovenci so bili včeraj na treningu dobro razpoloženi, zavedali so se, kaj jih čaka, predvsem pa, kot ste lahko že slišali, Klemna Mohoriča, trenerja v slovenski reprezentanci, ki skrbi za pripravo vratarjev, pa je predvsem bil ta dan odmora več še kako pomemben in upamo, da bodo slovenske noge v tem večeru hitre.
2: Ja, začelo se je kar s trdim bojem ob ogradi za italijanskimi vrati. Kapetan Robert Sabolič je bil tam takoj v napadalni tretjini. Langu, Stičar in Kuralt pa so sedaj na ledu. Druga napadalna trojka, Magovac in Crnović, sta slovenska branilca. Sodniški met bo to pred italijanskimi vrati in druga slovenska peterka na ledu. Tretja je potem Štebih Čosič, Ograjenšek, Drozki, Maver, potem še sedmi branilec Perčič in štirje napadalci, Beričič, Simšič, Sodja in Jezovček. Na tribuni so vratar Kolin, branilec Bohinc in napadalec Sitar. Italijani so dobili sodniški met pred svojimi vrati, tam je Friklund, hokejist Pustertala, ploščico popeljal iz obrambne tretjine, pa zaposlil Di Perna. Slovenci so v srednji tretjini dobro zaprli Italijanom pot v napadalno tretjino, pa vendar so prišli po levem krilu za slovenska vrata Italijani, potem pa izbit plošček v srednjo tretjino Slovencev. Drozg ni uspel priti do njega, pomaga mu tudi Ograjenšek, ko je na ledu že druga oziroma zdaj že tretja slovenska peterka.
1: Tudi prva obramba Horaka vroče je pred slovenskimi vrati, tam hiter protinapad Daniel Montenuto, najprej je udaril proti vratom, potem je bil tam še Luka Frigo, pa tudi palica Lukaša Horaka, da je bilo vsaj za trenutek vse pod kontrolo, kot temu rečemo, pa so Italijani izkoristili, potem ko je eden izmed slovenskih igralcev izpadel na sredini igrišča, pa so Italijani prišli in še eno priložnost imajo, pa vendarle tam je Luka Maver, center svojega napada, še v pomoč branilcema, tako Gregorcu kot Goličiču, da je tudi izpulil to ploščico. Torej, Italijani na začetku vsaj v teh uvodnih minutah, tisti, ki so z nekoliko bolj agresivno igro, pa imeli vseeno več igre v slovenski obrambni tretjini, a tokrat igra se je preselila tudi na drugo stran, pa nova prekinitev Beričič ob Jezovšku in tudi Sodi, trije napadalci četrtega slovenskega napada, Gregorc in Goličič sta bila branilca, tako da je vsaj slovenski selektor do Terglav v teh dveh minutah in pol zarotiral vse štiri slovenske peterke, nov sodniški met pa bo v italijanski obrambni tretjini.
2: Po dveh minutah in pol v Friburu še vedno nič proti nič med Slovenijo in Italijo, Matic Torok v sodniškem metu, Bradley na drugi strani za Italijane v slovenski napadalni tretjini, prej pa je imel Di Giacinto precej prostora sredi slovenske obrambne tretjine, a so potem Slovenci dobro reagirali. Torok je dobil sodniški met, potem Sabolič na desno stran do Mahkovca, Mahkovec pa ni uspel podaljšati ploščka do Magovca. Italijani so šli v napad, a na modri črti odlično ukrepanje Aleksandra Magovca, pa potem, ko je na pomoč pridrsal tudi že Robert Sabolič. Nastreljan plošček Italijanov v slovensko obrambno tretjino, odbil se je na slovenske palice, Sabolič do Kuralta, Slovenci leteče menjajo, Kuralt je na levem krilu v napadu, pa pod neuspešna podaja pred vrata, tam pa potem hiti nazaj spet v obrambo Max Perčič, mladi slovenski branilec, ki igra v češki drugi ligi.
3: Igra znova v slovenski obrambni tretjini, Italijani nekoliko bolj aktivni, Slovencem kar malce ponagaja ploščica v teh uvodnih minutah, ko se nekako ne umiri, da bi Slovenci zgradili igro, kot si jo brško ne tudi sami želijo, pa vendarle tudi nekoliko bolj agresiven začetek italijanske reprezentance. Drozg sedaj se odkriva na levem krilu, ko igro prek svoje obrambne tretjine vodi branilec Štebih. Slovenci v napadalni tretjini, pa vendarle Italijani tisti, ki so se znali izviti iz tega položaja, znova so hitro prišli prek sredine, že v slovenski obrambni tretjini, pa sedaj Slovenci so prekinili napad. Mavar podaja na desno stran do Drozga, prvi strel proti italijanskim vratom, Damjan Klara je iztegnil svojo lovilko, strel Drozga pa je letel mimo leve vratnice. Torej nekoliko bolj dinamična menjava v teh trenutkih tudi na slovenski strani, znova menjava, kratke menjave v tej uvodni tretjini, zato ker je intenziteta igre velika, pa znova posred Horaka, prav povsem iz desne strani je poskušal Daniel Montenuto, potem je ploščica letela med obema slovenskima branilcema, pa sedaj je ploščica pred vrati Italije, Klara je na svojih nogah, ko je tam poskušal Beričić strelom proti vratom Italije, ni še konec slovenskega napada, pa Magovac sedaj v drugo, pa Italijani rešujejo prek svojega branilca, ko je Gabriel Nic popeljal ploščico prek sredine igrišča.
2: Leteče menjajo Italijani, ploščica za slovenskimi vrati, tudi slovenski reprezentanci so strnili vrste, nič nič, nastreljan plošček v napadalno tretjino Italije, prva peterka na ledu, Matic Torok se bori ob ogradi, izgubil je plošček, Italijani so bili spretnejši in tam je Tommaso De Luca, ki igra v Švici pri Ambri Pioti, oduzel Slovencem plošček, potem pa Italijani neuspešno po desni strani prek sredi tretjine, a je Miha Štebih dobil premočan plošček po italijanski akciji. Sedaj Robert Sabolič le tega prepušča tam Janu Čosiču. Sabolič na klop za rezervne hokejiste, na led pa druga napadalna trojka Tičar Kuralt Langus. Po levi strani so Slovenci nastreljali plošček pred vrata, tam Kuralt pred vrata z desne strani, a Tičar ni prišel do plošček. Ploščka Langus je bil predaleč, Italijani pa sedaj igrajo v svoji obrambni tretjini. Usmirili so ploščico, jo poslali v srednjo tretjino, ampak Slovenci so kar dobro zapirali že vstop v srednjo tretjino, potem pa so bili Italijani po kombinaciji uspešni in udrsali so v napadalno tretjino. Friklund je popeljal ploščico v napadalno tretjino v slovensko obrambo, ampak potem so jo Slovenci poslali spet proč proti italijanskim vratom.
3: Po napaki Mikaela Friklunda, torej, ki je bil tisti, ki je ploščico odpeljal iz svoje obrambne tretjine v slovensko, pa vendar Slovenci le za kratko so prekinili italijanski napad, znova igra povsem na desni strani, gledano iz našega komentatorskega mesta, pa Drozg sedaj globoko v obrambni tretjini, da je oduzel ploščico Italiji, Crnovič išče na sredini Mavra, ni prepovedanega dolgega strela, Mavar obkrožen z dvema branilcema Italije, Slovenci pa agresivno ob iskanju prave priložnosti, sedaj je Ograjenšek udaril z desne strani, ploščica mimo leve vratnice, vrat italijanskega vratarja Damjana Klara. Torej Slovenci dvakrat v tej prvi tretjini so si pripravili priložnosti, Italijani nekoliko manj, Slovenci pa sedaj tisti, ki poskušajo znova. Mavar izredno agilen v teh minutah uvodne tretjine, veliko pomaga svojim branilcem v obrambni tretjini, tokrat tudi prvi v napadalni, prav za vrat italijanskega vratarja, pa sedaj še podaja do Gregorca, slovenskemu branilcu pa je zmanjkalo časa, da bi se pravilno obrnil, da bi si tudi pripravil strel, tako da je zgolo dal ploščico naprej na levo stran.
2: Sedaj so bili Slovenci agresivni v srednji tretjini. Je Zovšek strelja nekako, ko je udrsal v napadalno tretjino, a Klara brani. To je bil potegnen strel te četrte napadalne trojke. Simšič, je Zovšek in Beriči so bili na ledu. Tam pa je dobro, samo oduzel plošček Žan Jezovšek italijanskim hokejistom v neutralni tretjini. Potem udaril, ampak preveč po sredini vrat je bil ta strel visoki. Damjan Klara je ploščico zadržal in po 8 minutah in 37 sekundah je igra prekinjena. Nadaljevala se bo sodniški metom pred italijanskimi vrati. Buli bo to. Omenil sem že glavna sodnika Kochmullerja in Vaner Steda. Prvi prihaja iz Nemčije, drugi pa z Norveške. Norvežani so popovdne v tej dvorani presenetljivo ali pa tudi ne za dokončno uvrstitev v četrtfinale, kar 4-1 premagali Češko. Dvakrat je med podajalce se opisal Tinus Luk Koblar. Ta večerna tekma, jutri bo še konec 7. kroga, ko Slovenci ne bodo igrali, pa tu v Friburu zvečer med Slovenijo in Italijo, nadaljevala pa se bo s tem sodniškim metom z Klarine strani na njegovega gledišča na desni strani.
3: Matic Torok, tisti, ki bo poskušal priboriti Sloveniji nov sodniški met, izredno pomembna je ta prvina igre, sploh v tekmah, ki odločajo, ki imajo nekoliko večjo težo, pa tokrat Italijani, tisti, ki so dobili ta sodniški met. De Luca je potem Toroka še vrgal po tleh, Slovenci pa že v svoji obrambni tretjini. Magovac, tisti, ki je pri ploščici, pa podaja na desno stran do Mahkovca. Ploščica poskakuje po sredini igrišča. 4 slovenski igralci poskušajo umiriti, tudi organizirati slovensko igro. Mahkovca pa italijanski branilci ovirajo, da bi oddrsal v obrambno tretjino, kar agresivno Italijani nekako stiskajo Slovence ob ogrado, zapirajo tisti osrednji del svoje obrambne tretjine, pa še prepovedan položaj Roberta Saboliča, potem ko je bila ploščica za hip že izven tiste napadalne tretjine in so Slovenci prehitro bili ponovno nazaj, torej v italijanski obrambni tretjini, tako da je kapetan slovenske reprezentance zgolj podaljšal svojo pot na slovensko klop. Nova menjava in Rok Tičar, mimo grede, z 2 goloma in 3 podajami je trenutno najučinkovitejši igralec v slovenski reprezentanci. Prav potihem je prišel nazaj v slovensko izbrano vrsto, pa vendarle kar lepo svojimi zadetki in tudi 3 podajami začinil, če ne drugega, to prvenstvo, kjer je Slovenija imela točkovni zbir. Sedaj priložnost, ko so Italijani zakuhali v svoji obrambni tretjini tole napako, potem pa se je Kuralt presenetil, ga je se mi je zdelo povsem osamljen je bil, sedaj se Kuralt tudi razburja, ko so ga Italijani kot čebele obleteli, potem se je znašel slovenski reprezentant na tleh, brez svoje čelade, obkrožen z igralci v belih dresih, pa vendarle Kuralt poprej po izgubljeni ploščici, ko so Italijani storili prvo napako v svoji obrambni tretjini, pa je Kuralt z prve zamahnil sredine, ko se je ploščica nepričakovano vsaj zanj mu približala, na koncu pa direktno v trebuh italijanskemu vratarju Damjanu Klari, tako da prva resnejša, lepša priložnost slovenske reprezentance v 9. minuti prve tretjine.
2: Ja, lepo mu je podal z desnega krila v sredino pred vrata Rok Tičar Anžetu Kuraltu. Malo je bilo prostora, vendarle je potisnil, uspel še ploščico proti italijanskemu vratarju. Razmerje v strelih se je sedaj prevesilo v slovensko korist. Slovenija 5, Italija 2 in sedaj še en sodniški met pred italijanskimi vrati. Luka Maver za Slovenijo, na ledu še Ograjenšek in Drost kot napadalcev, branilca pa najizkušenejši Gregorc in Jan Goličič, ki drugič igra v A skupini za slovensko reprezentanco na članski ravni. Nastreljal je sedaj dolgo ploščič v napadalno tretjino. Tam ni uspel Ograjenšek priti do ščico v napadalno tretjino. Tam ni uspel Ograjenšek priti do nje. Slovenci so jo v srednji izgubili.

na ledu četrti slovenski napad, potem pa poizkus podaje Magovca proti Simšiču. Italijani ne pustijo ploščka iz slovenske obrambne tretjine, dobro pokrivajo Slovence na modri črti. Crnovič je izbijal plošček proti modri črti, a so ga Italijani še enkrat več zaustavili pred modro črto, ga nastreljali tja za vrata. Friklund pa sedaj pošilja ploščico. Horak brani, ko je poizkušal z desne strani Luka Zanata oziroma ne, to je bil Alex Trivelato, tako da je sedaj vroče v slovenski obrambni tretjini. Vsi so stisneni v slovensko obrambno tretjino, pa potem poizkus Friklunda z modre črte in tam je Horak ploščico zadržal in potem, ko se bo igra nadaljevala, bo sodniški met pred slovenskimi vrati. 11. minuta, nekaj glasbe, pa se vrnemo potem v Švico, kot rečeno, na odločilni tekmi za obstanek, še vedno med Slovenijo in Italijo, rezultat 0-0.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Italija.
1: Še vedno nič proti nič v Friburu, po dveh priložnostih slovenske reprezentance, po dveh strelih z modre črte z branilskih položajev, potem ko je udaril najprej Jan Goličič, ko se je ploščica že izmuznila vratarju Damjanu Klari, pa je potem branilec, ki je predrsal in čuval tisti prostor, Peter Špormberger, zadržal ploščico, da je potem niti Langus, niti Tičar,

0: nista zmogla pospraviti v vrata, sedaj še tretji strelec branilskega položaja v zadnjih minutah. Še Aljoša Crnovič je udaril med obema preomenjenima igralcema, pa še Blaž Gregorc, tako da nekaj več igre v napadu, pa vseeno za slovenske branilce, če so se Italijani nekoliko bolj potegnili proti svojemu vratarju, kar nekaj dela za Klaro, sicer ima nekaj več kot 2 metra, pravi Orjak je v hokejskih vratih za razliko od Lukaša Horaka, pa vendarle je igralec, na katerega v italijanskem taboru veliko stavijo, ni bil od začetka prvenstva torej tukaj v Švici, prišel je, odbranil takrat prvo tekmo proti Češki, izjemen je bil v vratih, imel več kot 50 obramb, pa vendarle tokrat Slovenci s 3 priložnostmi prvič, da so resno zapretili in to v zaporedju, da so Italijani malce morda stopili nazaj, ko so pred tem imeli kar nekaj časa igro v slovenski obrambni tretjini.
1: Ja, začela se je 13. minuta, plošček pri Slovenci v obrambni tretjini, tam lepo proti sodi najprej branilec Crnovič, pa potem podaja proti Beričiču, udaril je proti italijanskim vratom, jih zgrešil, Slovenci pa so potem izgubili plošček pred Italijani, sedaj je tam Josh poslal ploščico proti slovenskim branilcem, ni bilo organiziranega italijanskega napada, Štebih proti Saboliču, Sabolič prek srednje tretjine, a ne uspešno proti Toroku. Italijani so plošček prestregli, so že za vrati slovenskega vratarja Horaka, potem pa je še enkrat v srednjo tretjino ploščico poslal predolgo za Mahkovca Robert Sabolič, kapetan Slovenije. Italijani pa so prišli do te ploščice, obdrsali svoja vrata in so po desni strani že v slovenski obrambni tretjini. Tam je lepo podal plošček pred slovenska vrata Mantenu, to, a je pred Purdelerjem Horak dobro posledoval, Slovenci so že v napadu, tam je Drosk oziroma že Kuralt malce preigraval, se zapletel, Italijani so ga podrli, prišli do ploščka in ga popeljali tudi v srednjo tretjino.
0: Anže Kuralt nekoliko je okleval ob hitri podaji, ki jo je prejel, pa se ni odločil za strel, potem pa je bilo preprozno, ko je nanga naletel italijanski branilec Slovenije, nekoliko bolj aktivna v napadalni tretjini, Italijani pa znova, povsem na drugi strani hokejskega igrišča z nekaj podajami, so torej v slovenski obrambni tretjini, kjer poskuša zaustavljati kreacijo najprej Blaž Gregorc, pa Guličič tam tudi na račun svoje višine in dolge palice, saj je, če ne drugega, zna in ima možnost nekako spodnesti tisto hokejsko ploščico, da bi Slovenci torej saj prekinili napad Italijanov, ki tudi na račun nekoliko bolj izkušenega kadra konec koncev imajo kakšno potezo več v tej prvi tretjini. Slovenci pa se dobro, pametno branijo in sicer prepuščajo tudi igro, pa vendarle so si pripravili tudi v napadu nekaj lepih priložnosti, ampak nov bo to slovenski napad, Guličič prek sredine podaje na levo stran do Jezovška, pa potem je Maver zamudil, da so Italijani prek Bredlja znova pri ploščici. Bredlje zgolj zadrsal proti modri črti, nazaj proti svojemu vratarju, išče preostale svoje soigralce. Italijani na široko so sedaj vse skupaj odigrali, vroče je pred Horakom, ko je tam na hitro, torej pred njega pridrsal Luka Frigo, mislim, da je bil, torej Italijani s 3 podajami posem na desno stran, potem pa Luka Frigo, tisti, ki je streljal proti vratom Lukaša Horaka, ploščica mimo vrat slovenskega vratarja. Slovenci postavljeni na rdeči srednji črti zapirajo prostor, Simšič uspešen sedaj, tudi slovenska igra v napadu, Simčič z diagonalno podajo do sodje, Beričica odkriva, Beričič ima ploščico na svoji palici, podaja do Štebiha, Štebih proti vratom, Damjan Klara brani, igra se nadaljuje na desni strani v italijanski obrambni tretjini.
1: Odlična akcija Slovencev, hitri prenos igre z leve na desno stran, strel Štebiha, potem pa so Slovenci še dobro branili, prišli do ploščice, sedaj v obrambni tretjini, še enkrat jo je sodja popel iz obrambne tretjine. Ko so Slovenci leteče menjali, je ploščico sodja podal kar proti Horaku. Horak je počakal Saboliča. Sabolič je v napadalni tretjini, potem pa je po levem krilu, ko je udrsal napadalno tretjino, udaril prek vrat in preko grade za vrati. Videti je bilo na hitro, da je morda Matic Torok v nedovoljenom položaju, ampak sodniški piščalki sta ostali nemi. Še 4 minute in 7 sekund pa je do konca igre v prvi tretjini. Trda, čvrsta, težka tekma, precej taktična, bolj ne dobiti gola, kot pa razvijati igro. Kratka prekinitev v Friburu za nekaj napotkov enega in drugega selektorja. Jukka Jalonen je italijanski selektor, izjemni finski strokovnjak, ki je Italijane vodil tudi na februarskem olimpijskem turnirju v Milanu.
2: In Finsko popelje do 3 naslovov svetovnih prvakov in velja brčko ne za najtrofejnejšega trenerja, ki je, če ne drugega, zagotovo v Friburu, pa vendarle so Italijani pred domačimi olimpijskimi igrami se odločili torej za angažma strokovnjaka, ki ima zelo bogat CV, pa vendar Italijani na domačih olimpijskih igrah torej so se predstavili v dobri luči, tudi z nekoliko drugačno ekipo, kot jo imamo moč gledati v teh dneh tukaj v Švici, pa vendarle, kot je že prej Boštjan omenil, igralci, ki smo jih tekom sezone lahko redno videvali tudi v Sloveniji, v Ljubljani, na Jesenicah, predvsem pa 13 igralcev, ki prihaja iz razširjene regijske lige, na drugi strani tudi 12 igralcev Olimpije v letos v reprezentanci, igra pa se bo nadaljevala torej v italijanski obrambni tretjini. Matic Torok pripravljen skupaj z Danielom Montenutom, Slovenci tisti, ki so bili uspešnejši, Italijani pa tisti, ki so bi z nekoliko bolj pogostim hitrim drsanjem sedaj oduzeli ploščico in gradijo in poskušajo priti izven svoje obrambne tretjine. Slovenci precej agresivni, izpadla sta tam tako Sabolič kot Mahkovec, ki sedaj drsata nazaj v svojo obrambno tretjino. Mahkovec prav do svojega vratarja, da je izpulil ploščico Italijanom, da jo Goličič sedaj znova pošilja proti sredini. Torok s potezo, da jo je nekoliko umiril že prek modre črte. Sabolič strelom proti italijanskim vratom, branilca Nica je zadel v drsalko, da so Italijani tisti, ki so torej bili uspešnejši ob igri v svoji obrambni tretjini. Slovenci torej poskušajo nekako Italijane sedaj v teh trenutkih 3 minute in še nekaj peščica sekund, toliko je ostalo do konca prve tretjine. Pa torej še vedno rezultat nič proti nič v Friburu, ko se Slovenci sedaj znova prek svoje obrambne tretjine podajajo na sredino. Tičan in Kuralt kombinirata na sredini, pa napaka, ko ploščica ni prišla povsem na drugo stran, pa tudi Italijani imajo kar nekaj težav z organizacijo napada, pa vendarle so v slovenski obrambni tretjini.
1: Tam je Mantinger poslal ploščico proti modri črti, Italijani so jo težko ustavili v obrambni tretjini, pa jo potem poslali v ogrado za Horakovimi vrati. Jan Čosič je prišel do ploščice, jo popeljal v srednjo tretjino, tam pritiskajo na Italijani, dva sta bila ob njem, a uspel je vendarle zadržati ploščico oziroma izgubil je, ampak vendarle v srednji tretjini, tako da ta ni ustala v obrambni tretjini. Strel Italijanov daleč, Horak lovi, spušča ploščico na tla, tam pa jo je Čosič poslal na desno stran proti Perčiču. Perčič, ko so na ledu napadalci tretje petirke, pa proti Maverju. Maver, Drosk in Ograjenšek se sedaj borijo v srednji tretjini. Hitro so izpadli Slovenci, ko je Bradley udaril proti slovenskim vratom, pa potem še močan strel tam. Mislim, da hokejista številko 88, Tomasa De Luke, a je Horak ploščico ukrotil, jo ujel, ko je poskušal z modre črte z desne strani Pietro Niro.
2: Še minuta in 50 sekund, toliko je ostalo do konca prve tretjine, nekoliko bolj nervozna tretjina, pa vendarle tudi raztrgana hokejska igra, kar je bilo po svoje tudi pričakovati. Tudi veliko golov ne pričakujejo, brško ne v italijanskem, ne v slovenskem taboru, pa vendarle bo sedaj Miha Beričič poskušal iz oči v oči z Ivanom De Luko dobiti sodniško med. Slovenci uspešni, da so hitro v srednji tretjini, pa vendarle italijanski branilci dobro zaustavljajo tako Simšiča kot Sodjo. Oba krilna igralca, Beričič pa pomoč z desne proti levi, da je preprečil pot ploščici iz obrambne tretjine Italije, Italijani pa tisti, ki so spretnejši za neti, je šel prek modre črte. Sedaj je vroče pred slovenskimi vrati, ko je tam Gregorc zadrževal, mislim, da Mantingerja, da ni prišel po strelu z modre črte v neposredni stik s ploščico in tako so Slovenci razčistili na vides nenavarna situacija, ko je ploščica letela proti vratom Lukaša Horaka, razmerje strelov veliko bolj izenačeno, v drugi polovici prve tretjine 10 strelov Slovencev, 8 Italijanov, ki so znova pobrali ploščico na sredini igrišča, torej kar malce preveč nervoze, morda na trenutek se prikrade v slovensko reprezentanco, Makovec pa sedaj z dolgo podajo do Saboliča na desni strani, kapetan brez kakšne velike hitrosti ima težave tam, da si je nekako izboril prostor, pa potem podaja do Magovca, ta je streljal z visok strel Magovca, brez prave hitrosti, da je Klara svojo rokavico, lovilko, kakorkoli že, 36 sekund pred koncem prve tretjine ukrotil ta poskus Slovenije.
1: Še vedno brez golov na tekmi Slovenija, Italija, sedmi krog svetovnega prvenstva v hokeju na ledu v Švici v A skupini, sodniški met bo to na levi strani, z napada gledoč na desni strani obrambne tretjine italijanskih hokejistov, Tičar v boju za ploščico, hokejist Pustertala, a so bili Italijani spretnejši, plošček se je odbil v ogrado, potem pa so ga poslali prek srednje tretjine v napadalno tretjino, igra je prekinjena, mislim, da je šlo za nedovoljen položaj, še 26 sekund je do konca igre v prvi tretjini in sodniški met bo to v srednji tretjini, ko sta na ledu tretji peterki oziroma drugi peterki za Slovenijo Magova, Crnovič, Langus, Tičar in Kuralt. Pri branilcih jasno nekaj rotacij, tretji napad, drugi napad na ledu branilca pa Čosič in Štebih iz tretjega branilskega para. Slovenci so prišli do ploščka, ga nastreljali v italijansko obrambno tretjino, Italijani pa so ga poslali za slovenska vrata s prepovedanim predolgim strelom, še 11 sekund do konca prve tretjine. Igra se bo nadaljevala sodniškim metom na levi strani obrambne italijanske tretjine, na ledu pa za zaključek te prve tretjine prva slovenska peterka, Guličić, Gregorc ter napadalci Torok, Mahkovec in Sabolič. Torok bo tisti, ki bo poizkušal dobiti sodniški met.
2: Igra se bo torej nadaljevala 11 sekund pred koncem prve tretjine, Italijani za trenutek uspešnejši, pa tudi na koncu prek igralca, ki ima tudi veliko izkušenj v italijanskem reprezentančnem dresu, Fila Pietronira, hitro prek celotnega igrišča, pa vendarle je zmanjkalo časa za italijansko reprezentanco, da bi sprožili strel igralci proti vratom Lukaša Horaka. Konec je prve tretjine, rezultat nič proti nič odgovarja, glede na to, kar smo videli, nekoliko več se mi zdi nervoze zaradi pomembnosti tekme na slovenski strani, na drugi strani so Italijani imeli nekaj več igre v slovenski obrambni tretjini, zaenkrat pa brez napak oba vratarja, ki smo jih omenjali že pred današnjo tekmo. Damjan Klara 10 obramb, Lukaš Horak 10 obramb, rezultat torej nič proti nič. Mi se znova slišimo, ko se bo začela druga tretjina.

0: sedem hokejskih tekem.
1: Mora biti sreče malo, 60 minut mora biti konstanten. V tem minutki, ko se slabše, bo mora golno in pobrantan je tudi.
2: I would just say we go game by game and we'll see what happens. We just have to give everything we have. Nekaj igralcev se je zamenjalo od lanskega leta, ampak še vsem, jaz mislim, da ta energija ostaja, veliko je mladih.
0: In lov za obstankom v elitni skupini hokeja na ledu Švica 2026.
3: V Švici se je začela druga tretjina, še vedno v tekmi za obstanek med Slovenijo in Italijo. Rezultat nič proti nič. Kuralt je imel še najlepšo priložnost v prvi tretjini za Slovence. Magovac je poizkušal pred nekaj trenutki strelom z modre črte v uvodni minuti te druge tretjine. Langus je padel pred vrati, a so sodniški piščalki ostali nemi glavnih sodnikov. Slovenci igrajo za vrati vratarja. Klare pa podaja pred vrata. Ni najbolj uspelo Langusu zaposliti Tičarja, a je Langus prišel še enkrat do ploščice tam v kotu v italijanski obrambni tretjini. Brez izključitev prvi tretjini, veliko je bilo napak v srednji tretjini. Nervozna tekma, kot sem dejal za obstanek, morda pa imajo Slovenci nekaj več idej v igri. Sedaj so Italijani pred slovenskimi vrati. Friklund na levi strani ni zadržal ploščice, a še vedno predno je ploščico oduzel Italijanom. Drozg so Italijani igrali v srednji tretjini. Neuspešna podaja Drozga proti Tičarju, ko je oddrsal na menjavo in spet je plošček v slovenski obrambni tretjini na italijanskih palicah, sedaj pa ga je Maver izbil proti srednji tretjini. Pa še ena napaka Slovencev, a Štebih vsaj na kratko rešuje za slovenskimi vrati.
4: Po dveh napakah slovenske reprezentance in sedaj še tretja, ko ploščica enostavno iz slovenske obrambne tretjine ne najde palice drugega slovenskega igralca, v srednjem delu hokejskega igrišča pa prepovedan dolgi strel, dvakrat je poprej Drozg iskal na drugi strani Tičarja, ki je nevede na to podajo že oddrsal na menjavo, sploh ni bil pozoren na ta del igre, pa vendarle potem še Maver, da se bo igra sedaj znova nadaljevala, torej v slovenski obrambni tretjini, ko sta ob pripravljena za sodniški met Daniel Montenuto in sedaj priložnost za Italijane. Zadeli so v slovenska vrata. Hitra akcija je bila, ko je potem ploščica prišla na branilski položaj. Mislim, da Filip Pietro Niro je bil tisti, ki je zadel, premagal Horaka. Sprva se je zdelo, da je stresel okvir vrat, da je zadel prečko, pa vendarle je zadel notranji del slovenskih vrat, da je bil torej Horak v tretji minuti druge tretjine prvič premagan, najprej izgubljen sodniški met, potem pa so Italijani samo zakrožili na koncu po eni podaji, pa podaja do Fila Pietro Nira, ta pa je potem premagal Lukaša Koraka, lep strel na prvo vratnico mimo lovilke v zgornji, torej levi kot, da so se Slovenci znašli v težavah po zgolj treh minutah igre v drugi tretjini.
3: Jah, branilec Kladna iz češke ekstra lige je premagal z odličnim strelom Lukaša Horaka. Italijani pa so spet dobili sodniški met tudi na sredini igrišča. Še enkrat so za slovenskimi vrati, tam si Mantenuto išče prostor za strela. Dobro so ga ovirali slovenski hokejisti. Gregorc je popeljal ploščico v srednjo tretjino. Zaposlil je Zovška, tudi potem predolga ploščica za Jezovška in tudi Beričič ni prišel do nje. Sodja pa je že oddrsal na menjavo, kajti Sabolič je že na ledeni ploskvi, ko so Italijani spet pred slovenskimi vrati, a so Slovenci potem vendarle ploščico odbili proč od vrat. Purdeler in Mantenuto sta bila podajalca, ki je gol dosegel Pietro Niro, sedaj pa bolj potisnen strel proti vratom Klare. Klara je plošček ujel in to bo sodniški met pred italijanskimi vrati, ko je na ledu prva slovenska napadalna trojka, Torok, Sabolič in Makovec, branilca pa sta Magovac in Crnović. Torok v sodniškem metu v Buliju za slovensko reprezentanco. v napadalni tretjini in dobro postavljeni tam Italijani v obrambi. Nekaj težav ob tem sodniškem metu. Udaril je, dobil je udarec s palico po roki Matic Torok in sodnik tam umerja oba hokejista. Mahkovec je poslal ploščico na modro črto. Vrnil me Crnovič, Mahkovec je udaril, odbita ploščica potem do Magovca, Magovac pa je zgrešil vrata, a so Slovenci po tem sodniškem metu poskušali dvakrat priti do izenačenja.
4: Torej, akcija slovenske reprezentance, Crnovice daj po levi strani, zadrsajo je do levega kota, pa potem Italijani so izbrskali to bloščico in znova je nevarno v slovenski obrambni tretjini, pa Prdeler podaja do Bredlija, pa potem preigravanje, pa vendarle je tam Magovac razčistil vse skupaj, pa mislim, da prepovedan položaj. Slovenci so se zaleteli v italijansko obrambno tretjino, bili predvsem prehitri, da se bo igra torej znova je prikinjena, lahko nadaljevala sodniškim metom na sredini igrišča po petih minutah, torej tej tretjine, pa en gol Italije, pa precej nervoze v slovenski reprezentanci. Smo že mislili, da so se slovenski hokejisti znebili v prvih 20 minutah, pa so Italijani dobili sedaj dodaten zagon z doseženim golom, pa vendarle Slovenci bolj aktivni sedaj v italijanski obrambni tretjini. Kuralt še z enim poskusom, ko je najprej izgubil ploščico, pa si jo priboril nazaj, drsal z desne proti levi, na koncu pa tudi udaril proti italijanskim vratom, pa vendarle je bila tam palica, mislim, da Marka Zanetija v napoto slovenskemu reprezentančnemu napadalcu, da se je ploščica, da ni šla proti italijanskim vratom, pač pa da se je odbila in šla tudi izven hokejskega igrišča. Nova prekinitev, Rok Tičar v sodniškem metu ob Mikaelu Friklundu, torej dva izkušena igralca. Mimo grede v sodniškem metu Slovenci uspešni, tokrat pa Magovac oziroma Perčič je bil tisti, ki je takoj po dobljenem sodniškem metu udaril proti vratom Italije. Italijani pa potem po obrambi vratarja Klare hitro že v slovenski obrambni tretjini s hitrimi podajami, torej Italijani so hitro iz svoje obrambne tretjine, torej tudi v slovenski obrambni tretjini Slovenci lovijo Italijane po sredini igrišča, strela sredine igrišča, Horak je zgolj ulovil to ploščico, poskus Italijanov, pa vendarle potem Štebih ob pomoči Goličiča, ko je bila tam visoka ploščica, pa štiri palice dveh slovenskih hokejistov ter dveh italijanskih napadalcev. Nova prekinitev, peta minuta druge tretjine.
3: Še vedno Italijani vodijo z 1-0, ko so gol dosegli v skupno 23 minuti, tretji minuti druge tretjine. Phil Pietronio je premagal Lukaša Horaka, sedaj pa pred njegovimi vrati sodniški met, tam Maver ni uspel do ploščice, potem pa poizkus podaje z modre črte pred slovenska vrata. Italijani še vedno organizirajo napad, toda Goličič je sedaj ploščico popeljal v srednjo tretjino do Saboliča oziroma do Luke Maura, ki je izgubil ploščico. Še enkrat so jo Italijani nastreljali v slovensko obrambno tretjino, tam za ogradi Mantenuto, najbolj čvrst Tenuto ima ploščico, poskus podaje pred vrata, a je bila ploščica za vrati Horaka, ko jo je v srednjo tretjino popeljal Blaž Gregorc. Slovenci so jo potem v srednji tretjini izgubili. Italijani hitro pred slovenskimi vrati, izključitev bo to na slovenski strani, tam je napravil prekršek ob tem poizkusu, ko so Italijani poskušali pred slovenska vrata, ko je preigraval po slovenski obrambni tretjini Ivan De Luca in tam ga je potem Jan Goličič udaril s palico in dvominutna izključitev za Italijane. Imajo gol prednosti in dve minuti bodo imeli na ledeni ploskvi hokejista več. Sodniški met v slovenski obrambni tretjini, Beričič je tam med napadalci in sodja, branilca sta Magovac in Crnovič, Italijani pa so prišli do ploščka.
4: Italijani pa tisti, ki sedaj imajo kontrolo nad igro, nekako gradijo vse skupaj okrog slovenske obrambne tretjine, pa potem gneča je sedaj pred Horakom po strelu z modre črte, Italijani pa tisti, ki so znova prišli do ploščice, potem ko je Zanata sprožil z modre črte povsem nepričakovano, pa sedaj še drugi zadev je sodjo, ki se je požrtvovalno vrgal po to ploščico, boli ga vse skupaj, kaj ti vleče svojo nogo in drsa proti slovenski klopi, hitra menjava, ko so fantje opravili svoje, Italijani pa dvakrat zapretili minuto in 15 sekund, toliko je še ostalo do konca za izključenega slovenskega branilca Jana Goličiča, Slovenci pa uspešni, tokrat potisnili so ploščico izven, tam je Zovšak dobro oviral vse skupaj, je Zovšak, ki je prišel do priložnosti, lep strel mimo desne vratnice, pa še en poskus proti vratom italijanskega reprezentančnega vratarja, Maver je bil tisti, ko je se sedaj nenadajeno slovenski reprezentanci pripravila ali pa pojavila priložnost, Italijani so bili nekoliko neprevidni pri tem, misleč, da igrajo z igralcem več, pa vendar le sedaj tudi možnost video posnetka, če je slučajno ploščica, kot kaže,
3: prečkala golovo črto. Morda sodnika sta šla na ogled, je Zovšek je udaril z modre črte, potem pa se je Maver boril ob vratih. Klara je bil iz svojega gola z tega zornega kota tudi na našem reporterskem mestu. Se ne vidi dobro, ali je ploščica prečkala golovo črto, ampak glavna sodnika na tej tekmi sta Kochmiller in Vanerstedt, tako da bosta si dobro ogledala ta posnetek. Igra je prekinjena v Friburu in ogromno dela ima ta omenjena sodnika. Vse skupaj pa je Klara, da tudi tlorisna kamera ni najboljša, najbolj vidna, dobro pokril. Maver se ni veselil tam, da bi dvignil palico v zrak in roke, da bi videl, ko je bil za vrati, ali je ploščica prečkala golovo črto vratarja Damjana Klare. Gneča je bila tam ob vratih, še italijanski branilec, takoj je bil na mestu oziroma napadalec Tommaso De Luca in ploščico je potem pomagal Klari poslati proč od vrat.
4: Povsem diagonalno je bila ta akcija od prostora, kjer midva sediva, zato tudi nekoliko presenečena, ko so Slovenci takoj po tej akciji skočili do enega izmed glavnih sodnikov in naročili naj si vendarle ogledata video posnetek. Bomo pa videli, kako dobro delujejo kamere, pa vendarle je Klara, kot sem že prej omenil, zelo visok igralec v vratih, ima tudi ogromno hokejsko opremo, tako da brško ne tudi zaradi tega težave in Maver tam obkrožen ob tej akciji, ko je iza gola zadrsal, potem z Bekendom poskušal prehiteti noge italijanskega reprezentančnega vratarja, pa vendarle se je ploščica zataknila nekje med desno vratnico in tisto golovo črto, težko tudi same dva, karkoli glede na to, kar imamo možnost videti tukaj v dvorani, da bi sploh odločala v tem trenutku, jasno sva navijaško nastrojena, pa vendarle glede na to, kar si lahko ogledujeva, stežka rečeva, pa čeprav brško ne vseh posnetkov, pa vendarle tudi midva, tiste, ki jih imajo na voljo, sodniki nimava. Pa vendarle še nekoliko čakamo, glavna sodnika se vračata nazaj na ledeno ploskev, da bosta sporočila svojo odločitev, torej po 7 minutah druge tretjine je bil gol oziroma ni bilo gola Luke Maura, želel sem dejati razveljavljen, pa vendarle na koncu so se sodniki po ogledu videoposnetka odločili, da ostaja pri vodstvu, torej slovenske italijanske reprezentance, Zena proti nič, Luka Maver pa tisti ob pomoči Žana Jezovška, ob igri z igralcem manj, ko je točno minuta še ostala za izključenega Jana Goličiča, torej Slovenci v priložnosti, da bi celo izenačili na 1-1 igra, pa se bo nadaljevala daleč stran od slovenske obrambne tretjine za vrati italijanskega čuvaja mreže. Italijani imajo torej na voljo še nekaj sekund igre z igralcem več.
3: Dobili so sodniški met pred svojimi vrati, ko se igra nadaljevala, so že drsali v napadalno tretjino, tam se je boril Beričić, a ni uspel ploščka poslati iz obrambne tretjine. Še pol minute kazni za izključenega Goličiča. Italijani poskušajo strel z desnega krila, je to bil Horak, je ploščico odbil, pa še en poizkus Italijanov, tam je bliz misli udaril proti slovenskim vratom. Horak je na tleh, je pokril ploščico in sodniški med bo to še enkrat pred slovenskim čuvajem mreže. Še 16 sekund pa je kazni za izključenega Jana Goličiča. Tam je s palico po glavi udaril tudi Italijan Lukaša Horaka, ko je poskušal Didžasčinto priti do ploščka pred njegovimi vrati. Štebi ga je potem takoj odrinil proč, ampak Italijani bodo imeli še prednost, koliko je ista več na ledu in možnost igre ob morebitnem dobljenem buliju sodniškem metu v slovenski obrambni tretjini.
4: 12 minut in 36 sekund, toliko je ostalo do konca druge tretjine. Slovenci prek Maura pri najlepši priložnosti ob igri z igralcem manj, Slovenci pa uspešni, ko je Crnović poslal ploščico iz svoje obrambne tretjine. Tudi Goličić sedaj že pripravljen, da se vrne nazaj na ledeno ploskev, takoj tudi na svojo klop ob menjavi, pa vroče znova pred slovenskimi vrati, ko je misli poskušal najprej oddrsal slovenska vrata, pa potem podobno kot Maver prej z Bekendom poskušal presenetiti slovenskega vratarja Lukaša Horaka. Ta je bil na mestu moči na ledeni ploskvi. So izenačene, Italijani vodijo še naprej z 1-0. Slovenci so ukradli ploščico, Mahkovec sedaj na levi strani, odkriva se Sabolič. Gol za Slovenijo! 1-1, Matic Toro, kot kje se je pobral sedaj ta plošček, ko je za golom zadrsal Marcel Mahkovec, pa potem
3: pred vrata, potem pa so Italijani nekako razširili igro, pozabili na Toroka, Torok se obrnil in močno udaril proti italijanskim vratom, ter stresel italijansko mrežo za 1-1.
4: Slovenija končno tudi nagrajena za tiste momente, tudi za lepo akcijo, torej Marcel Mahkovec v vlogi asistenta podajalca, ukradli so Slovenci ploščico.
3: Najprej
4: Štebih, potem pa Mahkovec, takoj kratka podaja in še lepša izvedba Matica Toroka, tako hitra akcija, da je presenetila še mene, pa vendarle še hitrejša reakcija centra prvega slovenskega napada in Matica Torok, kot da je čakal na tole priložnost, kot da je čakal na svoj prvi strel na današnji tekmi, da je zatresal italijanska vrata in da se lažje diha, torej v teh trenutkih druge tretjine. Matic Torok pa tisti, ki je dosegal svoj drugi gol na tem svetovnem prvenstvu, ogromno dela opravlja tako pri gradnji slovenskega napada, kot tudi v obrambi, pa tudi v napadu, sedaj na svoji klopi ob kratki prekinitvi dobiva še tiste predvsem poteze, spodbude svojih soigralcev, mi pa si lahko še naprej ogledujemo akcijo, torej za prvi slovenski gol, ko je najprej Štebih razbijal italijanski napad, pa potem Mahkovec na hitro videl centra svojega napada, hitra podaja, Torok že pripravljen, čeprav mu je dihal za vrat eden izmed italijanskih branilcev, pa vendarle se je končno zatresla tudi italijanska mreža. 11 minut in 43 sekund, toliko je ostalo do konca druge tretjine, pa vendarle kratka prekinitev, nekaj glasbe iz ljubljanskega studija, potem pa upam, da nas čaka tudi slovenske gazornega kota učinkovito nadaljevanje nocojšnje tekme.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Italija.
1: V Friburu 30. minuta, Slovenija, Italija 1-1, oba gola v drugi tretjini, tretji in deveti. Phil Pietroniro je popeljal hokejiste Italijo v vodstvo z 1-0. Slovenci so preživeli tudi kazen, ko je bil izključen Goličič za 2 minuti na klopi za kaznovane. Sedaj pa bodo imeli Slovenci hokejista več na ledu. Namreč za 2 minuti se na kazensko klop seli Tomazo De Luca in tam bodo Slovenci poskušali priti do ploščka v napadalni tretjini. Vmes, ko se nismo slišali, pa je Ograjenšek odlično podajal z desnega krila pred vrata, a je bil malce prekratek pred vratarjem Klaro. Ko je bil Goličič izključen, je še Maver prišel do priložnosti. Tokrat so Slovenci prišli do ploščka. Podaja 2-1. Jan Drozg, ko je poskušal Robert Sabolič, še nekdo izmed ostalih je tam poslal ploščico pred vrata, z desne na levo stran. Sedaj, ko je 31. minuta se začela, pa Slovenci vodijo z golom Jana Drozga z 2-1. Velik dolžnik je na tem prvenstvu, ampak ta gol veliko šteje.
2: Ampak sva ga tudi opazovala danes na ogrevanju, drugačen izraz, malce bolj tist hladen, ni bilo tistega heca na njegovem obrazu, kot da je napovedal, da morda pa danes mu uspe narediti to, kar mu je uspelo konec koncev. Torok je dobil sodniški met, potem pa podaja do kapetana Saboliča, ta nekoliko niže do Mahkovca, tam je bila povsem izpraznena leva stran na obrambni polovici, torej italijanske reprezentance. Drost pa je zgolj potisnil ploščico mimo Damjana Klare in Slovenija se je hitro znašla iz zaostanka v vodstvu, torej z 2-1, 9 minut in 45 sekund, toliko je še ostalo do konca druge tretjine, zaenkrat izredno učinkovita, torej je za slovensko reprezentanco. Znebili so se, upam, Slovenci tiste nervoze, ki se je vlekla in vlekla celotno prvo tretjino, pa tudi v drugem delu, ko so imeli Italijani prvi priložnost ob igri z igralcem več, torej Slovenci so bili tisti, ki so bili prvič izključeni, sedaj pa ostra podaja neposredno pred koraka. Malce so bili Slovenci nepazljivi, Gregorce dobil spalico, udarec po obrazu, ampak oba glavna sodnika nista označila prekrška, tako da Gregorco v bolečinah nadaljuje z igro. Slovenci pa so tisti, ki se morajo sedaj ubraniti, ko je hitra ploščica prišla do Goličiča ob pomoči Ograjenška. Slovenci že v napadalni tretjini, Goličič strel proti Klari, Ograjenšek pa tam svojo trmo nekako mimo dveh italijanskih branilcev, ko se igra še vedno nadaljujemo, v italijanski obrambni tretjini. Slovenci sedaj

0: potrebovali, ko je bil izključen pri Italijanih Tommaso De Luca, hokejist Ambri Piote, da so Slovenci dosegli gol za vodstvo z 2-1. Čvrsta igra v napadalni tretjini, a Italijani so se izmuznili Slovencem iz svoje obrambne tretjine, so že pred slovenskimi vrati podaja proti modri črti, pa potem tam kombinacija Italijanov Mantenuto je poslal ploščico za vrata, ob njem agresivno Aleksander Magovac, na pomoč je prišel Beričić. Beričić je poslal ploščico v srednjo tretjino in Slovenci so se otresli tega pritiska, oddrsali v tej daljši menjavi v drugi tretjini, tudi na klop za rezervne hokejiste, trt na let na Magovca za vrati, ob ogradi za vrati vratarja Horaka, potem pa so Slovenci s prepovedanim predolgim strelom ploščico poslali iz svoje obrambne tretjine, ampak to je prepovedan predolg strel in igra se bo sodniški metom nadaljevala pred vrati Lukaša Horaka.
1: Italijani nekoliko nervozni, kot da hočejo nazaj tisti moment, ki so ga imeli v prvi in večji del dosedanjega dela druge tretjine. Slovenci so počasi gradili svojo igro, najprej v red spravili podaje iz svoje obrambne tretjine, pa vendarle dosegli dva gola. Italijani veliko bolj nervozni, dobili so tudi ta sodniški met za Nata na modri črti, pa podaja do Bredlja skrajno na levo stran, pa napaka tam za Nate, ko je Sabolica daj udrsal prek rdeče črte, obkrožen s tremi italijanskimi igravci, ni veliko prostora, kje so preostali njegovi soigravci, tudi menjava v slovenski vrsti, Toro ko pomoči Bregorca sedaj, pa tam Italijani z agresivno s dvema igravcema vse skozi pritiskajo na gradnjo slovenske igre v obrambi, ko imata kar nekaj težav, ko se je Toro sedaj celo pomaknil povsem blizu slovenskemu vratarju, torej Italijani sedaj v teh trenutkih izredno agresivni, morda tudi na kanček preveč na momente, pa vendarle sedaj lepa akcija, Toro ko sam je na levi strani, pa podaje na drugo stran, tam ga je čakal Mahkovec, ta s prve je udaril, potem pa mimo prečke ploščica, torej še ena lepa priložnost, Italijani pa tisti, ki so zakuhali napako v slovenski obrambni tretjini, sedaj je znova, ko poskušajo kar s tremi igralci, torej še ena akcija slovenske reprezentance, Toro je tokrat skušal vrniti Mahkovcu za tisto akcijo za gol Slovenije, ko je bil Marcel v vlogi podajalca, tokrat sta oba odigrala odlično, pa tudi lepo izpeljala vse skupaj, pa vendarle novi napadi Slovenije, Tičar prek desne strani, direktno v rokovico Damjana Klare, prekinitev točno 5 minut in 55 sekund pred koncem druge tretjine. Slovenci so zadihali, dosegli dva zadetka, Italijani nekoliko nervozni, želijo nazaj tisti moment igre, ki so ga imeli.
0: V minuti in 52 sekundah so Slovenci dosegli dva gola, ko so zaostajali za Italijani in potem so prišli v vodstvo strelca za Slovenijo Torok in Jan Drost, potem pa že prej za 1-0 Phil Pietroniro, ampak Slovenci so sedaj, ko so Italijani nervozni, ko raztrgano igrajo v napadu, imeli nekaj priložnosti, Mahkovec je zgrešil, ampak borbe ter glavovim izbrancem ne gre očitati, ko je bilo najbolj vroče na delu tudi Lukaš Horak, na drugi strani pa pred vrati Klare, agresivne igra Slovencev, lahko bi v tem kratkem času, ko je bil trenutek na njihovi strani, prišli še do večjega vodstva, do še tretjega gola na tej tekmi, ampak potrpežljivo bo potrebno odigrati do konca tekme. Do 60. minute je izjemno pomembnih, če tudi bi bilo potem neodločeno, je to rezultat v korist Slovencev.
1: Igra se bo nadaljevala kmalu, čakamo torej in tudi ogledujemo si posnetek zadnje akcije, ko je Torok našel Mahkovca, Mahkovc udaril, pa blizu je bilo vse skupaj,
0: decimeter.
1: Za nekaj decimeter, centimetri so ločili, pa vendarle akcija, kot si jih želimo v nadaljevanju te tekme. Upam, da so Italijani nekako izkoristili vse svoje priložnosti, čeprav se zdi, da se niso predali Slovenci, pa predvsem bolj pazljivi v teh minutah na svojo igro v obrambi, poskušajo, tudi pomagajo, sedaj na let tudi na Crnoviča tam na desni strani, pa vendarle je znova ploščica.

0: na palici slovenskih branilcev, igra pa znova v italijanski obrambni tretjini, kot da Slovenci znajo najti odgovor na igro, ko se Italijani poskušajo z nervozo nekako približati. Kuralta sedaj po dvojni podaji ob pomoči Langusa in Tičarja, še ena priložnost za Kuralta, ko ploščica ni želela blizu končati blizu vrat Damjana Klara, menjava tudi v slovenski reprezentanci, pa vendarle do konca še točno 5 minut, ko je Drozg sam na desni strani s potegom je poskušal streljati proti vratom Italije, tam so mu izmaknili ploščico. Italijanski hokejisti, ki imajo kar nekaj težav pri gradnji in organizaciji svoje igre v obrambni tretjini.
1: Tam se Drozg bori za ploščico za italijanskimi vrati. Zmedel je italijanska branilca, da je Slovenci so prišli do ploščice v srednji tretjini. Gregorcio je sedaj nastreljal ob delni leteči menjavi Slovencev v napadalno tretjino. Luka Maver ni prišel do ploščka, ampak Italijani so potem slabo kombinirali. Sedaj pa Klara drži ploščico v rokah, ko je šel Drozg na letečo menjavo, je samo podstavil palico, da je ta sredine ledene ploske letela proti Klari in da so potem lahko Slovenci se dobro postavili po menjavi tudi na ledeno ploskev pred italijanska vrata. Sodniški med bo to pred Klaro, še 4 minute in 25 sekund do konca druge tretjine. Slovenija vodi z 2-1, razmerje ustreli v korist Slovenije pa 24-19. Na desni strani Beričič za slovensko reprezentanco pri sodniškem metu dobil je prvi opomin, tam kjer je prehitro šel proti ploščici, podaja do Jezovška, Jezovšek je na desni strani v kotu, tam ob ogradi na pomoč je prišel še Beričič, odja je tisti tretji napadalec Čosič in Štebih, ki sedaj strelja, pa sta branilca Slovenije s potegom je udaril Štebih z leve strani z modre črte. Ni bil to težak strel za Klaro, a je Klara ploščico odbil. Sedaj pa ob sodi je izgubil ploščico italijanski hokejist Di Zacinto in potem so Slovenci krenili v napad, so že za italijanskimi vrati, ampak Beričič je potem bil ob grobem naletu ob ogradi, ob ploščak, ki so ga Slovenci v srednji tretjini spet dobili nazaj.
0: Znova pa Torok po levi strani do Saboliča, povsem na drugo stran vrača Toroku, Slovenci so malce zapletli situacijo, Italijani so bili pravočasno nazaj, pa vendarle sedaj še strel Magovca vroče pred italijanskimi vrati, sedaj je udarna slovenska peterka tista, ki drži na varni razdalji italijanske hokejiste, pa poskus Saboliča, Mahkovec ovira neposredno pred italijanskim vratarjem Damjanom Klaro, pa vendarle Slovenci tisti, ki imajo ploščico na svojih palicah. 3 minute 10, toliko je ostalo do konca druge tretjine. Slovenija vodi z 2-1, torej na tekmi, ki odloča obstanku v elitni skupini. Sabolič pa po podaji Toroka znova Slovenci držijo Italijane v njihovi obrambni tretjini, pa poskus z obrata, pa izgubljena ploščica, pa sedaj Italijani s pol proti napadom, ko tam Bradley poskuša priti hitrejši, je bil sicer od Saboliča, Sabolič pa izkorišča svojo fizično moč, ko je potisnil za vrata omenjenega italijanskega napadalca, pa vendarle Italijani sedaj znova nevarni v slovenski obrambni tretjini, malce so razrečene vrste, pa tudi ta peterka, udarna slovenska je sedaj že kar nekaj časa na ledeni ploski, malce zmanjkuje sape, tudi noge so težke, tako da sedaj je o pomoči Magovca in Kuralta ob nepopolni menjavi Tičar pri ploščici išče preostale svoje soigralce. Kuralt je za vrati italijanskega reprezentančnega vratarja Goličič z ene strani modre črte, na drugo stran do Magovca, pa Italijani uspešnejši. 2 minuti sta ostali še do konca druge tretjine.
1: Prepovedan predolg strel, igra se bo selila spet pred italijanska vrata. Slovenci so v naletu, pritiskajo. Tretji gol visi v zraku, Slovenija proti Italiji, ki je zaostajala. Slovenija z 1-0 vodi z 2-1 in pritiska še za višjo prednost. Na ledu za slovensko reprezentanco sedaj je tretja peterka, napad Zlato Grajenšek, Droskin, Maver ter Štebih in Čosič na branilskih položajih. Maver v sodniškem metu in Slovenci si želijo nadaljevanje igre v napadalni tretjini. Štebih je ploščico sicer spustil potem iz napadalne tretjine Slovencev, ampak še enkrat nastreljena ploščica tja proti slovenskim napadalcem v kotu, poskuša Maver priti do ploščice, Ograjenšek je v sredini, pa Štebih z modre črte, sreča za Italijane, Štebih je zadel Klaro, Klara pa je potem ploščico potisnil mimo vrat. Še enkrat Štebih pošilja plošček pred vrata, niso Slovenci prišli do njega, potem pa se bori v srednji tretjini, Čosič oduzel je plošček Italijanom, Maver podaja za napad proti Drozgu, Drozg je poskušal s potegnjenim strelom, a so bili Italijani na mestu, sedaj pa Horak lovi ploščico, ki se je odbila tam na sredine igrišča proti njegovim vratom, ko je zadela Crnovičeve palico, a Slovenci so se zbrali, prišli minuto pred koncem druge tretjine v svojo obrambno tretjino in strnili vrste, Italijanom oduzeli ploščico v srednji tretjini.
0: Torok tudi z igro ob ogradi, ko je naslonil italijanskega igralca tam pred slovensko klopjo, Slovenci pa se vračajo v svojo obrambno tretjino, Italijani nekoliko bolj agilni, a tudi bolj nervozni, Friklund sedaj sam je bil zamujal je Mahkovec, ampak bila je tam lovilka Lukaša Horaka, pa malce nervoze Crnovič tam v besednem spopadu z enim izmed hokejistom, to je Marko Zaneti, nekaj sta si izmenjala, nekdo pa jo je skupil v slovenski vrsti, upam, da ni to Matic Torok, nekoliko sključen, kot temu rečemo, je odrsal, nekdo ga je udaril, morda je tudi izključitev to na italijanski strani, ko je tam po obrambi prišlo torej do najprej besednih spopadov, potem pa jo je skupil center prvega slovenskega napada, upam, da ni nič hujšega, kajti tam je bil Torok ob številki 18 v italijanski reprezentanci, torej v neposredni bližini.
1: Nikola Saracino je učel tudi na kazensko klop, tam sta se spogledala, udaril ga je s palico v roko, morda ni tako hodoče, je tam del hokejske opreme za Matica Toroka, ampak vendarle odhitev je na klop za rezerve, Slovenija pa bo imela powerplay.
0: Ampak tudi ob določenih položajih telesa, hokejista, se kje najde prostor, kjer zna priti tudi palica ali pa kakšna druga hokejska oprema, torej in zaradi udarca s palico, cross-checking, kot temu tudi rečemo, izključitev na strani, tudi na, ne na slovenski strani, ne, pač pa ostaja pri tem, da bodo imeli Slovenci igralca več, tako kaže na glavnem semaforju, ampak se bo tudi igra nadaljevala, tam morajo sodniki tudi dodatna objasnila podati italijanski klopi, tam je Juka Jalonen tisti, ki je v pogovoru z enim izmed glavnih sodnikov, Jalonen kaže proti slovenskim vratom, brško naj bila tam tudi kakšna sporna situacija ob tem, ko je zavrela kri, ampak nič ne de, 44 sekund pred koncem druge tretjine je tudi Torok nazaj na ledeni ploskvi, čeprav vidim, je dobil sodniški met, Slovenci tisti, ki imajo sedaj ploščica na svojih palicah, Drozg na desni strani išče nekako, premetava ploščico na svojem loparčku, gleda, kje so preostali njegovi soigravci, lepa podaja, diagonalna podaja z desne proti levi, Sabolič je vse skupaj dobro spremljal, pa potem slabo zadel, hitro ploščico, hitro podajo, pa sedaj Torok znova, pa Sabolič na desno stran do Mahkovca, Mahkovc išče Toroka, Slovenci na majhnem prostoru sedaj vrtijo Italijane, ampak ni prostora za strel, morda bo sedaj Gregorc strel proti italijanskim vratom, Klara brani, pa vendarle je zraven Jan Drozg, kakšen gol kot Ronaldo na nogometnem igrišču, Klara je branil njegov strel, potem se je ploščica odbila na levo stran, Drozg pa iz obrata na prvo vratnico, torej ob stičišče vratnice in prečke in Jan Drozg z drugim golom, morda celo najlepšim na tem svetovnim prvenstvom, ki ga še ni konec, je Sloveniji priigral tretji gol, 6 sekund pred koncem druge tretjine.
1: V igri z igralcem več, gol iz mrtvega kota, praktično Jana Drozga. Udaril je v bližnji zgornji kot vrat vratarja Klare. Slovenija vodi s 3-1. Izkoristila je prednost igralca več. Saracino je na klopi za kaznovane. Zgolj nekaj sekund so potrebovali Slovenci, da so sedaj prišli še do tretjega gola, ko je tam Sabolič začel akcijo. Gregorc in Magovac sta bila tudi v tem v bližini vrat Klare, 6 sekund pred koncem druge tretjine, pa je 27. strelom za slovensko reprezentanco. Italijani so streljali 21-krat. Jan Drozg dosegel že svoj drugi gol v tej tretjini, pa enkrat je bil učinkovit Matic Torok, Phil Pietroniro, pa je Italijane popeljal Pietroniro v vodstvo v 23. minuti, na to pa so Slovenci začeli zadeli z igralcem. Ko je bilo na igrišču izenačeno, je zadel Matic Torok 5-5 in potem pa je dva power play gola dosegel Jan Drozg, ko je bil učinkovit v 31. in 40. minuti.
0: Slovenija torej v drugi tretjini takšna, kot smo si jo le želeli, pa vendarle jo dobili učinkovito, dvakrat v igri z igralcem več. Kdo bi si mislil, da je to prvina igre, ki ne samo, da je v tej tekmi odgovarjala slovenski reprezentant, je odgovarjala tudi proti precej močnejšim izbranim vrstam na tem turnirju, ampak tekme še ni konec. 20 minut je pred nami, Slovenija potrebuje točko, veselimo se torej teh 20 minut, ki so za nami, saj da se je malce vse skupaj postavila na svoje mesto, nekaj glasbe iz Ljubljane, potem pa znova hokej na ledu in Fribur.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Italija.
1: V Friburu na odločilni tekmi za obstanek v elitni skupini se je začela zadnja tretjina. Slovenija proti Italiji vodi 3-1. Izjemna je bila druga tretjina, v kateri so Slovenci dosegli vse tri gole. Torok, dvakrat Drozg v igri z igralcem več po zaostanku, ko so Italijani bili v prvi tretjini na začetku te tekme tisti, ki so prvi premagali Lukaša Horaka. Pietro Niro je bil tisti, ki je povedal Italijane v vodstvo, sedaj je vroče pred slovenskimi vrati, pa v drugem poskusu najprej z modre linije, ko je poskušal branilec Phil Pietro Niro, ravno omenil sem ga, že tako učinkovit, nevaren igralec v italijanski reprezentanci. Horak je najprej obranil njegov strel z modre črte, potem je ploščica še poskakovala, nije imel v svoji lovilki, v drugo pa potem rokavica hitrejša pred drsalkami, pred palicami italijanskih igralcev za nov sodniški met v slovenski obrambni tretjini. Italijani znova nevar na začetku te tretjine, pa sedaj z napako Mahkovec prek modre črte. Italijani so izgubili ploščico, obkrožen s tremi italijanskimi igralci. Italijani pa tisti, ki se jim bo v tej tekmi začelo kmalu muditi. Mahkovec podaja do kapetana Saboliča, ta je poskušal strelom proti vratom Italije. Tam mislim, da v pogovoru tudi s Torokom malce je skomignil z rameni slovenski kapetan, kot da je iskal svojega centra na drugem položaju, da bi mu oddal to ploščico, pa vendarle nova prekinitev, šele dobro smo vstopili v zadnjo tretjino.
2: Sodniški met bo pred italijanskimi vrati. Klara je kar trikrat dobil prejel gol v drugi tretjini. Hokejist Anaheima sicer ni branil v ligi NHL, ampak v AHL-u. Tičar je dobil sodniški met, pa potem strel Goličiča. Malce je šel ta nizak strel mimo diagonalno desne vratnice, ko je z modre črte z tam desne strani udaril Jan Goličič. Slovenci poskušajo sedaj, ko sta na ledu, obe drugi napadalni trojki priti do ploščka, so ga v srednji tretjini dobili Italijani. Nastreljali so ga za vrata vratarja Horaka, tam Crnović in Langus ter Gregorcu boju za plošček, pa Tičar pokriva na modri črti. Sreča za Slovenijo. Plošček je zletel po močnem strelu z modre črte z desne strani mimo slovenskih vrat. Streljal je Davide potem, ko je udaril tam številko 37 Phil Pietro Niro, še enkrat več, pa je nekdo izmed Italijanov plošček preusmeril pred vrati, potem pa se je odbil v ogrado in sodniški met bo, ko je plošček zletel z igrišča pred vrati vratarja Lukaša Horaka. Četrto tekmo brani na tem prvenstvu danes za Slovenijo Horak. Branil je na tekmi proti Češki, pa proti Slovaški in Danski, danes še proti Italiji. Venomer na teh tekmah, ko je bilo morda pričakovati kakšne točke Slovencev. Tri imajo Italijani, zgolj eno, in vodijo Slovenci 3-1, ko so Italijani dobili sodniški met pred slovenskimi vrati, a se tretji napad Slovenije trudi, da bi ploščico tam ob ogradi nekako vendarle izbezal v srednjo tretjino, a igrajo v slovenski obrambni tretjini Italijani. Potem pa poizkus strela, slab strel je to bil, ko je poskušal branilec Šporenberger, ampak Slovenci, ko ni bilo potrebno posredovati Horaku, so prišli do ploščka, ga poslali iz obrambne tretjine, potem pa so Italijani še enkrat letega nastreljali za slovenska vrata.
1: Pritisk proti slovenskim vratom o prejšnji prekinitvi, tudi De Luca je kresnil svojo palico vratarja Horaka, tako da je na njegov glas, ko se je obrnil proti glavnemu sodniku, le ta prekinil igro, pa vendarle se vse skupaj nadaljuje. Menjava v slovenski reprezentant Beričič, Sodja in Jezovšek so v napadu, sedaj zadržujejo Italijane za njihovimi vrati. Beričič tam s preigravanjem na desno stran do Štebiha. Štebih strelom proti De Luki, pa potem je ploščica skakljala tam. Sodja je bil obkrožen z dvema branilcema, pa vendarle niso Slovenci znali priti do lete na drugi strani, pa znova obramba Lukaša Horaka. Narahlo je pokril sicer poskus praktično sredine igrišča, Tomi Prdeler je bil tisti, ki je ustrelil proti vratom, slovenskim vratom, eden izmed hokejistov, ki je bil v odlični formi na zadnji tekmi, torej na tekmi proti Danski, ko so Italijani osvojili prvo točko na tem turnirju, igrali tudi izredno dobro, se vrnili po zaostanku z 2-0 in nekako malce zagrozili pred tekmo proti Sloveniji, ampak pustimo sedaj te tekme, ki so se že odigrale. Slovenija v novem napadu, Guličić sedaj v vlogi napadalca, odložil je ploščico, si jo zgolj podaljšal, Italijani pa sedaj v hitrem protinapadu, manjkajo branilci oziroma Guličić je že na svojem mestu, pokrili so vse skupaj, Makovec ob pomoči Toroka, Makovec pa sedaj sam prek modre črte, pa vendarle Italijani tudi dovolj hitri pri svojih obrambnih nalogah.
2: Za vrati so Italijani prišli do ploščka, krenili mimo Toroka, potem prek srednje tretjine v napadalno, nastreljan plošček za slovenska vrata, a je bil Crnović tam v boju ob ogradi, Langus je zaščitil Crnovića, ko je tam eden izmed Italijanov skočil proti Aljoši Crnoviću, potem pa je Nace Langus, niskorastli hokejist, ki igra onstran Atlantika v univerzitetni ligi, zaščitil svojega branilca in mora na klop zakaznovane za 2 minuti. Slovenija bo imela hokejista manj na ledeni ploskvi. Italijani so začutili svoj trenutek in druga izključitev v slovenski reprezentanci. Še eden izmed Italijanov mora tudi na klop zakaznovane, tako da kot zgleda ne bo številčne prednosti oziroma ja, Torok in Langus, pa ter Italijan tudi Di Giacinto na klopi zakaznovane.
1: Igralec priimkom, s katerim smo se največ ukvarjali v tem popodnevu oziroma Cristiano Di Giacinto, pravilno, tako tudi italijanski kolegi, ko so se nam malce fecljali jeziki, pa vendarle nam je uspelo, torej po šestih minutah zadnje tretjine tudi v tej prvini novinarskega dela opraviti svoje. Igra se bo nadaljevala, 5 hokejistov na strani Italije proti 4 Slovencem, torej vroče 2 minuti v nadaljevanju današnje tekme, ko so Italijani zavohali svojo prvo priložnost v zadnji tretjini, Slovenci pa bržkone tudi s pravim načrtom, tudi vročim horakom, ki se je nekako ugrel na tiste tekmovalne obrate, Italijani pa tisti, ki so bili uspešnejši, Sodja in Beričić ob pomoči Štebiha in tam tudi Gregorca, torej kar izkušen kader na branilskih položajih, pa 2 mladeniča, ki tam ovirata gradnjo italijanskega napada. Beričić sedaj toliko je saj svojo palico potegnil mislija, da je ta nekako tudi zgubil vse skupaj, potem pa nevaren poskus, ko je ploščica letela. Buono je bil tisti, ki je udaril nekoliko bolj z desne strani, pa potem je ploščica letela naravnost proti vratom Lukaša Horaka in takoj malce so ne zapele pesti, ampak znova nekaj nervoze, odrivanja pred vrati Horaka. Italijani so nervozni, poskušajo sprovocirati, pridobiti še kakšno kazen, če se bo dalo. Štebih je bil tam povsem miren.
2: Saracino tisti, bolj srborit.
1: Tako, Saracino pa tisti, ki je bil srborit in je poskušal z besednim dvobojem malce izvati mu, da pridobiti še kakšno izključitev na slovenski strani. Slovenci se ne dajo, saj vejo, zakaj gre na tej tekmi.
2: Horak je s palico odbil plošče, ko so Italijani dobili sodniški met. Saracino, hokejist Bolzana, ki ga je Olimpija v regijski ligi izločila v četrtfinalu. Sedaj pa Italijani na modrem črti kombinirajo. 4 Slovenci, še minuta in 10 sekund kazni za Toroka. Potem pa, ko Italijani poskušajo spodajo na modrem črto, strel bolj pred vrata kot pa v vrata, ko je poizkušal tam italijanski branilec Petroniro in Slovenci so plošček poslali prek srednje tretjine v napadalno tretjino. Italijani so že nazaj pred slovenskimi vrati. Simšič in Jezovšek ter Štebih in Gregorc, ki ostajata na ledeni ploskvi, so na hokejisti na ledu številčnim mankom, ko je izključen Torok. Bil je to nedovoljen položaj, postavil je Jezovšek ploščico iz obrambne tretjine, igra je prekinjena, še 36 sekund kazni za izključenega Toroka, razmerje v strelih pa Slovenija 28, Italija 24, najpomembnejši pa rezultat, vsi goli so padli z vodstvom Italije v drugi tretjini, a Slovenija vodi 3-1.
1: 3-1 in 13 minut in 25 sekund pred koncem zadnje tretjine. Znova Beričič uspešen v sodniškem metu. Italijani takoj po slovenskih branilcih, misleč, da bo ploščica šla v slovensko obram, v slovenski obramni del, pa vendarle Bradley ponovno iz sredine prek rdeče črte v slovensko obramno tretjino sodja ob Beričiču. Ogromno dela morajo Slovenci danes opraviti, predvsem ob ogradi. Tam je veliko dela, da držijo Italijane čim bolj stran od svojih vrat, da onemogočajo gradnjo igre. Italijani sedaj še s kakšnim korakom več proti slovenskim vratom. Ko Bradley poskuša, Horak brani, panika malce, pa na koncu Sabolič prek sredine igrišča. Slovenska reprezentanca je v popolni postavi. Torok
2: in gol!
1: Marcel Mahkovec! Najprej je Torok takoj iz kazenske klopi zadrsal, prejel ploščico od kapetana Saboliča, da je potem odvijugal proti vratom italijanskega vratarja Damjana Klara, potem pa številka 8 v slovenski reprezentanci. Marcel Mahkovec je pospravil ploščico za hrbet italijanskega vratarja. Kakšno veselje tukaj v Friburu in Italijani poklapani, kako ne bi bili, imeli so možnost igre z igralcem več, Slovenci pa so takoj, ko je ta kazen se iztekla, kaznovali s četrtim golom.
2: Ja, na mesto italijanskega drugega gola in 3-2 slovenski, četrti gol, Slovenija, Italija 4-1. Takoj se je Torok vklopil iz klopi za kaznovane takrat v igro in dobro sta odigrala sedaj omenjena hokejista, ki se dobro razumeta na ledeni ploskvi. Vse skupaj v napadu pa povezuje izkušeni kapetan Robert Sabolič. Sedaj je vrnil Torok Mahkovcu za tisti izenačujoči gol na 1-1, a je Mahkovec sedaj 12 minut in pol pred koncem tretje tretjine Slovenijo popeljal v visoko prednost, visoko vodstvo 4-1. Tudi neodločen rezultat bi še Sloveniji prinesel obstanek v A skupini, a Italijani bodo vse bolj nervozni. Več prostora bo, če bodo Slovenci raztegnili igro, tak po vse ledeni ploskvi in takrat so Slovenci, ko je veliko prostora, najbolj nevarni. Sedaj Tičar, Ograjenšek in Kuralt, napadalci Slovenije, Štebih in Goličič v obrambi Slovencev. Italijani so v napadalni tretjini podaja pred vrata, a tam Italijani niso prišli Mantenuto do ploščice, da bi zaključili proti Horaku. Tokrat je Mantenuto poiskušal prelisičiti Horaka, a je Horak bil na mestu. Še en strel mimo slovenskih vrat, ko je od dalec modre črte udaril Alex Trivelato. Slovenci pa so že v srednji tretjini. Ograjenšek gre po plošček na ogrado za italijanskimi vrati. Potem na pomoč še Droski je dosegel dva gola v drugi tretjini in še nastreljana ploščica sedaj izkušenega branilca Aleksandra Mahkovca. Za Aleksandra Magovca za Slovenijo sta so zadeli dvakrat Jan Drozg, enkrat Matic Torok in v tretji tretjini še Marcel Mahkovec.
1: Ja, torej dva člana prve slovenske peterke, učinkovita v tekmi, ki veliko šteje. 4-1 je točno 11 minut pred koncem zadnje tretjine. Italijani pa tisti, ki bodo vedno bolj nevarni, vedno bolj nervozni, pa vendar Slovenci z zavedanjem vodstva, ki je zares udobno, sedaj morajo pametno odigrati do konca te tretjine. Ni se treba zaletavati, izkoristiti, če se ponudi kakšna priložnost, predvsem pa Italijani tisti, ki vse skozi poskušajo in nova izključitev bo to in to ne na slovenski strani v slovenski obramni tretjini. Eden izmed italijanskih igralcev je bil pregrob, kot kaže udarec s palico po hokejski opremi, da torej bo Slovenija imela prvo priložnost v zadnji tretjini ob igri, oziroma tako ob igri z igralcem več, čeprav Slovenci sedaj v obrambni tretjini prazna so vrata, šesterica igralcev je na ledeni ploskvi. Torok išče slovenskega kapetana, podaja potem z leve proti desni, visoka podaja, tam pa palice italijanskih hokejistov, ko proti kazenski
2: Tomi Purdeler gre na kazensko klop.
1: Tomi Purdeler kar malce gleda, zmajuje svojo glavo, pa vendarle je prišlo do prekrška v slovenski obrambni tretjini. Magovac je bil prvi pri ploščici, potem pa spotikanje, ko je bila palica pri drsalkah slovenskega reprezentančnega branilca in Slovenija bo imela na polovici zadnje tretjine priložnost, da celo v igri z igralcem več skrila novo akcijo. Sicer niso vsi slovenski igralci pri slovenski klopi, ob kratki prekinitvi tam tudi pogovor slovenskega kapetana Saboliča ter tudi italijanskega kapetana z enim izmed glavnih sodnikov, praktično morda gre za kakšno drugo stvar v tej zadnji tretjini, ki je kar dinamična in tudi kakšne stvari, čeprav smo povsem pod streho dvorane, so lahko skrite tudi najnima očema.
2: Sedaj Slovenci sodniški met bo v napadalni tretjini, želijo takoj, da bi prišli do ploščice na ledu, tista postavitev z le enim branilcem Gregorcem, pa na branilskem položaju še Robert Sabolič v napadu ob Mahkovcu in Toroku, ki bo v sodniškem metu, pa še Jan Dros, ki je dva gola dosegel v igri z igralcem več na ledeni ploskvi. Igra se bo lahko nadaljevala še dobrih 10 minut je do konca tretje tretjine, ko je izključen Tomi Purdeler, ki bo moral na klopi za kaznovane. Če Slovenci ne bojo učinkoviti, še s petim golom presedeti ta hokejist Pustertala 2 minuti in takrat do konca tekme še 8 minut oziroma do konca tretje tretjine. Gregorc na desno stran do Saboliča, pod obljenem sodniškem metu Toroko, tja proti vratom je pošiljal sedaj Mahkovec ploščico, Klara je, jo je samo odbil, potem pa je Drozg udaril mimo italijanskih vrat. Še enkrat na levi strani pri Drozgu ploščica, pa na modri črti pri Gregorcu, kombinirata na levem krilu omenjena hokejista, na desni strelja Sabolič, ko mu je poslal tja ploščico na desno stran. Eden izmed Slovencev je brez palice, Matic Torok je zlomil palico ob tem strelu Roberta Saboliča, ko je Sabolič močno udaril proti italijanskim vratom.
1: Luka Zanata, pa še en igralec, ki drsa na kazensko klop minuto in 18 sekund, toliko časa bo imela slovenska reprezentanca, dva igralca na ledeni ploskvi, Zanata pa tisti, ki je kresnil Toroka po palici, da se je hokejska oprema oziroma ta hokejski del opreme zlomil in to je avtomatska kazen, dvominutna kazen. Slovenci torej minuto in 18 sekund bodo imeli možnost igre z igralcem več, Kuralj Tograjinšek ter pri sodniškem metu Rok Tičar na branilskih položajih, pa Čosič kot edini branilec in še napadalec je Zavšek, tokrat nekoliko spremenjena tista powerplay formacija slovenske reprezentance, ki je bila uspešna v sodniškem metu, je Zavšek ob Čosiču kombinirata na modri črti, je Zavšek bliže italijanskim vratom, na vrh Rok Tičar, pa slaba podaja je Zavška, da so Italijani hitro prišli do te ploščice in jo tudi poslali daleč stran od svojih vrat, ko so bili torej uspešni, ko je bil Gabriel Nic tisti, ki jo je poslal daleč stran, pa vendar je Slovenci takoj nazaj v obrambni tretjini Italije. Kuralj podaja do Čosiča, Čosič lepo je zaposlil je Zavška, temu je ploščica ušla, ko je Klara se prepozno vračal iz desne proti levi vratnici, Slovenci kombinirajo, še vedno so nevarni, Kuralj ima pripravljeno palico, je Zavšek strelja proti italijanskim vratom, ploščica je nemirna, pa vendarle na palicah Ograjinška.
3: Gol, gol, gol!
1: Žan je Zavšek v tretjem poskusu, pa še on. Še on si je zaslužil torej tale zadetak, ki smo ga videli, kakšna akcija, dvakrat je poskusil prej, se mu je izmaknilo vse skupaj, ni našel pravega položaja, no v tretje pa je Žanu Jezovšku uspelo torej udariti proti vratom, kar malce nasmeha ima na svojem obrazu, pa vendarle gol, ki mislim, da potrjuje tudi zmago Slovenije, dokončno potrjuje gol številka 5, znova v igri številčno premočjo s dvema igralcema več, ko so se Kuralj, torej Ograjinšek in Tičar ter Jezovšek ter Čosič borili v teh sekundah igre, ko so pripravljali priložnosti, na koncu pa po sredini strel, Klara je bil malce nepazljiv, pa se je potem ploščica od zgornjega dela njegovega telesa odbila za njegov hrbat in Slovenija je pri vodstvu 5-1.
2: Še minuta in 9 sekund kazni za izključenega drugega hokejista Italije, ki je kasneje odrsal na klop za kaznovane Luka Zanata. In takoj so Italijani po dobljenem sodniškem metu poslali plošček prek vse ledene ploske, Torok pa ga že prek srednje tretjine pelje v napadalno podaja na desno do Saboliča na branilskem položaju Gregorc, levo Drosk pred vrati Torok in Mahkovec, strel Saboliča, odbit plošček do Drozga na levo krilo in Slovenci kombinirajo, ko imajo še pol minute na ledu, hokejista več, potem pa neuspešna podaja Marcela Mahkovca, tako da so Italijani prišli do ploščka in ga nastreljali, ko so zavlačevali tudi na v slovensko obrambno tretjino, razmerje v strelih 32-26 za Zanato pa še 13 sekund kazni, še enkrat podaja, tokrat je na levi strani do Saboliča, Sabolič pred vrata, Mahkovec je zgrešil, a igra Slovence vse nadaljuje.
3: Za vrati italijanskega vratarja ni še konec slovenskega napada, Drozg sedaj išče preostale svoje soigralce, pa vendarle mu je ploščica ušla z loparčka, Italijani hitro v slovenski obrambni tretjini, pa potem strel proti vratom Horaka, Magovac je nastavil svoj telo, pa na to oduzel ploščico in Slovenci so tisti, ki sedaj hitijo na napad, pa tam še grob nalet nad Magovcem, koga je Frigo tam vrgel skoraj da na svojo italijansko klop, Italijanom se mudi tudi kakšna poteza na ledeni ploskvi, ki gre čez mejo, pa vendarle 5-1 vodstvo slovenske reprezentance, slabih 7 minut pred koncem zadnje tretjine, Slovenci izjemni v prvi, v drugi in tretji tretjini, v prvi so bili v krču, kar je Italija izkoristila, na to pa Slovenci veliko boljši, učinkoviti, Italijani pa sedaj z novim poskusom proti Horaku, Friklund je bil tisti, ki je udaril z leve strani diagonalen strel, je to bil, ampak Slovenci že hitro na drugi strani, ko sta se na sredini igrišča zaletela še Simšič in mislim, da Zaneti, pa vendarle menjava na slovenski strani, mirno je na slovenski klopi pri vseh treh trenerjih, ki jih vidimo tako pri glavnemu Edu Terglavu, pa tam še gora Zdrinovec in Andrej Tavžel, igra pa znova v slovenski obrambni tretjini.
2: Slovenci so prišli do ploščka, ga nastreljali potem v neutralno tretjino, Jezovšek pa hiti za njim 6 minut pred koncem tretje tretjine, ko poskušajo Slovenci priti do ploščka, do še kakšne akcije, ampak Slovenci visoko vodijo, potem ko so dobili drugo tretjino s 3-1, še 2 gola v tretji tretjini, sedaj igra pred slovenskimi vrati, pa podaja na modro črto, strel proti Horaku, Horak brani, Slovenci so prišli do sape, ne pa do ploščka, še vedno igrajo v svojo obrambni tretjini, 5 minut in pol je do konca tretje tretjine, ko so Italijani nervozni, ko jim je plošček zbežal iz napadalne tretjine. Kmalu bomo za slavje slovenskih hokejistov ob obstanku drugem zaporednem v skupini A, to se bo Sloveniji zgodilo prvič, spet nazaj v Friburu, ampak kot rečeno, sedaj še dobrih 5 minut do konca tretje tretjine, Slovenija proti Italiji, da bi imela skupno na koncu 4 točke oziroma ne, ni res skupno, da bi imela 6 točk, 3 že ima, vodi spet proti 1.

0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Švica 2026. Slovenija, Italija.
1: Slovenija, Italija 5-1, še 2 minuti in 50 pa je do konca igre v tretji tretjini, ko je streljal sedaj Jaka Sodja, ko so Slovenci udrsali v napadalno tretjino, je takoj po podaji z desne strani Sodja udaril proti vratom Damjana Klare, a je ploščica zletela visoko prek njegovih vrat. Precej so govorili v slovenskem taboru o tem obetavnem visokoraslem NHL-ovcu, ki sicer igra v ligi AHL, sicer pa je vratar Anaheima oziroma na njihovem seznamu, v njihovem sistemu. Kasneje je prišel na to prvenstvo, ampak Slovenci so ga znali dobro premagovati s hitro odločno igro v napadu. V prvi tretjini ni bilo golov, potem hladen tuš za Slovence, ko je v 23. minuti Phil Petroniro premagal branilec Kladna Lukaša Horaka v slovenskih vratih. Na to so zdržali malo kazen Slovenci, ko je bil na klopi zakaznovane Goličič, pa je v 29. minuti v številčni enakosti zadev Matic Torok po podaji Mahkovca, potem pa minuto in 52 sekund kasneje še z igralcem več na ledu Jan Drozg in takrat popeljal Slovenijo v vodstvo z 2-1, pred koncem druge tretjine še enkrat z igralcem več učinkovit, nekaj sekund pred koncem druge tretjine v drugo Jan Drozg z igralcem več na ledu, potem pa še gola v 48. minuti Marcela Mahkovca po podaji Toroka, pa z dvema igralcema več je bil učinkovit še za 5-1 Žan Jezovšek. Slovenci so dobili sodniški med v italijanski obrambni tretjini, tam pa potem borba ob ogradi, Jezovšek je prišel do ploščka, potem ga je poslal na modro črto, Goličič je skušal udariti proti vratom, ko so na ledu igralci četrtega slovenskega napada, Jezovšek je poslal ploščico do Langusa, ko z Beričičem odhajata z ledene ploskve in leteče so menjali Slovenci na ledu še Kuralt, ki je sedaj pri plošku na modri črti in Tičar sedaj podaja do Langusa. Langus strelja, Klara brani, sodniški med bo to minuto in 50 sekund pred koncem tretje tretjine, bo še en sodniški med v napadalni slovenski tretjini pred vrati vratarja Klare. Tam ob Kuraltu in Tičarju še na ledeni ploskvi Langus ter branilca Crnović in Magovac, ko Slovenija visoko vodi s 5-1, ko so Italijani nebogljeni in Italijani bodo, ko je kot videti tekmovanje končali zgolj z eno točko, sedaj strel Crnovića z modre črte, a Klara brani, Slovenci pa imajo po današnjem nepopolnem sedmem krogu, so pri 6 točkah, Danci, ki so nas premagali in tudi Italijane po kazenskih strelih pa imajo 5 točk, morda bo Slovenija prvič celo 6 na tem turnirju, to pa bo določila jutrišnja tekma med Norveško, ki tu igra odlično, in Dansko. Norveška si želi v četrtfinale, priborila si ga je že, ampak želi čim više, da se ne bi takoj srečala že v četrtfinalu potem z ciriške skupine ali Švico ali z Finsko, ki sta tam najbolj dominantni reprezentanti. Zadnja minuta za Slovenijo se na 12. svetovnem elitnem prvenstvu se je začela, Slovenci pa vodijo proti Italijanom s 5-1, ki se selijo v nižji rank tekmovanja. Italijani gredo sedaj iz svoje obrambne tretjine, Slovenci bodo četrtič obstali v A skupini. Prvič se bo zgodilo, da bodo dvakrat zapored si priborili obstanek in trikrat zapored igrali v A skupini. Po lanskim prvenstvu v Stockholmu, še tem letos tu v Friburu, pa ko bo prihodnje leto svetovno prvenstvo A skupine, jasno še vedno, saj za enkrat je tako, to bo potrdil bil kongres brez Rusije in Belorusije, igrali Slovenci med 16-terico najboljših še v Nemčiji. Zadnjih 10 sekund se je začelo, slovenski navijači začenjali.

0: Rajan je tu v Friburu, Slovenci pa se veselijo na ledu. Končala se je tekma, 5-1 je dobila Slovenija, objem z vratarjem Lukašom Horakom, vsi hokejisti so na, tam ob slovenskem vratarju rajajo, cilj je izpolnjen, obstanek v A skupini, 6 točk imajo Slovenci, veselje pa tudi na klopi v strokovnem štabu Eda Terglava, pa Gorazda Drinovca, Klemna Mohoriča in Andreja Tavžla, ter tudi videoanalize, tisti, ki se ukvarja z videoanalizami, zadovoljen, kako tudi ne, Domen Ramšak. Slovenija je visoko odpihnila Italijo s 5-1, 2-krat je na svetovnih prvenstvih A skupine Slovenija premagala Italijo. Danes, ko je bilo v Rigi pred 20 leti neodločeno 3-3, je Slovenija drugič premagala Italijo, prvič pred 24 leti v Jenčepingu. Horak se veseli tudi s češkimi navijači sedaj ob ogradi in po teh letih še enkrat in to drugič zapored obstavljajo stanek Slovenije in zmaga proti Italiji spet po 22 oziroma po 24 letih po prvi zmagi na A turnirjih proti Italiji. Tam objem Horak tudi selektorjem Edom Terglavom, veselje na tribunah, veselje pa tudi na ledeni ploskvi. Slišali bomo tudi izjave iz slovenskega tabora. Slovenski hokejisti so izpolnili cilj, obstali v A skupini, zbrali 6 točk in Italijo za konec po točkah proti 2 Češki in 1 proti Slovaški, skupno po tej zmagi zabeležili na 7 tekmah 6 točk. Za enkrat toliko, slišimo se spet potem, ko bo tu oddonela zdravljica in ko boste lahko slišali izjave slovenskih srečnih hokejistov.
1: Ladies and gentlemen, this is Avogo Bambata.
2: And the family, and we got Juvenalti. Give me 5!
3: Give me 5!
2: All right!

0: Slovenski hokejisti so tudi v tej sezoni med elito.
1: Računamo, da najboljše predstave prikažemo zdaj na svetovnem, valjda ja, vemo, kaj je naš cilj.
2: To sem tudi že rekel fantom, da gremo, ker da bomo zdaj samo gledali, od kjera mi igramo, hočem, da tudi mi igramo, kar je da znam.
3: Tako da moramo stati zbrani, moramo igrati disciplinirano.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026.
4: Pozdravljeni iz Fribura, Torok, Mahkovec in Gregor so najboljši hokejisti, ki so igrali za Slovenijo na tem svetovnem prvenstvu A skupine v predtekmovalni skupini tu v Friburu. Tako da jim je predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rahovec podelil tudi nagrade po koncu tekme. Himna je oddonela, Italijani so hitro odrsali z ledene ploskve, Slovenija pa je za obstanek, za skupaj na tem prvenstvu. 6 točk, premagala Italijo s 5-1. V prvi tretjini brez golov, potem zaostanek Slovencev. Pietro Niro je dosegel vodilni gol, na to pa 3 goli Slovencev v drugi tretjini za 3-1. Matic Torok pa dvakrat z igralcem več na ledu Jan Drozg. Na to v tretji tretjini potem 4-1 Marcel Mahkovec po podaji takrat Toroka, no s dvema igralcema več na ledu, pa je v 52. minuti končni rezultat. Slovenija 5, Italija 1, postavil Žan Jezovšek. Poslovili so se od veselih slovenskih navijačev, slovenskih hokejisti, ki počasi odhajajo z ledene ploskve. Drugič zapored, kar se je zgodilo prvič, jim je uspel obstanek v A skupini, lani v Stockholmu, letos v Friburu. Slovenci so dobili 2 točki proti Češki, 1 proti Slovaški in 3 proti Italiji. Po 4 umestnih porazih proti vsem 3 Skandinavcem, švedski, danski in norveški ter proti veliki Kanadi. Mi gremo sedaj ob rob igrišča k Marku Pangrcu, k malu bodo ob njem tudi srečni, zadovoljni, veseli hokejisti slovenske reprezentance. V vratih pa je bil odlični Lukaš Horak.
5: Nekje moramo začeti, pa bomo začeli kar z Rokom Tičarjem. Veselje, vse slišite v ozadju te krike in tisto, kar so Slovenci pokazali na današnji tekmi. Tudi selektor se mi je pridružil, najprej Rok, kar reče po današnji tekmi, nekaj neverjetnega, nam je znova uspelo.
6: Ja, super občutek, neverjetnost, ten čar, pa krutost tega našega športa, pa nasplošno športa. Osebno 17 let sem čakal na ta trenutek. Zelo sem ponosen na fante, ne samo za danes. Premagali smo tudi Češko, bili blizu zmage Slovaški, tudi ostalem parirali, kljub temu, da nismo mogoče toliko navajeni teh težkih tekov, tako tekam v tem kratkem času kot ostale reprezentance. Danes smo vedeli, da nas čaka zadnja tekma, pred nami je počitek in poletje in sem zelo zadovoljen, ko smo odigrali.
5: Še malce o tekmi. Morda nismo verili prvo tretjino, pa smo potem začeli verjeti.
6: Ja, začetek je bil mogoče majčkan v krču, ampak na začetku smo sprožili veliko strelov, kar je bil tudi naš plan pred tekmo in smo vedeli in pričakovali nekako, da če bomo tako nadaljevali in imeli igralca pred vratarjem njihovem, da se danes ni zabat za zadetke. Kljub temu, da so oni prvi zadeli, smo verjeli v sebe, v našo igro. Energija je bila super danes od prve minute in ko smo zadeli tisti prvi zadetek, je potem steklo.
5: Čestitke, uživajte v tem večeru, torej tudi kapetan, ampak najprej gremo pa k selektorju. Selektor, čestitke. Dober začetek, dober konec, na koncu še ena neverjetna zgodba slovenskega hokeja.
7: Ja, preko tale cel turnir je bil res neverjeten. Ne. Da smo od 7 tekem, da smo 3 dobili točke, ne, pred takim ekipam je res, nismo to pričakovali, sam smo videli tole ekipa, ko se je gradila že celo sezono, pa na koncu, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
5: Da rataš specializa 7 tekme, moraš veliko vlagati, ne? In verjeti.
7: ja, moraš tudi par porazov imeti, ne? takih mojih osebnih, tako govorim, pa tudi nekaj fantov in za tega tudi veliko naučiš, ne, kako tekmo pripraviti že, ne samo sam tekma, tako čez dan, pritisk, stvari, na kateri moraš biti fokus, no, tako da res mislim, lej, fantje, smo se veliko pogovarjali o te tekme, pa veliko pripravljali na to, ta zajedno tekmo tako kalanski, ta res smo, lej, vse je bilo tako, kot treba, mirno, pozitivno, fantje na koncu odigrali neverjetnih 60 minut.
8: Ste ponosni?
7: Ja, zelo ponosen, da sem trener, ne te ekipe, ampak te družine slovenskega hokeja, pa ne samo teh fantov, ampak vseh klubov, kako treneri, kako delajo z mladim. Ni nas velik, sam vsi dajo največ za tole, pa tudi ta zmaga, pa ta obstanje tudi za njih. Ne.
8: Hvala lepa. Torej, ja. Slišali ste selektorja, kapitan Robert Saborič, pred letom dni mi je dejal, ja, niso vsi verjeli, se ne vem, če smo sedaj tudi vsi verjeli ali pa so verjeli, pa ja, nič, še enkrat nam je uspelo.
9: Ja, mi smo verjeli že od samega začetka. Ne, zelo dober štart, nikoli še v zgodovini tak štart, ampak vedeli smo, da to nam dost. Nekako smo se borili do konca, tudi te tekme, ko smo zgubili, mislim, da nismo slabo igrali, smo se borili. Prišlo je do zadnje tekme danes, dali smo vse od sebe, videli se je na ledu, tudi ta prvi zadetek nas ni vrgo stira, tako da smo mogoče stopnevali še bolj naš ritem igre. Dali so od sebe, tako sem rekel, na koncu obstali zasluženo.
8: Trdnost ekipe se je gradila skozi turnir, ste vedeli, ste bili močni že včeraj, ste rekli po treningu, verjamemo, bomo to storili.
9: Ja, tako sem rekel, imeli smo v glavu, vedeli smo, da se da, ampak da bo pač treba dati vse od sebe. Dali smo, pa tako sem rekel, ekipa je ena dobra lastnost, te ekipe je ta energija, v ekipi res se dobro poznamo, dobra klapa smo in to smo gradili zdaj nekaj časa, dva meseca smo bili skupaj, tako da na koncu je to poznalo vse take malenkosti.
8: Hvala, kapetan. Torej, če imamo čas, bomo še malce ostali v družbi. Jan Drozg in Blaž Gregorc, kar oba dva prideta, prosim, k meni, smo uživo v Sloveniji. Najprej, ker je zadnja tekma, je lepo iti, ne, na dopust, na zaslužen dopust, ne, če se takole konča sezona. Najprej boste slišali Blaža.
10: Ja, torej, še bolj sladko je pol leta na dopust, ko zmagaš, ko obstaneš v eliti dvakrat, dve red zapored, tako da res bo super. Komaj smo čakali, da se tole mogoče konča, pa je uspešno.
8: Verjamem, da je tudi Jan čakal na dopust, ampak še prej čakal, se mi zdi, pa na kakšen gol. Danes je dosegal dva, bo tale palica za naslednjo sezono počakala v omari.
11: Ja, mislim, da s to palcem kar ostal. Mislim, da tudi v Olimpiji z njo dobro igral, tako da po mojo bom obdržal tudi za naslednjo sezono.
8: Še nekaj, Jan, o tej tekmi veliko je bilo na kocki. Govorili smo o tisti točki, dobili vse tri, zanesljiva zmaga, malce trepetali v prvi tretjini, potem pa je šlo.
11: Ja, mislim, da edina v bistvu večja napaka, kaj smo naredili, je ta gol, vse ostalo. Mislim, da smo igrali zelo solidno tekmo, pokazali karakter, dobro voljo, energijo in pač pol prebrnili igro in odigrali tako, kot znamo.
8: Zadovoljni, ponosni?
11: Ja, vsekakor.
8: Še Blaž, še nekaj iz od najizkušenejšega branilca v slovenski vrsti in tudi reprezentanta, malce o tem turnirju, selektor je neverjetno ponosen, kako se je ekipa gradila, kako je ekipa rasla tekom turnirja, se ni nihče pričakoval točke proti Češki in Slovaški, ko smo vedno bolj razmišljali vedno o tisti sedmi tekmi, pa vendarle ste pripeljali vse skupaj do konca, tako kot ste si želeli.
10: Ja, mogoče bi se vrnil tudi že mal na lansko leto, ki je prišlo veliko novih fantov, mladih. Ekipa se je malo zamenjala, prišla je nova energija, že lani je bila ta energija res, res super. Leto se je to samo zelo še stopnjeval. Trdo smo delali, imeli smo kar dolge priprave. Sezona je bila dolga, tako da za vse je bilo res malo bolj utrujajoče. Ampak mi smo verjeli res, od začetka, ko smo se zbrali, smo verjeli, da lahko to naredimo. Ja, gradili skozi celo prvenstvo, mogoče smo že štartali, smo zelo dobro, Češko takoj premagali, ker že nismo nikoli. Pol Slovaško tudi piko vzeli, tako da jaz mislim, da smo skozi celo prvenstvo, kakšna malenkost, kakšna tekma bila mogoče malo slabša. Zaradi utrujenosti, jaz mislim, da je bilo to najbolj utrval temu utrujenost, tako da, ampak na koncu smo res tole zadnjo tekmo smo odigrali tako, kaj treba.
8: Se tudi reprezentančna karjera lahko pri nekaterih podaljša zaradi uspehov?
10: Ja, sigurno se lahko, ja. Jaz še nimam v načrtu zaključiti osebno, ampak ja, sigurno, če je uspeh, povedi, dobiš tudi kakšno motivacijo večja.
12: Zelo dobro ste stali na ledu. Hvala lepa, Blaž. In uživajte v tem večeru. Še zadnjega imamo pred svojim mikrofonom. Marcel Mahkovec, željan golov, željan uspeha, željan tudi tiste moštvene igre. Marcel, kaj reči? Prišli ste do tistega, kar ste si želeli na tem prvenstvu, spet podirate neke mejnike slovenskega hokeja. Današnja tekma proti Italiji, veliko je bilo na kocki, ampak dve tretjini sta bili povsem slovenski.
6: Ja, težko zdaj upišem, kakšna je bila tekma, je še malo, ni še tok deleč. No,
12: vroča glava.
6: Ja, vroča glava. Ampak ja, pač, zaenkrat res se nam je ta turnir izšel bolj, kot bi si želela. Ne. 6 točk, če bi nam kdorkoli ponudil pred turnirjem, bi vzel. Premagali smo Čehe, pa na koncu to tekmo, smo vedeli, da bo ključna, suvereno dobil. Bilo je nekaj tega adversitija, ne? Oni so povedali, kakšne tekme nismo bili ta pravi, naprimer Danska, Norveška bi lahko mogoče malo bolj, ampak na koncu je važen ta končen rezultat, ki je letos zelo lep, tako da moramo zdaj uživati v tem trenutku, ker je pač vsaka sezona posebna in ja, res mislim, da je to nekaj posebenega, kar smo zdaj dosegali.
12: Tudi zaključek sezone, da greš z zadovoljstvom na počitnice, ki ste jih tako dolgo čakali.
6: Ja, uf, dolga je bila sezona. Sva se z Gregijem skozi zajbavala, da je sam še malo klanc, tako da zdaj pa s klanca 2 meseca in pač ja, res dolga sezona. Začeli smo s pripravljalnimi tekmami v klubu 15. augusta, zdaj smo skoraj da ne julija, junija in ja, zaslužen počitek zdaj, ampak tako, kot si rekel, veliko lepše iti na smejan, v dopust, motivacija bo toliko večja pridati nazaj, ne? In ja, res smo super zaključili to sezono.
12: Uživajte v tem večeru, še enkrat čestitke za vse, kar ste prikazali na tem prvenstvu. Slišali ste še Marcela Mahkovca, Boštjan, mislim, da smo kar izčrpni bili.
4: Ja, bili ste zelo izčrpni, slišalo se je veselje, Marko, iz pred garderobe, ko so Slovenci prišli do želenega cilja in za konec. Za skupnih 6 točk v A skupini, toliko jih Slovenija še ni imela, 6-5-1 premagala Italijo. Veselijo se naj slovenski hokejisti, ki bodo jutri zgodaj zjutraj že odpotovali proti domovini, kot rečeno, druga in tretja tretjina slovenska in na 12. Izvedbi elitne skupine je Slovenija 4. obstala, 1. drugič zapored. Nocojšnji junaki ob Lukašu Horaku pa so bili za dosego golov Jan Droz 2-krat, pa potem Matic Torok, Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Odlični so bili Slovenci v igri z igralcem več. Želiva od tu iz Fribura, Marko Pangrc in Boštjan Janežič, lep pozdrav in lahko noč vsem posebej, vsakemu posebej in vsem skupaj po odlično opravljenem delu slovenskih hokejistov, ki so obstali v A skupini in premagali Italijo 5-1. Vsem skupaj lep pozdrav in lahko noči Švice.

I'm going to go to the next one.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Premijer Janez Janša je s predstavniki nove koalicije SDS-a, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokratov začel pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Listo ministerskih kandidatov mora v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Če bo listo kandidatov vložil v teh dneh, pa bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavno sodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, opozarja varuh človekovih pravic. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje ali gre za zadevo javnega pomena. Varuh je državni zbor pozval naj predlog obravnava po rednem postopku. Predlog je sicer včeraj dobil zeleno luč na pristojnem parlamentarnem odboru, poslanci ga bodo obravnavali po skrajšenem postopku na današnji izredni seji. Iranski pogajalci v Katarju s tamkajšnjimi posredniki govorijo o morebitnem mirovnem dogovoru z Združenimi državami. Teheran je ob tem opozoril, da sklenitev sporazuma ni zagotovljena. Ameriško zunanje ministrstvo pa zagotavlja, da bodo dali prednost diplomaciji pred morebitnimi drugačnimi ukrepi. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump večinsko muslimanskih držav pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusija je napovedala okrepitev napadov na Kijev ter tuje državljane in diplomate pozvala k umiku iz ukrajinske prestolnice. Izvedli naj bi sistematične napade na infrastrukturo in prostore v rabi ukrajinske vojske. Kot še navaja Kreml, pa naj bi šlo za odgovor na nenehne napade ukrajinskega režima. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za 0,5 centa. Po novem stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti bodo tudi naslednje leto v Nemčiji nastopili med svetovno elito. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva v Švici so v Friburu spet 5-1 premagali Italijo. Nasprotniki so povedli na začetku druge tretjine, izenačil je Matic Terek. Še pred zadnjim odmorom pa je 2 gola dosegel Jan Drozg. Končni izid sta v zadnji tretjini postavila Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Italija se ob Veliki Britaniji znova seli v drugi razred svetovnega hokeja. Nova člana elite bosta Ukrajina in Kazahstan. Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu se je predstavila tudi edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Idričanka je odigrala precej bolje, kot kaže končni izid, saj je druga nosilka Kazahstanka Jelena Rybakina zmagala z 2-6:2. Med nosilci so se že v uvodu poslovili Čeh Jirži Lehačka, Španka Kristina Buča in Ljudmila Simonova. Serijske slovenske rokometne prvakinje Krima bo v novi sezoni vodil Danec Rasmus Poulsen, ki je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Deloval je tudi v črnogorski reprezentanci in nekaterih uveljavljenih ženskih klubih, kot sta romunski ekipi CSM Bukarešta in Valčea. Sindikat poklicnih nogometašev Slovenije je za najboljšega nogometaša pravkar končane sezone izbral Josipa Iličiča. Najboljši med mladimi je Leo Rimac, najboljši trener pa Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Iz nogometnih logov pa še tale vest, med upklicanimi igralci v reprezentanco Španije za bližnje svetovno prvenstvo ni nobenega igralca Reala iz Madrida.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri, torej v sredo, bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Na naših cestah ni posebnosti, pazljivo morda le na vzhodni ljubljanski obvoznici priključek Ljubljana-Bizovik, pokrit vkop Strmec v smeri Malenc, okvarjeno vozilo zato je zaprt počasni pas. Srečno in varno naprej.

Pozdravljeni v še eno noč, ki ima številčno kombinacijo 265 oziroma 26. maj, torek je že in to zadnji v mesecu maju. Tole noč bomo skupaj vse tja do jutra. Marjan Kokol je pripravil glasbo, glas te noči in seveda vam v družbo pa Nina Klun. In zdaj le pustim do besede Batisto Cadillac.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila proiransko gibanje Hezbolah. Tega je obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. V najnovejših napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih, povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. V iranskem pristaniškem mestu Bandar Abbas in dveh drugih krajih blizu Hormuške ožine so odjeknile eksplozije, poročajo iranski mediji. Kot navajajo, njihov vzrok še ni znan. Državna tiskovna agencija Mehr je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni razloga za preplah. Uradni Teheran eksploziji še ni komentiral. Regijo Antofagasta v Čilu je stresel močan potres. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8 na globini 103 km. Sledil je niz popotresnih sunkov, njihova magnituda za zdaj postopoma upada. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni poročil. Slovenski hokejisti so na zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici dosegli zmago. Na odločilnem obračunu za obstanek so Italijo premagali s 5-1 in si zagotovili še eno leto igranja na najvišji ravni. Poleg naših zahodnih sosedov je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.
3: Show Rock. Supported by Radio SI.
4: En lep dobrodan, lep ponedeljek, ženim Lauri Rink, lep pozdrav.
5: Juja.
4: Tudi letos je čas za Show Rock, Show Rock 2026. Že dobrih 10 dni, ali pa 10 dni lahko rečeva, je razpis zunaj.
5: Res je.
4: Kaj je za izpostaviti letos?
5: Vse isto po starem, a vsi bendi lepo vabljeni, polovica članov mora imeti status študenta ali dijaka in to je to, kar šteje. Prijavite se tako, da morate poslati prijavi največ štiri skladbe, od tega morata biti vsaj dve avtorski. In to je to, kar je omembe vrednega pri razpisu.
4: Zdaj Show Rock že ima dolgo tradicijo, postavlja že pravi brand, kar se tiče razpisov, iz katerih lahko potem črpamo tudi kakšne bolj uveljavljene bende v kasnejših letih. Nagrada je denarna, nagrada so koncerti, nagrada je prepoznavnost.
5: Tako je, glavna nagrada je 1000 evrov, ki je lahko izplačana v različnih oblikah, kakor se z določenim bendom dogovorimo. Eni omogočamo studijske posnetke, eni direktno plačilo, nakup glasbene opreme, v glavnem karkoli si želi skupina. In pa seveda ni samo 1000 evrov, ampak je denarni sklad, ker jim omogočamo razne koncerte, kot so Arsana Festival, Gora Roka, ne nazadnje Lampiončki, vsa razna dogajanja v Mariboru. In se mi zdi, da je res tak širok spekter in da dobijo veliko medijsko prepoznavnost preko nas.
4: In na koncu jih povabimo tudi na radijski koncert na Radio C Main Stageu. Rok je zelo širok pojem, vabljeni so, da se prijavijo raznoliki.
5: Raznoliki, imeli smo od klasičnega roka do heavy metal, vse, skratka, karkoli, samo bilo kaj igrate, pridite in se predstavite.
4: In predstavili se bodo lahko kdaj? Konec septembra ali prej?
5: Tako je, Show Rock poteka v dveh predvečerih, in sicer 30. septembra in 7. oktobra, ter na to bo finalni večer 28. oktobra.
4: Glede na pretekle izkušnje, ko se bendi prijavijo, je kakšna stvar, na katero se pogosto pozabi, bi rada kaj opozorila, na kaj je potrebno biti pozoren pri sami prijavi?
5: Mogoče to, da se res gleda za statuse, ker tudi mi preverimo, da je vsaj polovica članov. Drugo pa ni nič kaj takšnega, vse se sproti dogovarja. Načeloma se skupine kar lepo držijo pravil navedenih v razpisu, seveda pa vse podrobnosti najde v razpisu Show Rock 2026.
4: Ki je seveda dosegljiv na spletni strani
5: showrock.si.
4: Zadnji dan prijave je mogoč kateri?
5: 30. juni, torej do konca meseca, tako da prijavite se.
4: Ja, in seveda vabimo, da se čim več raznolikih prijavi, tudi če so se v preteklosti prijavili že.
5: Seveda, veliko bendov se prijavi večkrat in se res vidi napredek, ker strokovna komisija poda na koncu vsakih predvečerov svoje mnenje, mi jim posredujemo to mnenje in res bendi po večini upoštevajo in se vidijo razlike in jih tudi potem komisija pohvali na koncu.
4: Ampak zraven komisije smo pomembni tudi poslušalci s svojim ploskom.
5: Absolutno. In tudi poslušalci imajo možnost glasovanja, kar pomeni, da je eden izmed bendov poslan v finale preko glasov publike.
4: Laura Rink, hvala lepa za te informacije. Do konca junija, torej čas za razpis Show Rock 2026, spletna stran torej.
5: Tako je, showrock.si, vse informacije smo pa tudi dosegljivi na vseh mailih, socialnih omrežjih.
3: Show Rock. Supported by Radio SI.

Be careful on the A2 highway between the junctions Novomesto Vzhod and Krunovo. There is an animal on the road. Drive safe. Pazljivo na dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto Vzhod in Krunovo, žival na cestišču ovira promet. Srečno in varno naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so na jugu Irana izvedle več napadov, po lastnih navedbah na plovila, ki so skušala polagati mine in na položaje za izstreljevanje raket. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade izvedli za zaščito svojih enot pred grožnjo iranske vojske. Napad se je zgodil v času okrepljenih pogajanj, da za dosego mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom. Poslanska skupina stranke Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki predvideva naključno testiranje poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev. Po predlogu se za prepovedane droge ne bi štele snovi, ki se uporabljajo kot zdravila ter konoplja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga Institutu Jožef Štefan podelila zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po njenih besedah je reaktor primer odlične prakse izkoriščanja jedrske energije v človekoljubne namene ter njenega približevanja širši strokovni in drugi javnosti doma in tujini. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa, poroča časnik Delo. 9 let je bil predsednik celjskega kluba, med letoma 1984 in 86 je predsedoval rokometni zvezi Jugoslavije, po osamosvojitvi naše države pa je bil tudi prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo